goed is wat je blij maakt, wat jou bekoort. Als die rivieren oordoen, loop die sluise oor.

gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stom. Toe staan die grond bakkant.

Öseen ons alles einer, en ek kou ek kou en niks, dis enigste manier.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, president Ramaphosa vertrou die hoewe om die hersiening van sy artikel 89 verslag te hanteer. SAFTU is bekommerd oor die gebrek aan fondse vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag en in jou rakpenies Griek was klop Boland om in die Karibeker half eindstryd te haal. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy het vertrouwe in die howe van die parlement om sake rakend artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hanteer. Die Weskaapse Hooggeregshof sal hierdie week die president se hersieningsaansoek van die paneel se verslag aanhoor, wat bevind dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy Palapala plaas. Ramaphosa het gister tydens ANC se verkiesingsveldtog in Orange Farm beklemtoon dat hy die hof se besluit sal respekteer.
3: The courts and our parliament are really capable of handling this matter. And I always say it's best left there without much comment on my side, because that is the way I handle these matters. Once they are passed on to institutions that we have confidence in to handle matters, we leave it up to them.
2: Die parlement se portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê hulle sal nou 'n gedetailleerde program ontwikkel vir die verwerking van die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, algemeen bekend as munisipale koalisiewetsontwerp. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n wetgewende raamwerk te bied vir die vestiging en doeltreffende funksionering van koalisieregerings in plaaslike regerings. Een van die kritieke voorstelle is om die wetsontwerp om skriftelike koalisieooreenkomste verpligtend te maak. Die komitee sal dit dan die ooreenkomste deursigtig, bindend en openbaar verantwoordelik maak. Die vakbond Federasie SAFTU is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sistematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, besuinigings, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende belegging in operationele vermoë. Asiwe Daini van SAFTU sê die regering het jarenlang meer verantwoordelikhede by die weermag gegee, terwyl hy nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met hierdie pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleide.
4: Soldiers are being sent into environments shaped by organized crime, poverty, unemployment, and state neglect, while the defense force itself is struggling with inadequate equipment, maintenance, and funding. This is neither a sustainable security strategy nor a fair burden to place on soldiers.
2: Die Diaan Ekurhuleni sê dit is onaanvaarbaar en skandalig dat die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi 1,2 miljoen rand verdien terwyl hy in 'n sel sit en wag op strafregtelike klagtes teen hom. Kutaselo Rashingwane van die party sê die provinsiale RIR vir infrastruktuurontwikkeling en samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mabolo het dit erken. Sy sê Mkhwanazi is 5 keer in hegtenis geneem op 5 aanklagtes en is nie borgtog toegestaan nie.
5: The deeper scandal in this is that the city of Ekurhuleni city manager Kagisoli Rutla is implicated too, and it is he who should be suspending Mkhwanazi or pushing for him to resign, but for obvious reasons, none of that has happened despite sustained DA pressure. Julius Mkhwanazi should be resigning in absolute shame. He is ripping off the resident of Ekurhuleni by taking their hard earned money every single month.
2: Die Griek was het 'n oortuigende oorwinning van 45-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington, Wes-Kaap behaal en so hulle hoop op die Karibeker half eindstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griek was deur na die half eindstryd teen die vierde geplaaste Lewes in Kimberley Saterdag. In die ander wedstryd vir half eindstryd sal die twee geplaaste Cheetahs die derde geplaaste Pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is op 12 September. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,464. Die prys van goud is $4,460 11 cent per fyn ons, met Brent olie op $91.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai is op 11, 18, Gramstad 10, 17, Tata's op 10, 19, Queenstown 8, 23, Graaf-Reinet 9, 21, Kraddock 7, 22, Port St. John's 14, 17. Bishu is op 10, 18, met Oos-London op 15, 18, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 12, 19, daar by julle. Uiternagend Dispatch is op 8, 19, in Port Elizabeth, 'n koelerige 12, 17. Vandaag. Dit is natuurlijk jou weer vir die 31ste Augustus, reg hier op Luister FM. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Elkoue Steel.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons

nie. O, lekker, dan sit aftrond Desember toe, dan raak het lekker. Volspoed julle, volspoed. Maar nie te min, dit is maandag vandag, dit is die 31ste Augustus. Kom ons kyk ons die dag kan vier. En vandag is 'n bietjie van 'n vreemde ene. Vandag is Gravy Wrestling Day. So ek weet nie hoe jy wil noem nie, saus 2 kampioenskappe, ek weet nie. Nou, dis 'n uiterste vermaaklike geleentheid wat 'n stil dorpie in die lewendige skouspel omskep het. Stoeiers duik in poele vol gravy in, soos saus basies, om voor jubelende skares uit te slaag. Die dik gladde sout maak elke wedstryd onvoorspelbaar en almal lag hulle dood daaroor. Hulle sê nou nie waar presies dit gebeur nie, ek het so vinnig daardeur gelees, maar hulle noem het net dat dit gebeur by The Rose and Bowl kroeg in Stackheads. Dit klink vir my dan soos bietjie van 'n Skotse ding, ek is nie mooi seker nie, maar nie te min, dis 'n vreemde ene. Dit lyk soos 'n morsige story ook. Maar nie te min, miskien wil jy vandag nie gravy stoei, ek weet nie, ek wil definitief nie. Dit is ook vandag, ons is mal oor memoirs dag, om iemand anders lewensverhaal te delf, toegedraai in hulle avonture en lewenslesse, kan 'n boeiende reis wees, wat die moeite werd is om te neem. Een memoir is nie dieselfde as 'n autobiografie nie. Een autobiografie dek die hele lewe van 'n persoon. Een memoir doen nie. In plaas daarvan fokus dit op 'n belangrike tydperk of 'n oomblik in daai persoon se lewe. Miskien is die bekendste memoir van alle tye die dagboek van 'n jong meisie, wat Diary of a Young Girl, wat deur Anne Frank geskryf is, wat juist 'n memoir is oor die tyd wat sy weggekruip het in daai era. Dit is nie haar hele lewensverhaal nie, maar tog steeds 'n mooi een. Nog van die top New York Times verkopers is Chickens, Mules and Two Old Fools. Dit is deel van die Two Old Fools reeks, terwyl Alan Parks die auteur is van Seriously Mum, What's an Alpaca en ook die Seriously Mum reeks. Dit is 'n baie interessante ene, daar is 'n hele groep of 'n hele lys hierso van boeke wat jy kan gaan lees wat memoirs is, so dit is 'n belangrike een. Ek is mal oor 'n autobiografie, ek wil alles weet van almal lewens, so ek moet sê, ek geniet biografie meer as wat ek memoir geniet, maar hier en daar het ek 'n paar memoirs, soos die Sharon Osbourne memoirs, wat sy spesifiek geskryf door haar tyd met Ozzy. Dit is regtig prachtig en interessant om te lees. Dan is dit ook, het gaan 'n koelere dag wees, maar dis ook vandag nasionale eet buite dag. Geniet 'n bietjie van die winterson terwyl jy heerlike geure van die natuur geniet. Om buite te eet is 'n plesier vir die sintuie en die siel. Ek dink ook dis maandag, so jy gaan met die werk wees, jy kan nou nie, maar in jou etenstyd gaan vind jy vir jou 'n lekker plekkie waar daar sonnetjie skyn buite, skuif jou stoel buite toe, kry 'n bietjie vars lig, moenie die hele tyd net vasgevang sit in jou kantoor nie. Maak tyd om bietjie net buite te sit. Gaan wêrelde vir jou doen. 'n Mens moet daai breek vat weg van jou knor af, dat jy net weer 'n blaaskans kan kry. So, nou was hy, dit is jou internasionale dag vir vandag, maandag, die 31ste Augustus. Dit is natuurlik ook vandag die laaste dag van Augustus. Kan jy glo? Waarna sien julle uit vir September? Is daar troue? Word iemand verloof? Ja, ek is heeltemal in die troue sin, want ek was by die wedding expo gewees hierdie naweek. Hoe fantasties was dit gewees? As jy nie daar was, het jy uitgemis. Ek het 'n hele paar dinge daar beleef, het ek gedink, ek wil graag hierdie doen, en toe besef ek, maar ek is nie verloof nie, so kan nie. Maar nie te min, om soveel mooie idees en prachtige dinge daar. Gertjie gaan sal het seker ook daarvan vertel, want hy was vir 2 dae gewees. Maar het is een lekker een. Is maandag, julle ontstraak om dier. Ek wens ons was nog naweek, maar hopelik is hy nie manic nie.

0: FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die SLKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. Funza Lushaka beursbetalings is aan 6 universiteite gedoen en Suid-Afrikaanse rugby treur oor die dood van Springbok legende Jochie Jansen. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Ons gebe te hoeveel vir ons vanmorgen geen waarschuwings uit nie, so dit lyk vir ons te gaan lekker wees. Kom ons kyk ons minimums en ons maximums. Begin met die plek in die berg en ons eindig in die baan. Plettenberg Baans by 11.18 Okana Gram, stand 10.17 Otata, so by 10 en 19 grade. Kamali Queenstown 8.23 Gram, Vernet Rammertse Boekhooi 9.21. Kranlok in Kuba 7.22 Boards in Johns 14.17 Bishu 10.18 Kugompo City, was London 15 en 18 grade. Jeffreys Bay 12.19 uit en af Dispatch 8.19 en Port Elizabeth by 12 en 17 grade Celsius. Ek heb een ander aan PE onder die begroet glas, gedeeltelik bewolk, maar hulle sê velders hulle fijn, jou wind is lig suidwestelik, van die lig suidoostelik draai teen later vanmiddag. So het lyk jy te bad hier.

0: Als je bijna geluisterd staat, zit er in nog maar niet in het, dan ik denk van 6. Dingelijk voor ons lekker, was het glad die informatie die je gekregen van groot ongeluk gisteren op het nachtpaard.
1: Oh goed, is ek het gezien.
0: Ja,
1: goed, paard,
0: ja. Maar het gaan uit naar al die families toe en alles daar. Ik het gezien, het was iets afschuwelijks. Zoals brief, jullie komen liever te laat bij de plek en als wat je nooit aankom nie. En ja, man, is crazy, weet je, staan ik vanochtend zelfs op wat hierna toe, was daar een kar achter mij. En met hulle 17 weke te laat vir wat ewer hulle gaan. Ek dink altyd dit moet 'n toilet ding wees.
1: Moontlik.
0: Ek dink so. Maar nou is hy agter my en gooi hier en gaan hy vinnig verby my en dan skiet hy hier. I'm like, dude, dis een besluit wat jy verkeerd doen. En jy krap nou iemand se dag lelik om.
1: Ja, of hulle lewe.
0: Dis die groot ding. Dis wat ek nou na toe werk om te sê, weet, op die einde van die dag, jy's gou 10 minute laat vir iets.
1: Ja.
0: En Piet sien nooit weer sy vrou nie. It's not worth it, man.
1: Baie hard.
0: It's not worth it, man.
1: Ek dink ook, wees net geduldig.
0: Die woorde wat ek gehoor het na my pa, het sy SLK gerol tussen Kraddock en Koekhaas. En hy mis van die pad afgaan en toe steek sy neus vas en toe rol hy 67 meter in die lug. Hy het net so een keer grond gevat. Ja, hy moes nie gewees nie. Maar ek sal nooit vergeet die toe hy in die hospitaal lê. Toe het een van my pa se vriende, hy was 'n pastoor, toe hy langs my pa kom staan en toe net gekyk en my pa sê by my, Philip, en nou? En hy sê, Gerrit, onthou net, jy kan nooit God speel oor 'n man gemaakte ding. En daai ding het altyd in my kop vasgesteek. Jy kan nooit God speel in 'n man gemaakte ding nie.
1: Ja.
0: En van daai tyd af toe sê ek, like, wie wat, it's true, man.
1: Vat het rustig.
0: Ja, 100%, man. Lewe het ons geleer om te jaag vir some unknown reason.
1: Ja, dis maandag. Vandag wil jy juist stadiger beweeg.
0: Ek wil glad die week beweeg, want môre swem ons.
1: Ja, môre swem ons.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ek vergeet my ouma vir jaar môre.
1: Ek het ook gesien, dit gaan bietjie koud wees.
0: Dis mos wat jy doen, Lisa. Dis mos wat jy doen.
1: Kan ek ook net sê?
0: Nee, jy mag nie. Nee.
1: Ek het hierdie naweek baie mense gevra gehad wat my gevra het, wanneer gaan julle swem?
0: Selfs.
1: En toe sê hulle, "Hi, shame. Nou maak jy vir Gertjie in daai koue water swem."
0: Nee.
1: Toe sê ek, "Julle kan sê wat julle wil, maar gewoonlik as ek met 'n crazy idee opkom, wil hy dit in elk geval doen. Hy mou net, maar hy wil dit nog steeds doen."
0: Jy is verbaas wees.
1: Jy is een van...
0: Maar hier is ons nou.
1: Hier is ons nou,
0: wat is ek?
1: Jy is een van die mense wat, maak jy saak wat my idee is nie, as jy soveel grief is wat jy my gee, sal jy nooit laat ek het alleen doen nie.
2: Because you love me.
0: Ek is 'n comediant, ek moet moun oor goed.
1: Jy moet moun.
0: Ons doen het nog steeds.
1: Dis wat ons doen, ja. Ek gaan ook heel tyd moun.
0: Jo.
1: Dis is wanneer ek laat die slipper klim. Dis so mooi daar bo, maar ek moun al die pad op.
0: Ek gaan eerlijk vir jou sê, as jy dink hierdie was moun.
1: Môre.
0: Is niks teen môre nie. Is niks. Step back.
1: Nee. Hoe lang gaan jy dit melk?
0: Hang af. Okay. Hang op wat die experience my gee, verstaan jy? So as die...
1: Sal ek dat papa?
0: Bra, ek breek rekords as jy my voet raak. Is daarom lig? Ons het daarom gekies om tydens sonlig, want in die donkere plaat het my nou, hey,
1: nee,
0: yo.
1: Ja. Want die probleem is, jy sal nou liedjie gesing het wel. Het
0: nee, ek sal nie myself uitfreekie. Ek weet ek lyk taf. Met die verskriklike minspiere wat ek het, nee, maar bra. Ek is nog aan die seen wat bang is om in te spring in die swem, maar dis het donker is van ons aai.
1: Ja, ek is al die creepy crawly.
0: Ja, nee, ek is bang vir die creepy crawly nie. Ek weet, my 6-foot lyf kan nie in die gaatjie ingaan nie, so ek is fine. Logika leer vir my dit, maar logika leer ook vir my, daar is visse daar binnen wat wakker word en gaan, ek lis sy voet. En dit vrees my so.
1: Dat hulle eet net die velletjies af en dan soos 'n biertjie.
0: Is myne. Is my velletjies. Los my velletjies. Waar is hy? Los jou pelle vir jou velle.
1: Ek het soveel video's en foto's gesien die naweek van mense wat diepsee gegaan het en jy weet, selfs hier in Algoa Bay en ek wou so graag feestie met drink ek nie. Los my net.
0: Jy moet nou mooi praat, jy moet nou mooi praat. Ek raak vinnig 'n bemarker vir
1: die mooiste video's gewys van clownfish en angelfish.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: En skulpies.
0: En haie.
1: Wat niks
0: en
1: haie. Nie een haie nie.
0: Okay.
1: Beloof, het was nie haie.
0: Dit is cool. Dit is die sin wat ek hoor.
1: Het was al bieke groter.
0: Groter is haie.
1: Dat gaan nie so na my kom nie.
0: Pies, is cool.
1: Dat was verskrikkelijk baie orkas. In die laaste week in ons aard.
0: Wat is, kom ons vertel gauw vir die luisteraars, Lisa.
1: Hulle gaan nie so na my
0: kom ons vertel gauw vir die luisteraars. Wat is een orka se ander naam?
1: Blackfish.
0: Nee, sê vir hulle.
1: Oceaan panda.
0: Dis 'n killer whale.
1: Nee, dit is nie, is ocean panda.
0: Is 'n killer whale, is die ander naam.
1: Is nie, is Free Willy.
0: Nou wil die blond with a problem, nee, vir my kom sê, kom swem hier so. Hier's visies. Hier's visies. Wat is visies? A killer whale. Not a tickle whale.
1: Nee, gaan dit
0: Not a smile for you whale. Not a, hi, how are you? A killer. Mm. Killer whale. Kill, we take life.
1: Maar hulle net...
0: En hulle speel met hulle kos. Hulle het eers maniere nie.
1: Dink so daaraan.
0: Nee, maniere, ek weet waarom die gaan en is klomp nonsens wat jy nou
1: Nee, dit is glad nie. Dink so daaraan. As al killer whales is, is daar nie great white sharks nie. Want hulle...
0: As al moordenaars is, julle gaan niemand jou kar steel nie.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay,
1: precies. Cool. Right. Is dit positief?
0: Alright. Dit is semi-positief, ja.
1: Ja, het is nog nie great white sharks. Ons het ook die grootste concentratie van reggae shocks in ons area. Maar
0: I'm not so scared of the reggae. Yeah, I'm not so scared of a reggae. Yeah.
1: Je moet letterlijk op hulle trap voor hulle reageer op jou.
0: Yeah. I'll ride one out as hulle daar is. Ek vrees morgen.
1: Rare.
0: Ja, ja, ja. Nou dat er lucht is, is het weer. Is goed. Voel
1: Kijk hoe lucht is het al buiten. Ons gaan alles zien.
0: Ja, dus dit laat het mij beter voelen. En daar al klomp pensionaris staan is wat samen mee gaan.
1: Ja.
0: Ja, so gaan ek te snelle blij.
1: Dat is zo. En ik ga voor Chantal en Bjorn en allemaal oorheed om recht te staan. Kom met koffie voor ons.
0: Heb je nog gezegd, Chantal krijg te zwem?
1: Nee, sy sal nooit.
0: Ja, sy wil nie.
1: Nee. Ek moet eindelijk vir half Johan Klute en Jelis nog saam met ons gaan zwem. Want hulle twee was voor een stel. Nou weet ek nie of hulle nog gaan nie.
0: Hey die guts, nee, wat die vlieënier gehad het in die vliegtuig,
1: ja.
0: Saterdag. Mm-hmm. Nee, nooit gedink een vliegtuig wat goed gevlieg word, so baie drama in die wereld van maak hier.
1: Beste bemarkingsskema ooit.
0: Die was amazing.
1: Allemaal praat oor eerlijk.
0: Die was amazing. Ek ben om Tom Cruise af te kry om hierdie ding te vlieg, was rarig kruis.
1: Dat is definitief nie hy gewees.
0: Nee, dit was super cool, dit was rarig. Ek wil eindelijk net een beetje daar aan raak, maar kom ons geest muziek toe, als het tijd van allerlei lekker dingetjes. I had a song in my head, so now it happens.
3: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence. And excellence shapes the future.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM. Lange luister, man, please don't go. Een van my top trippers, man, KWS, wat hier deur trek. Ek wil net gou gee van ons luister, ons reggelpie, right? Hulle sê orka is eintlik van die dolfyn familie, so dis 'n killer dolfyn, nie 'n killer whale nie. Die woord whale of dolphin is nie my probleem nie.
1: Maar dis stel, is 'n whale shark. A whale shark is baie meer aan die whale kant as aan die shark kant, maar die bou, die weens size, maar die bou van hom is net spier.
0: Ja, dankie.
1: Ek voel ook net soos in die oomblik gaan ek net soos Free Willy, en dan gaan ek oor om te jam. So, ek is banger vir die dolfyn as wat ek is vir 'n haai.
0: Ek kan vir jou dit beloof, dat in die oomblik, as dit in ons toekoms is, dat ek môre langs 'n killer whale gaan ek 'n baie natural laxative.
1: Well, I can't wit and swat on it, so I'll be matching.
0: Yeah, I'm going to wear the brown pants tomorrow. I'm just going to...
1: Ek klink so braaf nie, maar as ek nie in die water inklim en daar's seewiere en sulke goed, I'm not a happy person.
0: Jimmy, ek was altyd 'n goeie swemmer. Ek weet nie nou nie, weet baie keer dan sê die ouens, ja nee, ek kan nog rugby speel, bro, hy's 62, chill.
1: Ons gaan nie reesies hou nie.
0: Nee, ons gaan nie, ek gaan nie gaan vir die scenic swem nie.
1: Nee.
0: Ek gaan swem en klaar swem.
1: Ons gaan net uitgaan en dan terugkom. En
0: jou aan was te lank. Het was te lang. Ons gaan swem terugkom. Swem terugkom. Ja, swem.
1: Ek laat moet. Iewerskielik is ek en Gertjie soos die top Iron Man swemmers.
0: Ja, nee, vir feit. Links, rechts. Awesome, haal. Links, ja. Ek gaan met een awesome net.
1: Ek gaan dus Diamond Hasselhoff in die SpongeBob movie.
0: Dude, eerlijk waar, wou nog altijd hierdie gedoen het. Mm. Ja, wou nog altijd. Ek is
1: ek wil net, weet jy,
0: my sine wees, maar ek is nou nie, ze is nou nie bevreesd daarvoor, maar ja, ek het, Lisa weet niet wat om te sê, om my uit te freak.
1: Ja. Maar ek het die naweek ook gesê, iemand het vir my gesê, weet, hulle is mal oor om na ons te luister, het was so lekker om te hoor. En toe sê hulle, dis net, julle complimenteer mekaar so baie, toe sê ek, weet jy wat het is? Ons het baie vinnig daai broer-suster verhouding gehad. Jy tart my, ek tart jou terug. Yeah. Jy weet daai antibreuk.
0: And we do it well.
1: En toe sê hulle, en hy kan jou maak lag. En ek soos, maar net so. Weet hy precies wat moet sê my te laat. Tjong. Ek huil verskrikkelijk makkelijk.
0: Yeah. So pas op.
1: So elke nou en dan, nee.
0: Yeah.
1: Dan moet ek goed soos die swem inbring. Net om te wys dat ek het ook maar, status hier.
0: Ek wil net vir allemaal net sê, dit is baie makkelijk as jy ooit verlies aan moeder. Begin net jou sin met, so luister jy net, daar was 'n klein hoentjie.
1: Oh ja,
0: en
1: is al foto.
0: Verstaan, ja. Be picture ready. Anyway, verjaarsdag van mense wat baie ryker is ons, en ek beloof jou nie een van die gemorste gaan morgenoggend swem nie. But anyway.
1: Nee, want vandag is dalk die eerste by hulle.
0: Ja, true that.
1: Hulle gaan dalk vannacht doen. Die eerste wat ek wil doen is ek het heel te maar aanschouw. Larry Hankin. I'm going to say Harry Lankin.
0: So it's okay.
1: Larry Hankin verjaar vandag. Hy is 86 jaar oud. Gebore in New York City. Ons ken hom, want hy het gespeel in Seinfeld. Hy was ook saam met Clint Eastwood geweest in Escape from Alcatraz. Hy was ook in Friends geweest.
0: Mr. Hickles.
1: Mr.
0: Man.
1: Hickles, ja. So hy het ook Barry gespeel in Breaking Bad en 190 flieks onder sy mantel wat hy al gedoen het. Een fenomenale acteer en rarig, so interessante mens. Hy was ook in Annie, in Home Alone, in Billy Madison, een hele paar flips.
0: Het is add-on acteer.
1: Ja, altijd een extra in die achtergrond. Acteer, ja. En altijd een vreemde karakter.
0: True that, man. Het past bij ons. D. Bradley Baker. Wat gaan we die tongknoopers vermoorden? D. Bradley Baker. Hij was natuurlijk even die Klaus van American Dad. Hij was Shimmer and Shine, Ben 10, Star Wars, Phineas and Ferb. En hij was Perry the Platypus, is hier niet geweest.
1: Ja,
0: so ja, en dit is een baie weird stem om te sê wat jy is, ja.
1: En met een lisp nogal so ook, ja. Baie funny. Dan is het ook vandag Sarah Ramirez verjaarsdag, gebore in Mexico. Sy is vandag 51 jaar oud. Sy het natuurlijk Kelly Therese gespeel in Grey's Anatomy. Gek oor haar. En sy het ook The Lady of the Lake gehad. You've Got Mail was sy ook in. Sy was beste featured actress by die Tony Awards vir a musical wat sy gespeel het
0: in
1: The Lady of the Lake.
0: She could be sing. Sy het in Grey's Anatomy self
1: ook. Sy het die story gesing in Grey's Anatomy en het heeltemaal uitgebring en toe een album uitgebring van daaraf. Fenomenale mens. Wow, sy is rechtig baie goed.
0: Original Silver Fox?
1: Oh, yes, Richard Gere.
0: Nee, original. Mm-hmm. Meneer Richard Gere homself. Nou, hy het gespeel in Chicago, Primal Fear, Mother, Father, Son, so baie. Runaway
1: Pretty
0: Bride,
1: woman.
0: My Pretty Woman, man. Dit was die grootte vir hom en vir die tannie wat heeltemal tooth to gum ratio.
1: Ja.
0: Jo, die tannie kan vir jou smile, nee.
1: Ja.
0: Sy was, ek denk tot vandag toe, een van die mooiste dames.
1: Ja.
0: Buite binne. Haar lach was uitkenbaar. Mm-hmm. En alles. Julia Roberts had samen nog gespeeld het Pretty Woman. Ja, en toe weer in Runaway Bride.
1: Ja, en hij was in Chicago geweest. Mm. Waar hij fenomenaal gesing het.
0: Mm. Nee, can.
1: Hij kan enig iets doen. Hij kan rarig enig iets doen.
0: Maar als je hele paar acteurs. Zodra hulle begin sing. Is hier, wees, hoe kom is als er baie talent in een
1: ja,
0: mens?
1: Ja, precies. Dus Hugh Grant het en
0: Robert Downey Jr.
1: Robert Downey Jr.
0: Ja,
1: oh,
0: ja, zo'n mooi stem.
1: Johnny Depp ook. En wie is die ou wat in... Wat Wolverine speel.
0: Oh, ja, ja, Hugh Jackman, ja.
1: Hugh Jackman.
0: Greatest Showman.
1: Shoo,
0: fantastic. Yeah, but he's an entertainer, that
1: one. He is.
0: He's not just a nice guy.
1: He's
0: good looking, he's rarig, and word gesien as een van die nice ones in Hollywood.
1: Yeah.
0: And it's just unfair. Like, ons verkies jou. If you're pretty, nee, you got to be a bit of a dit.
1: Hy het seker lelike tone.
0: It's okay, dra net skoene.
1: Ja.
0: I'll take him.
1: Dat is fijn.
0: Maar ja, nou is om drie al die birthdays van die celebrities. Wat is vir julle het, ons waard hier, ons wacht nou vir julle. Die tijd is 8 minuten net voor die tijd van 7.

0: John Deere tractor.
1: Waarom dans en hy sê John Deere? Nou, dat is baie verjaarsdag vanmôre nie.
2: Daar is hy, maar kom ek vertel vir jou 'n mooi storie.
1: Okay.
2: Hoe is daar een?
1: Okay,
2: ons die verjaarsdag nie, happy birthday as jy vandag verjaar en jy wil nie vir jouself een boodskap stuur nie, ons waardeer jou nog steeds. Ek gaan nog steeds chocolate cookie.
1: There we go.
2: Ek het een baie mooie story gehoord en ek denk jy sal dit nog ons waardeer. Dit was op een TikTok geweest en die dame was in die kerk en sy die story vertel oor hoe hulle een klomp kinders na een schoolkamp toegegaan het, een gospelkamp, jy weet die type ding, een van die laities, jong, kijk, sy is so 19 jaar oud, het na te gekom op soos die eerste dag en gesê, ek geloof nie in God nie.
1: Oh wow.
2: En sy sê toe...
1: Strong statement.
2: Okay, is dit reg? Hoekom sit jy nie een paar maniere uit en vraag vir God om homself vir jou te wys?
1: Ja. Yeah.
2: En dan kyk ons aan die einde van hierdie hoe jy daar voel. En tweede dag, niks gebeur nie. En derde dag, hy kom voorbij en hy sê, stil nou sign. En derde dag, stil nou sign. Nou sê sy, weet hy, obviously nou een van die sienkies wat daardag soek. En hier op die laatste dag het hulle nou die verhoog en sy staan op die verhoog en dan het mense kom hulle getuienis gee.
1: Yeah.
2: Jy weet van die kinders het opgekom en vertel wat het hulle geniet van die week en hoe die hulle, hulle geraak hierdie week en so aan en achter in die reis staan hierdie seun. En alles het nog gaan op.
1: Wat gaan hy sê?
2: Ja, sy letterlik, so mooi hoe sy het beskryf, hoe sy sê, so sy letterlik kyk op en gaan, Lord, you better have done something today. En dit wys hom nie. En hy kom toe op en hy sê toe, hy het elke liewe dag gevra, die Here van hom net wys, dat hy daar is. So net voordat hulle nou op die verhoog moes gaan, het hy in die veld gesit, en hy dacht toe, hy wou bid, maar toe wou hy nie, en toe sê hy, ach Here, as jy bestaan, like, Lord, just show me a deer.
1: Ja. Yeah.
2: Let it walk over the field. Let it come over the field. En hy sit toe daar en nou alles in haar gaan, asjeblief dat daar net een boek was. Asjeblief dat die story nou net vir haar goed verloop en al die ouders en allemaal sit daar. En hy sê, and you'd never believe it, but as I was sitting there, a John Deere tractor drove by. En toe sê sy, weet jy nie, baie keer bid ons vir dinge, maar ons is nie baie spesifiek oor dinge nie, maar ons sien ook nie die blessings in die dinge wat ons vervra nie, want hy het nie spesifiek vir 'n D-E-E-R gevra, of 'n D-E-E-R-E gevra nie, maar the Lord gave him a deer, because that's what you asked for. Wow. En ek het gedink, is so mooi story
1: geweest. That is beautiful. I love that. Dit is
2: baie oulik.
1: I love that.
2: Net dit, net een John Deere tracker het om weer laat geloof.
1: This is amazing, man. Maar wie was dit is... Weet dit, alles is daar, ons moet dit net sien.
2: Ja.
1: En ons land betek hier die sleiers van die wereld ons oe so toemaak dat ons hier die mooi goed sien wat vir ons gegeven word hier. En die gesegde wat nou al so rufferig gerei is, maar die goed wat jy vandag ondankbaar voor is, is die goed wat jy jare voor het al gebid het, wat jy nie achterkom, jy het nie.
2: 100%.
1: So ja, dat is baie groot. Maar ja, so aanraak net aan 'n paar goeikies van die naweek, kan ons net gauw een standing ovation kry vir meneer Roan de Tooi.
2: So goed gesin.
1: Wow. Kijk, ek is baie, baie, baie lief.
2: En hy lyk goed.
1: Ja. Maar ons is baie, baie lief vir Ronde Toy natuurlijk. Sy pa is hier redelijk om ek vandag MC. Ek het my verkyk. Sy pa is een fantastische MC. En sy pa MC al vir 20 jaar. Die oom is in een band, Silver Snare, hier in die Ooskaal.
2: Roan is van hier af.
1: Ja, is een dispatcher. Ja. Hy lyk hier so nie, maar hy is rarig een dispatcher.
2: As ek het draag het, was hy op Newton Tech op hoërskool gewees.
1: Kan wees, ja. En what a ledge, man. En was my so trots oomlik om daar te sien in die absolute klas, wat Suid-Afrika by veld gehad het.
2: Ja.
1: It's crazy, man. Ons gaan later klink, so vannacht bykie praat oor die rugby, ons paar goeikies om te sê, en dan natuurlijk ook aan te raak aan Rassie, wat so bykie met die persconferentie, of die pers na die tyd so bykie dispatch geraak het.
2: I love it.
1: Ja.
2: Weet jy, hy het gesê wat ons allemaal was.
1: Nee, maar wie wat? Wat ek love.
2: En die beste was, stop het met julle klikbuit.
1: Ja, hou op doekies omdraai.
2: Ja.
1: Pep Guardiola is a soccer coach en een van die bestes volgens my ook. En hy het al opgestaan in a press conference en sê, wat het jy nou gevra? Vra en sê, wie wat? Ek het die tyd vir hierdie goed te sê. Mag jy een lekker dag hee?
2: Dis waar Rassie was gister uitgesê, en moet nou nie my woorde verdraai vir julle titel of vir julle opskrifte nie.
1: Skryf alles.
2: Skryf alles wat ek nou hier sê.
1: En dit was sonder een bier wat hy al gesit het.
2: Ja.
1: Dit wees jy net. Wees jy net. Maar dit is amper tyd vir ons om die eerder beweeg na ons nieuws toe hier die lekker luisterstasie. Wat was jylle highlight vir die naweekse rugby? Enige insette wat jylle graag het, stuur het vir ons dier 082-333-667.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, die SLKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. En Fundza Lashaka beursbetaling is aan 6 universiteite gedoen. Ek is Gerard de Jager van Luister FM. Hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hy is gereed om aan die komende plaaslike verkiesings in November deel te neem. Hy het sy kandidatenlys met 4418 name vir wijksraadlede by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie ingedien en sal ook meeding vir provinsiale verteenwoordiging. Die SANKP se hoofsekretaris, Sally Mapaila, sê hulle kandidatenlys is die produk van 'n lang onderhandelingsproses met gemeenskappe wat ook in 'n manifest neerslag vind.
4: The list include community candidates who are not necessarily SACP members. This confirms that we're not going it alone, as others have suggested. We have community members outside our membership and other organisations who embrace and support our electoral contest as their own too.
1: Die partij die versekering gegee dat hy nie wegstam van die drie partij alliantie nie, maar deel daarvan terwyl hy homself hersaamstel. Die SLKP gaan die eerste keer onafhankelijk van sy groter alliantie van noot die ANC aan die verkiesings deelneem. Maar Paila sê hulle onafhankelijke deelname is deel van sy stryd om politieke verteenwoordiging vir die werkerklas te herhou en die alliantie in hersamenstelling te verseker.
4: Like all alliance partners, we are exercising our political, ideological and organizational independence. Anyone suggesting otherwise, the so-called walked away, is treacherous, a traitor who has sold out the working class struggle. Such individuals often wallow in opportunism and conservatism.
1: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het meer as 222 miljoen rand aan 6 universiteite betaal vir die Fundza Lashaka onderwysbeursprogram. Die betaling dek byna 3000 studente wie se toelaag vertraag is. Die universiteit is nou verantwoordelik vir die oordrag van die geld aan studente. Nou nog 296 miljoen rand is vir die verwerking in September oorbetaal. Meer as 500 miljard rand is bykomende fondse in steeds opgeëis omdat universiteit te nog hulle eise moet indien. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die ou Hartambo Internasionale Lughawe in Kempton Park Ekurhuleni in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tenderbedrogsaak.
5: It is alleged that certain officials at the hospital colluded with service providers to exploit the request for quotation system for procurement transaction below the 500,000 rand threshold. This approach was intentionally employed to circumvent the formal tender process.
1: En dan sluit ons af. IJsland het teen 'n referendum gestem om voort te gaan met onderhandelings om by die Europese Unie aan te sluit. Altesaame 82,8% van meer as 225.000 mense het die regering se voorstel verwerp, terwyl 47,2% ten gunste daarvan was. Die stemprestasie was 82,5%. Baie kiesers glo die EU-lidmaatskap sal die eiland se soewereiniteit en viswaters bedreig. Diegene wat die referendum ondersteun, reken lidmaatskap sal IJsland groter sekerheid bied in midde van die oorlog in die Oekraïense lande en die Midde-Ooste en wat Donald Trump se onvoorspelbare houding teenoor Groenland betref. Wel ja, dit is nogal so. So kom ons kyk wat sê ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,791. Die prys van goud is $4,430.47 per fyn ons, met Brent-olie op $92.72 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met Lies Hooftrek om af.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM, weer.
1: Ons kyk nou vir die laaste keer na die weer. Nou, daar is geen waarskuwings uit nie. Die westelike en oostelike dele is dieselfde. Gedeeltelik bewolk tot bewolk, maar sal koel wees in plek teen late oggend. Jou kuswind is lig suidwestelik, van aan lig suidoostelik draai teen later vanmiddag. Kyk na jou MAX, Blydenburg Baai by 18, Mkana Grahamstad 17, Mtata 19, Kumani Queenstown 23, Graafrey net 21, Cradock is by 22 grade, Port St. John 17, Bishu 18, West London is by 18 grade Celsius, Jeffreys Bay, goeiemôre, 19 grade, uiternaagte Dispatch is by 19 en dan Port Elizabeth is by 17 grade. So, bietjie koeler as die naweek was, Saterdag was warm, in die son was koud.
2: Oor koud gister.
1: In the winds.
2: Ja, die windjie genaam.
1: Die windjie.
2: En Saterdag aan, die wind het net so gewaai.
1: Ja, hy het gepomp hoor. Ja, hy het gepomp. Selfs toe ek terugry van Jeffreys Bay af en kom in die dorp en ek, joh, jy sien nie die nationale blom oral gaan nee, die papieren. Is crazy, ja. Is crazy.
2: Ja, ek moet sê, Saterdag het ek gaan, joh, wanneer laatste die wind so gewaai.
1: Erg, nee. Erg, man, erg. Maar dat was bietjie chillhuis. Maar ja, dat is wat het is. Hier op die lekker luisterstasie. Daar natuurlijk is jou nies en jou weer. Kom, ons gaan bykie die heren. Is bykie rustiger, maar dat is een lekker sing-along. Is Ry Dillon met Hungry Eyes. Natuurlijk ook baie bekend geraak. Dirty Dancing.

0: Jy is die Coca-Cola, ai, nee. Die Coca-Cola song. Coca-Cola.
1: Coca-Cola. Ons ons het liekie Coca-Cola nooi ook, nie?
0: Is al?
1: Ja.
0: Ek weet nie. I'm on it
1: jo,
0: now.
1: Ja, man, dat sal jy. Jy is my Coca-Cola nooi, my Nescafe koffie.
0: O, okay, ja, en dis die liekie tsunami, though.
1: Nee, wat is daar liekie, wel?
0: Ja, man, jy set nie
1: op die luisteraars gaan ons nou laat weet.
0: Jy set nie op
1: niemand van ons laat weet, wat is daar liekie? Voor jylle weet soms liekie. Jy is my Coca-Cola.
0: Daai ene, man, daai ene, ja, daai ene, ja. Ja. Ja, dis is die mense wat ons vir jou sê, want even Werner, sê nie man, sê Werner, sê nie, Werner man, Werner, ja. Bra, geef my meer.
1: Hoe meer jy sy naam sê, hoe meer weet ek wie van jou brood die.
0: Ja, geef my meer. So, ja, dat is maar lekker om saam met julle te keer, dames en heren, die internet is in Vlaarde na die naamwekse rugby, net so na aangens, hulle is gaan goeie gedeer dit werk. Maar daar was natuurlijk Adam met somerlag, en ruid hulle met hungry eyes, what a treffer daar is, maar het is tyd om hier rond te krap in die skiddenies van die wereld, hier op die laag, laaste dag van Augustine.
1: Nee, kan nie, geloof, amper sê ek maart.
0: Nee.
1: Wat het nou gebeur?
0: Sê wat gebeur as jy wil gaan swem?
1: Ek kan ek net vir jou sê, ek wonder nog steeds wat het geword van die wit paaseiers. Ek dink jy
0: ons
1: het
0: arm,
1: van hulle gehad, ons is te arm.
0: Ons is te arm vir dit deesdaan.
1: Dit is so dier.
0: Dis hoekom deesdaan as iemand uitloop met, weet as hulle nou daar loop met die trei eiers, die tyd, en ja. Dan wee met die wit eiers, en dan hoor jy wat gaan sy generator gaan staan, jy like, oh, sê my net jy single.
1: Oh, blij.
0: Sê my net jy single. Jou rove ding.
1: Nee. Het is, is nogal so'n sexy line daar, as iemand sê, ek het van my wit paashuis gekoop. Oh, trouwens om my nou.
0: Nee, R100 for 6. R100 for 6.
1: Tjew.
0: Mariana, kyk eens bykie na Marula Media, as gebalanceerd en betrouwbaar, dames en heren.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za, en hier is interessant, hier in baie voertuig wat herroep word op die oomblik, en nou duisende Ford-bakkies herroep. Die Nationale Verbruikerscommissie, die NVK, het motoriste gewaarskie oor meer as 2200 Ford Ranger dubbelkajuit voertuig wat herroep word, weens een veiligheidsfout. Nou, as jy even skielik nou dink, oh, ek krijg een Ford Ranger, gaan lees ook net die artikel, want nou is een spesifieke jaar en een spesifieke
0: code. Namibia, Botswana, Lesotho en Eswatini.
1: Dat is niet
0: ja.
1: Zo nie.
0: Ja, is niet bij ons.
1: Dan zei iemand nou gaan, maar ek het my in Namibia gekoop.
0: Dan is
1: dan
0: jy daar.
1: Dan moet jy my saamvat.
0: Ja, dan is jy definitief daar. Ja. Dan is jy definitief daar. Gaan ek jy verder aan van die lijst, een paar goeders, want hulle dinge maak, en 82% van die Weskaapse beeste reeds ingeënt met back and close hier. Well done.
1: Ja.
0: Volgens die DA was die private sector, die primaire drive veer vir die bekamping teen Back and Close hier in die Weskaap. So ja, weet ook Back and Close hier al hoe nader hier in die Ooskaap en is baie hartseer en ek hoop regtig dat die goewerment te terpentyn kwas kry deur dele.
1: Ja.
0: Dat daar bykie gewikkel word, want die is boere wat op hulle knie gedruk word, waar daar nie nodig is om daai druk op te sit nie. En wie wat op die einde van die dag, kan ek net sê, doen jou werk.
1: Ja. Beslis.
0: Dis livelihoods wat het aanvat. Jy geëet vandag, sê dankie vir die boer.
1: Amen. Dan die betreding van oud Springbok Jochie Jansen.
0: Ek wil net net een stukkie jammer gedoen het, maar ja, dit is dis heavy.
1: Baie hartseer, die voormalige Springbok senter Jochie Jansen, 78 jaar oud, is sondagochtend in Namibia oorlede in die kerk. Baie hartseer, harten van God, ongelukkig kon hulle hom nie resus nie. So ons innige sympathie gaan uit aan sy familie, sy vriende en sy aanhangers, wat een groot impak het hy gemaak ook in die Springbok trui.
0: Natuurlijk is dit so'n bietjie informatie net oor om kan deurgee, net omdat ons is. Maar die voormalige Springbok senter, Jochie Jansen, is sonnaoggend op die ouderdom van 78 jaar leeftijd oorlede. Hy het op die 25ste juli 1970 sy toetsdebiet teen Nieu-Zeeland op Loftusvaars van Pretoria gemaakt. Dit is in 1970 en 1972 het hy in 10 toetsen vir Suid-Afrika uitgedraaf en 1-3 gedruk. Jansen het provinciaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Karibeker gewen het. SA Rugbyse president Mark Alexander sê Jansen was sy uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewijding en moed verteenwoordig het. So ons sal hom altyd onthou, man, Jochie Jansen is 'n naam wat ek geleer ken het deur mense wat om jou praat, verteenwoordig het. So ons sal hom altyd onthou, man, Jochie Jansen is 'n naam wat ek geleer ken het deur

0: Alweer kom jy ons gaan nou rugby praat, maar eerste keer in my lewe wat ek sien Colby wil iemand aanvat. Hulle het eerst te begin.
1: Jy kan het sien toe hy vir die ref ook sê, nee. Loop by, he pushed me.
0: Ja, hy loop by, he pushed me, en toe gaan die ref, are you okay? Ja, jy beter vir Colby vra as jy okay.
1: Maar wie wat, he's a gentle.
0: Dit ek geweet, soos toe die ref vir Colby vra as jy okay, hy stel hy over, soos hy sal in a fight wees, maar niemand sal in kus kon.
1: Nee, maar dis die ding, ek wil nou sê ook, hy's a gentleman. Ja, weet, my vrou volg sy vrou baie erg op sociale media.
0: Sy is net so lieflik,
1: die mooiste mense. Ja. Like rarig, ek sal love om net 'n lekker rustige sonnagete te eet.
0: Oh,
1: nie 'n braai
0: ja.
1: nie, 'n sonnagete saam met sy familie om 'n tafel. Mm. I would love to see him just be him at home.
0: Ek sal maar net 'n roomys, ek is happy met net 'n roomys.
1: En roomys gaan te vanaand, ek soek 'n vyf.
0: Hulle het daai video gedeel, ek dink dit was RG Snyman, Sia Klisi, Eben Etzebeth en nog iemand, toe loop hulle in die promenade in Kaapstad en eet roomys en toe sê hulle, here we are, 4.5 Springboks walking around eating ice cream. Colby loop het onder hulle.
1: Okay. Ons doen het met smiles.
0: Oh, Malrom, absoluut Malrom. Ek dink ons gaan die Colby liedjie speel in die Triple L vandag.
1: Definitief, ja. Ja.
0: Definitief.
2: Colby.
0: Nee, dit is een lekker liedjie. Dan sê jy, oh, nee, ek moet jou nie reen in rokie, want nou wil jy nie swem nie. Dis fijn.
1: Ach, doen het nou maar, doen het.
0: Twee sardines speel nou uit in Port Elizabeth.
1: Sê, nou raak het a health issue. Verstaan jy, dit is nou nie eers meer net gevaar van jy kan dalk deur 'n haai gebyt word. Hierdie is wat like,
0: ja, hy wil nie hierdie sardines
1: hê. Jy kan seker nie listeriose kry nie, maar visseliose. Jy kan visseliose kry.
0: Dis nie 'n woord nie, jy gaan dit nie kry nie.
1: Dis die Versace siekte.
0: Maar so, op 'n ernstige noot, dit is 'n groot kommer.
1: Ja,
0: en ongelukkig, kyk dit begin in die Weskaap en het nou afgedryf na ons toe. Soos baie hartseer om te sien, want dit affekteer ons African penguins,
1: dit doen,
0: wat hier so by ons is. So enige pikkewyn, as jy nie geweet het nie, hy eet nie 'n dooie vis nie. Die vis moet lewendig wees, hy moet nog swem. Selfs wanneer hulle in aanhouding is, wanneer hulle deur hulle terapie en goed gaan, die vis moet nog lewendig wees, anders is hulle pikkewyn het nie eet nie. So is baie hartseer om te sien dat ons so groot verlies is, want dit beteken minder kos vir hulle ook.
1: En is groot, hoor. Rarig, as jy die foto's kyk, ek my vrou het my gewys, die naweek, die video wat gewys is. Is baie sad, man. Dan, van wat ons baie leer kennend deur die dier die Madlanga Kommissie, natuurlik na Nantla en Kwanazi, wat die hele ding begin het. Maar ons het ook 'n Julius in Kwanazi, want dat die dikkie skillige ou is en allerhande dinge, trek nog steeds die salaris achter tralies.
0: 1.3 miljoen.
1: 'N jaar.
0: Wat hy nog steeds, wat in die 6 maande wat hy 5 keer gearresteer was, was daar 1.3 miljoen rand as salaris aan om uit te betaal.
1: Staat kry te veel geld.
0: Dit is...
1: Staat kry te veel geld. Staan kreeg te veel geld, ek is jammer.
0: Het gaan een partij
1: kan jy niet sien wat gebeur as jy ou so baie betaal?
0: Ja.
1: Jy vang niet nonsens aan. Maar ja, hy is, kijk, as hy nou ooit ou in die sop is, nee, die braase gezicht is in die boekant van die recept.
0: Oh, hy is nie eens in die sop nie, hy is soos die stok wat jy gebruik om die sop te maak, hy is die hoofbestanddeel.
1: Maar ook, kan ek net sê, dat ek voel ook dat hy is ons hoks, se droom ou, want die ding teta, die ding prata,
0: ja.
1: Die ding prata, hoor, jo.
0: En van die oomblik wat hy die eerste keer in boei was, wat wil julle weet?
1: Jy gooi jou bal.
0: Ja.
1: If I'm going down, I'm taking everybody with
0: hy
1: me.
0: Hy het gesê, spill the tea, en hy het gesê, bring die rooibos, bring die five roses, en alles.
1: Maar wie wat, eerlijk waar, if I fall, ek sê nou vir allemaal van julle, Nee, as ek vol vat, ek allemaal saam.
0: Jy sê dit so asof ek skuldig is.
1: Ek sê vir jou, swemmaker. Nee, as ek vol vat, ek allemaal saam.
0: Ek pleit onskuld. Daai orka was nie voorstelbaar te wees.
1: Die standpunt en opinie van die see. Maar ja, dit is,
0: dis
1: een baie grote, natuurlijk. En om eerlijk vir jou te sê, dit is vir my, kom ons vat net gauw. En ek wil nie die reference maak nie, en ek vraag verskoning dat ek het, maar het in my koppe gekom, Aske Pistorius was toegesluit vir die denke van moord, jylle nie begin. 24 uur later het die ou nie een sponsor gehad nie, nie een salaris gehad nie, niemand. Allemaal het dadelijk contract van hom om te sê, luister hier so, nee, ons kan nie dit heen nie. Nie die staat nie.
0: Hoekom is cancel culture nie een ding in government nie? Dis wat het is cancel culture.
1: Lies wie wat ek kan jou antwoord. But I like radio.
0: Ja, ek sê
1: ek kan jou antwoord, maar ja, jy gaan alleen uit, sorry, as ek nou my sinne moet klaarmaak, want dit is absoluut absurd om in voor in die leksie. Dit is vir my absurd. Dit is absoluut absurd om te sien dat ons hier moet sit en kyk hoe die government wat vir ons lewebeloftes maak en dan kyk jy hoe die hoër gesag die wette breek ten grootte. Ek praat hier van 'n pensteel in die kantoor nie. Ek praat van 'n taakspan krim diamant.

0: te by ou se huis te gaan steel. Mm-hmm. Verstaan jy? En dan verkoop die 1%.
1: Ja.
0: Nog 'n slegte besigheidsman ek nog.
1: Terrible.
0: So ja, dit is net vir my. Maar ek is baie bly dat hy agter tralies is en hey man, guilty up until innocent up until proven guilty.
1: Ja.
0: Maar dit is nog steeds die ou wat sy T-shirt teen die voorkop van ons gesit het. So, is, he's one of these, man. Jy moet weet, is hy so baie sweet, die skillig.
1: Ja, daar is daai. Ja. Of jy gaan leer by die menopause, ek sê maar nie.
0: Nee, ek dink jy is hy nie.
1: Ek is net bang, iemand sien my sweet vandag en dan dink ek skuld gaan nie.
0: Sy is skillig. Sy skillig om die maarste ou in die baai in die koudste water te gooi.
1: Ai, ek doen daarom, daar's nie altyd geleenthede vir my om vir die mansprys te gee. So moedig gaan 'n lekker ene wees. Maar net om vir jou beter te laat voel daaroor. Daar's 'n lieflike mannebraai wat opkom.
0: Ek weet ek het gister aan gepraat met Elskalle.
1: Ja. En jy gaan ook daar wees, soos ek verstaan, op die 19de September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop op gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle saam, staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Nou, daar gaan 'n auction wees
0: op die dag. Goed, ja.
1: En dit is hoe hulle die geld gaan insamel. So, ek meen, dit is 'n gratis braai. Jou toegang is gratis. Gaan net, gaan maak 'n verskil.
0: So, ek het gister met Lombardini natuurlijk gesels, so was saam by die Sunday Wedding Expo. En toe sê ek van, luister, ek lees 'n live read, of ons lees 'n live read na 'n week. Kan ek gou gaan net bietjie my informatie by jou kry, want is vir my baie vaag. As ek daarna kyk, verniet kos, toe sê sy ja.
1: Ja.
0: Daar is van paellas tot kosse, tot braaivleise, tot alle. Jy gaan letterlik daarna toe gaan en gehandel word soos 'n koning.
1: Ja.
0: Verniet.
1: Letterlik verniet. So vat jou palle saam en dan daar's soveel fantasties. Ek het so 'n bietjie gehoor wat die auction items is.
0: Gaan
1: dit nie verklap
0: amazing,
1: nie.
0: Jy
1: moet gaan, dit gaan so fantasties wees. So gemaak 'n draai, gaan maak 'n verskil.
0: En as jylle nie gebeur het nie, dat hierdie jaar in februari, so rondom Valentijnsdag,
1: ja,
0: was daar een splinternieuwe renosterkie by Lombardini, maar ook een wat die oom een familie bygekry het, so hulle twee kleinkies, en het is Romeo en Juliet.
1: Ja,
0: het is so,
1: so mooi. Jylle,
0: Romeo en
1: so
0: Juliet.
1: Mooi.
0: Kijk, ek wil ook sê net sê, en ek meen, as jylle nie die story achter Lombardini jylle ken nie, het is nie het mense wat renoster het nie. Hier is mense wat saam met die conservationists werk om die renosters te red.
1: Yep, 100%.
0: Ja, dit is die ergste. En wie wat sy groot het, is dat die eienaar van Lombardini het baie, hy het sy eie sak uit daai goed betaal, sekuriteite, allerhande dinge.
1: Yeah.
0: En ek het daai tyd van gesê, ek haal my hoed vir hierdie oom af, dat hy dit
1: en
0: doen.
1: En selfs met Kouga Rhino Sanctuary, dit natuurlijk Justin, the Rhino Whisperer, wat op Carte Blanche was, daar's 'n hele dokumentaar oor hom, daar's 'n boek oor hom. Fenomenale mens, hy is so nice, en al wat hy wil doen, is dis alles vir die renosters.
0: He's like Rhino Dundee.
1: Nee, hy is nogal.
0: Hy
1: like
0: it
1: Viking
0: ook.
1: Way.
0: Hy like soos a Viking.
1: Hy like soos a Viking.
0: Viking, ja.
1: Interessant genoeg, as jy nog nooit die foto's gesien het van Justin. Hy het lang haare en dan skeer hy het so op die kant af. Maar lang haare, en toe vraag ek vir hom, like, wat is dit met die Viking? En toe sê hy, renosters kan nie lekker sien nie. Maar hulle reek is fantastisch. En jy hou die meeste van jou reek in jou haare. So, sy haare is lang, so dat wanneer hy aangeloop kom na die renosters, dat hulle hom kan reik.
0: Kijk, want hy slaap
1: tussen. Hy slaap tussen.
0: Hy is al gegooi in die lig op die reen.
1: Ja, 12 meter, daar's 'n video.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dis crazy, man.
1: Maar dit het hom nie gekeer nie, hy terug gehad daai dag, hospitaal toe gegaan, sy sleutelbeen gebreek, daai aand in die veld geslaap nog steeds.
0: My moed, ja, jy moet die bysa.
1: Fenomenale story.
0: Maar dis omtrent dit vir my van Marula af.
1: Ja,
0: nog iets van jou af?
1: Nee.
0: There we go. Smaandag, julle.
1: Smaandag, no demon glue.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: En dis ware woorde, verf met krag hier op die lekker luisterstasie. En onthou net gou-gou, as jy dalk jou besigheid of jou funksie wil vat na Splinterie Level 2, is Luister FM die plek om dit te doen. Kom in kontak met ons bemarkingsspan en hulle sal vir jou help om 'n pakket te kry wat jou sak natuurlik pas. En kom ons wees eerlik, dis een medium wat nooit sal doodgaan nie en altyd werk. Kom in kontak met bemarking at luisterfm.co.za. Is nou tyd vir ons nuus hoofdrekke, dames en heren, voor ons afskop met die lalala.
4: Luister FM, nuus hoofdrekke.
5: Jou hoofnuus hierdie uur, Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatslyste te aanvaar. Feroz Khan is terug in die hospitaal daarvoor sy volgende verskyning vir die Midlange Kommissie en Amerika en Iran skiet op mekaar vir die eerste keer sedert laat Julie.
3: Okay.
5: Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
3: Oh no.
5: Paard, ja.
3: Oh no.
5: Mm-hmm.
3: Oh no. So ja, dames en heren, ons is omtrent so 45 minute weg om bietjie te gesels oor alles oor die rugby, as jy enige iets het of dalk 'n standpunt wil deurgee of dalk wil nou vir ons sê jy was die pilot in daai vliegtuig.
5: Ja, climate.
3: Nee, climate man, climate. Niemand weet tot vandag toe wie dit was. So, ja, kom ons kyk. Maar ja, stuur 'n bietjie vir ons deur 082-333-367. Dit ook gaan vir verjaarsdag boodskappe. Julle het 20 minute om dit deur te stuur, maar dit is nou tyd vir daai lekker lambelietjies. En ons moet bietjie Colby en dan van daar af maak as dit lekker.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
9: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Oh, lange, lange, lange partijtje onder loofje gaat het steen. Jij zei stuitgaan, Eric Pride zei Colby. Hij zei call on me, maar it's Colby. It's like it's a Reebok or a Nike.
1: Definitief Colby.
0: Ja, it's a Reebok or a Nike. Oh, yeah. Oh, yeah. Niet helemaal niet net voor de tijd vanavond. Jullie hebben lekker luisterstatie. Hartelijk goedemorgen. Het is lekker om samen met jullie te kijken. Dank je voor al die boodschappen en alles. En ik wil net zeggen, Jono, al wat hij wil hier aanbieden te zeggen, is dat hij is correct. Als hij het niet kijkt, niet of voorspelt, niet, dan winnen ons.
1: Ons voor.
0: Want uit laatste week, wat het hij half vier, die kokkerot of meis of kikko.
1: Kikko.
0: Gezoek onder die bank en gekyk en toe verloor ons. So wie wat John so hartseer is wat dit vir my is, want ek voel alle Suid-Afrikaners moet voor die kassie wees. Jy mag nie, nooit weer nie. Ja. Kyk like bungee vlieg of skaapskeer competities or something like that. Verstaan jy? Hou dit nog steeds groot. Oh, I love that. Ek sien dat Papa Ben Johannes het vir ons 'n ding deur gestuur, Cheslin Colby se nuwe logo met die bal en die alles en die dis super cool.
1: Dis super cool.
0: Dit is super cool, man. Super cool. Wat kan hij niet doen, nie, man? Hij is absoluut een legend. En een good Christian as well. Maar dat is ook een goede rolmodel maakt voor baie van die jongelingen. Wat voor mij hard voor mij baie blij maakt. Maar ja, dat is wat het is. Hier heb je een luisterstatie. So, kom ons gesels. Zet gauw voor ons nou bij kant en kleed. Niet veel goed stelen. Die vliegtuie. Right? So boonbehalwe dat mense, ek moet sê, toe ek het ook eerste keer gekyk het, toe ek die flyer kyk, toe sê my vrou, oei, kom my vliegtuie eens. Maar die mense was gemuil.
1: Allemaal was
0: keer. Ek ook. Ek like, you,
1: die
0: ding was dan.
1: Dit
0: was dan verskriklik naby. Soveel so, en lo and behold, Lad Bible New Zealand het gesê, chilling moment, two planes almost crash into a full stadium, horrifically dangerous stunt.
1: Kan ek ook net sê, baie gesê, met alles wat uitgegaan het.
0: Ja. Yeah.
1: En ek dink is 'n verskriklike goeie bemarkingsding. Of jy nou gedink dit is onveilig of veilig of cool of nie cool nie. Airlink het 'n statement uitgesit om te sê albei vliegtuie was gekleer van 10 meter af. Die laagste, 10 meter bo die stadion. Die swart vliegtuig het 12.5 meter bo die stadion gevlieg en die groen vliegtuig was 15.6.
0: Ja, 40 voet.
1: Ja, so hulle was gekleer vir dit. En ek wat ek love is die kommentaar van mense wat daarby kom, jy weet, soos die hele New Zealand is soos hoe kan hulle dit doen? En allemaal in Suid-Afrika sê, ons doen dit altyd.
0: Yeah.
1: Like it's a thing.
0: Ek
1: het ook laas week gesê, die vliegtuig moet lekker laag kom. Maar nie 5 jaar, net lekker laag. Heb ek nie gedink.
0: Ja, ek wil net sê, daar kon 'n matchy strike op die stadion.
1: Fantastiese video's wat uitgekom het, mense wat op die dak was.
0: Ja.
1: En die video afgeneem het, prachtig. Dit was baie goed. Maar baie gesê, of jy het nou daarvan hou of nie, dis die beste bemarkingsstand van enige plek tot buiten van die hele wereld.
0: Praat
1: oor Airlink.
0: Ja, oor Airlink, excuse me, as ek nou lift, ja. Ja, wat vir my so goed was, is dat nommer 1, ek dink enige vleenier wou al die type stand in sy lewe gedoen het. Want as jy GTA gespeel het as kind, was die type ding wat jy wou gedoen het. Maar dit was vir my so crazy lekker om te sien hoe allemaal uitfreak daaroor. En Eiling wat net uitkom en sê, kan jy net vir ons bedaar? Asseblief, hierdie is approved.
1: Ja, dit is
0: ons approved. Mag dit doen. En wie wat, niks het gebeur. Julle is nou soos die vrou wat baie van die ouens mee getroud is. Ja, sy sê nou, ja, volgende week gaan jy my seker verneek, nee. Versy, like, just bedaar.
1: Ek moet baie sê, Hannes, dankie vir daai. En hy sê, dit was 15 en 12 meter gewees, afsonderlik. Dit was ook die final score gewees in 1995.
0: Is definitief iets wat Hannes sal sê.
1: Ons skryf daai in.
0: Well done, Hannes. Well done, man. Maar ja, ek wil dit net aanraak, want het is oorals op die nuus en allemaal. En vooral as jy na die buitenland toe gaan, dan sit dit die mees gevaarlikste wat die vliegtuig al ooit gegaan het. Dink die mense net hoeveel lewens kon ver... Hoop net, like, just bedaar.
1: Ook nie, daar is nie passasiers op die vliegtuig.
0: Maar maak die saakie. Like,
1: ek sal love om 'n passasier te wees op die vliegtuig. Ek kijk net baie sê. Eerling, just say just.
0: Ja, sê, gooi my som in die aie, sit op die vliegtuig, maar bind daar vast onder.
1: Ja, kan ek het doen? Dan gaan ek wel gaan, I'm free.
0: Kijk, daar gaan een like E wees, maar ek dink jy gaan sing nie. Ek dink jy gaan sing, is soos die eerste keer wat ek free jump bungee gedoen het. En jy wil skree, maar niks kom uit. Ja, jy, ja. En dan heel onder, en dan... jy kry nie daar en dan hierboe weeb en dan begin jou stem vir jou kry.
1: Hulle sal dink is baie tekniek.
0: Ja, pretty much, man. Pretty much. Maar ja, ek wil dit net aangeraak het, want ek sien baie van die mense freak nou uit daar oor en mense sê, dit is Tom Cruise en Rassie se neef en ek weet nie wat alles wat het gedoen het nie, maar well done. Ek dink dat die hele Saterdagse spel en alles wat by mekaar gesit was, was absoluut fenomenaal. Rohan de Tooi, sê ek weer, hoe trots kan, en niemand kan jou verteer nie, en Sasha self ook, die, sy is a powerhouse man.
1: Ons is amper daar, jy weet, ons het die vliegtuig lekker lang gevlieg.
0: Ja.
1: Olé, olé was gesing.
0: Ja, kan ons dit change?
1: By die olé, olé.
0: Ja, that's Mexican.
1: Het is baie, maar dit is ook, Leon Schuster het gesê, is hy, so is fine.
0: Wat is hy?
1: Olé, olé.
0: Het is Mexican.
1: Nee, het is nie, hier by ons betekent iets anders.
0: But can we make it? Hoekom copy ons altijd anders?
1: Well, is het, kan ons ons eie ding maak? Olé, dit is nie soos ons lê.
0: Nee, jy het gehoor wat sê, as jy ons lê nie, we scram through.
1: Ons loop nie, ons lê nie, ons scram through.
0: So daar is nogal een ding wat ek net wil aanraak, net na die nuus, is natuurlijk die tennis, wat gespeeld was tussen die twee coaches.
1: Ja.
0: En ek dink net dat Rassi said the silent part out loud.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, ek dink ook so.
0: Super cool.
1: Definitief.
0: Super cool.
1: Al wat ons nog aan met werk is Impie.
0: Ja.
1: Impie die gespringie.
0: Ja.
1: Weet jy hoeveel boodskap het ek gekry om te sê Impie didn't jump. Dus ek soos, maybe was die camera nie op.
0: We didn't need him. We didn't need him. We got it.
1: I shame us. We got it.
0: He just makes it better. I see icing op die koek, maar die koek staan.
1: I do.
0: Die koek staan.
1: Hy is baie cool, ja. Dat was redelijk baie, baie goed geweest.
0: Dus 13 minuten net voor die tijd van 8 uur, die blanke luisterstasie. Amper tijd vir julle verjaarsdag, so as jy het die stierie, kan ons dit saam met jou vier, so doen het.
1: Maar ek en die persoonie sê, I know the pilot, will go low.
0: Hey!
1: Will go low.
0: Yeah, he will go low.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: lekker rustig hier, glimlach Jackie uit die Tibbergas uit, meneer Daniel Jays met Fransjo van Kouk.
1: Zo mooi.
0: Top 3 voor mij, ja, love it, love it, love it. En ik denk ons allemaal heden aan je bedijk hier, nee, wat is net zeggen, glimlach check.
1: Mm-hmm.
0: Glimlach check.
1: Hakken nou en
0: ja, dat gebeurt man, dat gebeurt baie keer waar je net zegt, want het raakt een beetje baie, glimlach op en dan ja. Gaan jij, ja.
1: En weet je kan jou brein fluis, nee, als je even tenminste 70 seconden glimlach, kun je jou brein fluis dat je gelukkig is.
0: So, dan is Blake Shelton liekie, waar die ding begin en antenne en dan maak hy, ha, ha, ha, right, net is al wat te doen. En dan elke keer as ek die liekie in die kar luister, maak ek ook wie waar of wat die, en ek sing, dan lach ek nou die selle lach. En sê, maar die is nou in die vibe, dan krak ek myself. Krak ek myself, dan guggel ek, for some unknown reason, omdat ek fijn lach saam met die braal.
1: Ach, Blake.
0: Nee, ek kan nou Blake, ek kan nou Blake, like hoe like you like. So ja, dit is interessant, maar ja, we take it as it comes. So ja, dit is 4 minuten, 3,5 minuten, voor ons oorgaan na ons 8 uur nieuws toe, dan gesels ons klein bykie rugby neer daarna. En dan is het tyd vir ons om te groeten by die prachtige maandag, laaste dag van Augustus. Nee, dat het, ja. So, dit is September.
1: It's September, nee. Dit is lente, ek moet weer aandag in my groentetuin.
0: Ja, gister toe ek onderhoud doen met my van die stannekies, en dan stil die kameraman en dan sê vir jou, ja, stannig of my stil, en sê klak, doe die blomme. Mag
1: gaan. Oh, ek het soos, ingeloof.
0: Ja, soos jy begin praat, dan begin jou stem so.
1: Ja.
0: Later dan lag die vrou vir my oe traan, alles, maar ek neem net die video.
1: Ek was nie self, ek het ingeloof, ek was om te vriendel gewees, wat ook op trouw staan.
0: En tweede plek gewen het,
1: baie geluk zijn. En ek het ingestap en ek sê, wow, hierdie lyk so mooi. Oh, hier is fijn mos.
0: Ja. Yeah.
1: Dadelijk en ek was dit, maar hulle sê, ja, jy is pretty, ja, en ek sê, ek weet dit.
0: Dit is crazy, man. Dit is absoluut crazy. Maar natuurlijk was dit vrijdag gewees waar die Great Garden Wedding Expo hier bij ons was, een beetje te gesels. Dit was die naweek wat ons van gepraat het, ek en Lies, en dit was so
1: jy
0: lekker om te sien.
1: Jy het altijd spoggerig gelijk.
0: Ek het, baie dankie, Heinz. Dit is altijd een plezier om saam om te werk, en ek beklein nooit toe die man as jy aantrek, he.
1: Ja,
0: nooit.
1: Ja, hy weet.
0: Ja, jou, he knows. He knows. Mm-hmm. Die beste vir my was een van die mense wat al aangekom en het my gesê, ja, oh nee, Heinz is amazing en alles. Ek sê, nee, maar dit is van hom sê nie, is bang, ek krijg groot kop. Maar, toe sê hy, okay, sy favorite was, toe sy dochter inkom en sê, dis wat sy wil hê. Toe sê hy, nee, ek gaan nie dit vir gee nie. Toe sê sy, excuse, toe sê hy, daar is die deur, of ek laat jou mooi lyk. Sê jou kies.
1: Ja, dat sê.
0: En toe sê ek, en toe sê, oh, ons het so mooi gelyk. I'm like, exactly. You gotta trust the man that knows, man. You gotta trust the man that knows. Maar ja, dit is wat het is, soos dat sê, dames en heren, 2 minuut en dan gaan ons oor na ons 8 uur nieuws toe. Alles, ek denk oor die vliegtuig en al die type dinge is nou al klaar, een kant toe gesit.
1: Maar ons wil rugby praat, so as jylle enige...
0: Ja, ek wil weet wat jylle siening oor die naweek.
1: As jylle enige opinies het oor die rugby, oor die spel, oor die All Blacks, oor die Springbokke, oor rassie, stuur dit vir ons deur op
0: die WhatsApp. Wat denk jylle oor die ref? Wat denk jylle, was die spel goed gewees? Waar kon ons verbeter het? En dan gesels ons klaar een bykie al oor al die dinge.
1: En kan ek net sê... Alhoewel Victor Matfield het gesê het, ek het het genoem van dat hulle die bal moet vang in die lijnstal met 2 handen.
0: Yes.
1: Hulle het vir my geluister.
0: Hulle het
1: 100%. Letterlijk dit gebeur, toe gaan my maar, jy moet vang met 2 handen.
0: Ja.
1: Ja, jylle beter geluister.
0: Maar ons het goed, man, ons het goed. Maar ons gaan net een bykie daarover gesels, om seker te maak jylle stamp op de chance met alles. Maar nou, morgen is een nieuwe maand, en in September, Oktober, November, vakantie.
1: Vacation.
0: Ja, ouwens.
1: Kan ek net sê, dus September, Oktober, Kerstjesliekies.
0: Ja, het is gewoonlik met die 21ste rond, November,
1: ja,
0: rond.
1: Ja, so middel November.
0: Ja, jy kreeg gewoonlik vir Jake om so 1 te breek.
1: Jo, Jake is altijd hier einde November, dan sê ek soos, ek dink is met die middel November.
0: Ja.
1: En dan sê hy, ach, ja, oké, okay, dan sê ek soos so middel Oktober.
0: Ja.
1: dan sê ek nie November, dan sê ek soos, maar wat van, ja.
0: Okay. Ek denk laatst jaar was dit die 15e.
1: Ek denk dit is die 16e, ja.
0: Ja, ek wil nou net sê, dit was baie daarbij aan die punte.
1: Mm-hmm.
0: Maar kom ons gaan oor, stel vir die nies.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Nomvula Nokumnyane vir al ANC-lede om die partij se kandidaatlyste te aanvaar en vir Oskane is terug in die hospitaal daarvoor sy volgende verskyning voor die Madlanga-kommissie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou Agier Nies. Goeiemorgen. Die ANC se eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Nokumnyane moedig partijlede aan om die kandidatenlys vir die plaaslike regeringverkiesing in November te aanvaar. Sommige ANC-lede het gister hulle ontevredenheid tydens die Vrystaatse manifest bekendstelling getoon. Hulle beskuldig die partij van verdeeldheid en het ongelukkigheid uitgespreek oor die keuses van kandidate in sekere wijke. Mokanyani sê organisaties dissipline is belangrik vir die partij se sentralisme. Die geskoorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem byna 2 maande nadat hy op die 28ste juni in Huygen, Johannesburg, gewond is. Dit kom op 'n kritieke tydstip aangesien hy gedagvaard is om hierdie week voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Khan het ook onlangs 'n reël 3 kennisgewing ontvang, wat vereis dat hy bykomende vrae van die kommissie moet beantwoord. Die Madlanga-kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hy is nog nie amptelik ingelig oor Khan, sy gesondheidsstatus nie. Die vakbond federasie SAFTU sê die regering kon nie daarin slaag om 1 van die 10.000 bykomende permanente arbeidsinspekteurs te werf nie. In februari het president Ramaphosa gesê, die regering sal gedurende die jare bykomende 10.000 arbeidsinspekteurs werf om arbeids- en immigrasiewette af te dwing en werkers se onwettige indiensneming praktyke aan te spreek. Asiwe Njani van SAFTU sê 6 maande later is nog nie een van die permanente inspekteurs wat hulle belowe het, in gewerf nie.
4: This is what austerity looks like in real lives of workers. The labor inspectorate is not an isolated case. Across the public service, government demands more from institutions while denying them the human and financial resources necessary to perform their constitutional responsibilities.
0: En dan ten slotte, Amerikaanse magte het 2 Iraanse vuurpijl lanceerders op Larak-eiland getref in 'n poging om te keer dat Teheran nog seemyne in die straat van Hormuz stel. Die Islamitiese Revolutionêre Wagskorps sê talle mense is in die aanval dood en gewond. Nou, Iran het 'n wraak geneem met missiele en hommeltuin aanvalle op 2 Amerikaanse lugmagbasisse in Jordanië. Die aanvalle kom in midde van samesprekings tussen Iran en Oman om 'n voorgestelde skikking om die veiligheid van verkeer deur die straat van Hormuz te herstel. Gister se aanval is die eerste Amerikaanse aanval op Iran sedert laat in Julie. Dit is die einde van die nuus, kom ons krap rond in ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.74 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,760. Die prys van goud is $4,421.67 per fyn ons, met Brent olie op $92.35 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre saam met JK. Op JK by met nuus hooftrek om 11 saam met Lies. Maar dit is jou 8 uur nuus trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Alkoma Steel.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoma Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Dit is die raaisel van die skaakspel, met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in hoeklaai. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak.

buite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: yeah. nou aan.
1: So, ons,
0: hy het baie goed gespeel, denk ek. Ons sou definitief vir Paul de Villiers wou gesien het op hierdie ene, maar ek dink Sia het baie goed gedoen daar.
1: Hy drive van hem was so mooi.
0: Dit was so mooi.
1: Dit was so tak
0: en ek is so blij dat hy met die Allende draai gekry het. Ah, ja, ek dink hy het so sleg gevoel na sy 100ste laatste week.
1: Yeah.
0: En vrijdag toe lees ek 'n artikel wat sê The 100 Cap Curse.
1: Yeah.
0: Vir die boeke. So ons het eintlik net voor die spel toe praat ons oor Pieter Steff wat op 100 was, Oxenchair wat op 50 was. En toe sê ek, maar het julle die artikel gelees oor die 100 Cap Curse? Elke keer as ons 100 het, weet ons nie, weet hoe dit gebeur nie. Maar enigste persoon wat het gebreek het, een keer was Sia. Op Sia se 100ste het hulle gewen, die boek het gewen. En nou Pieter Steff se nou het hulle ook gewen.
1: Ek is blij, man. Ek is regtig blij, want dit is
0: twee kapteine.
1: Ons centurions. Ons centurions. Maar ja, ek is regtig baie blij oor die spel. Maar ek dink nie dit gaan al ophou nie. Ek dink hierdie gaan 'n baie interessante week wees vir die media met die spelle. En
0: baie gesê met die spanveranderinge. Die ref was verander die donderdag voor die spel.
1: Yes.
0: Ja. So ek is baie blij daaroor.
1: Mama seker 'n e-pos gestuur en gesê, jy moet nou mooi luister vir my.
0: Ja.
1: Jy moet nou mooi luister. Maar groot opbraak, opspraak wat gemaak was natuurlik met Nieu-Zeelandse se coach, wat 'n rennie kort.
0: Ja.
1: Maar wat uitgekom en gesê, ons het rondgeloop en ons allerhande dinge, en Rassie het baie te sê gehad.
2: The first 6 scrums in Nieu-Zeeland had every single one collapsed. And it was a reset. So why is it only on their ball that the scrum collapsed every single time? So I don't come with that nonsense and saying we're walking around and you try and put that things out in the media. I mean, if I'm starting to put things out, the last line out was skew and we contested.
1: Sy gesig was vir my die beste.
0: Jo, hy was sy oog
1: was groot. Sy gesig was die beste. En jy weet ook as jy iemand sê, man, moet nie eers aantrek jy hele gesig.
0: Want dis juist wat vanaan kom is die media wat sê die bokke loop in die scrums. En wat hy sê is 100% reg, die scrums het bly collapse. Ek meen, daar was op een stadium wat hulle kamera amper onder die scrum in gehad, ek ging, arme melk op sy nek. Goeiste.
1: Ja. Ach, wie wat, ek dink sier drywe, jy weet, soos laas week, ons het die verskonings gemaakt hier. We took the punch. Ons het so erg verloor, Rassie het 'n bier gedrink by die preskonferens.
0: Ja, ek dink die kritisering wat Rassie en die span hierdie week beleef het, was net te veel en daarom het Rassie gesê, ek gaan nie meer stilbly nie. Wat gaan julle doen?
1: Nee, maar kom ons wees eerlik, jy weet, ons baie keer is dit die refs se skuld om die dinamika en die snowball effect te breek met baie goeders. Ja, daar was 'n paar verkeerde spelle. Jy praat ek hier van 'n wêreldklas ref.
0: Mm-hmm.
1: Ek meen, hy is phenomenal in what he does.
0: Yeah.
1: So ja, ek is baie blij daaroor. Ek weet, volgende week is baie belangrik. As ons die hele toetsreeks wil wen, moet ons nou net wenne deurkry. Mm-hmm. Maar dieselfde vir hulle. So ek dink ook hulle gaan uitdraag met groot. Hulle het ook baie, baie goed gespeel, moet ek ook sê.
0: Yeah.
1: En ek moet sê, ek meen Suid-Afrika, wat laas week foute by hulle ore uitgeval, het net 3 foute gemaak in die eerste helft.
0: Yeah.
1: En ek dink 3 of 4 in die tweede helft.
0: En Christo van Eyck sê, juist, kyk, die All Blacks is goed as jy hulle gap gee, maar as jy in hulle gesig bly en jy wacht nie vir hulle om jou te tackle en jy tackle hulle in die voordeel lyn, dan maak hulle foute. Dis net my mening, lekker dag, Christo. Christo, jy is 100% reg. 100% reg, Tom.
1: Nee, ek stem saam, man. Ek dink, is 'n baie interessante game gewees en ek sien verskriklik uit vir die volgendes. Ek doen rarig verskriklik uit. Maar ek gaan het eindig, hierdie praatje wat ons het met hierdie wat van Jacob deurkom, ek het nogal geniet. Hulle sê, morgen Gerke en Lisa, die vliegtuigstorie laat my dink aan Brad Pitt se 4 Suid-Afrikaanse broers. Een was 'n boer, so dan was Millie Pitt. Die tweede boer was 'n mechanics en dan was Tap Pitt. Die derde broer was 'n flanier en sy naam was Cockpit. En die vierde ene is 'n stommer geskree en sy naam was Stupid.
0: Oh. Jock, ek gaan jou nou blok.
1: Oh, dat is het beste. Jock, moet nie sê van waar af jy kom as jy sikke tyd mismaak. Moet nie sê Jock vanuit nag nie. Daai sê nee, sê nie Jock.
0: Ek gaan nou uit die nag toe nie. Ek gaan vir jou soek. Ek moet jou uit die nag toe.
1: Papa wag vir jou. Papa wag vir jou. Maar ja, dit is great. Ons is baie baie opgewonde om te sien waar die rugby eindig en selfs ek wat by die Wedding Expo was, ons baie ooms het baie te sê gehad het oor die game. Maar ten minste is dit 'n wen. Ons is happy ek dink nie hulle gaan nou terugtrap nie. So kom ons sien wat volgende week vir ons gaan inbring.
0: Ja, man. Ons het ons elkeen 'n helfte.
1: There we go.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Is omdat hulle by Samba is.
3: Hoe so?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diens

0: Hulle is al binne hou Jannie by en Hunter Kennedy net vir 'n 3 minute aan die brand bietjie van 'n kattebak. Natuurlik gaan betrek vir ons nuus hooftrekke vir ons oorgee vir Erika wat instaan vir JK so bly ingeskakel.
1: Luister FM nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Kat Matlala en mede-beskuldigdes keer terug na die hof. 5 ster van 'n kop-aan-kop botsing in Uitenhaag en rugby, Griquas en Cheetahs verseker tuis half-eindstryde. Plan geskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslaaphandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Come on.
5: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: daai kaars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur begin hier.

0: Luister FM Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 9:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus, Kat Matlala en medebeskuldigdes keer terug na die hof. 5 sterf in kop-aan-kop botsing in Uitenhaag. En rugbynuus, Griquas en Cheetahs verseker tuis half-eindstryde. En Iran doen 'n beroep op moslimnasies om te verenig. Die vermeende onderwêreld figuur Woesie Moesie Kat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes word vandag terug in Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng verwag. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om die aktrise Tebogo Tobeyane, taxibaas Josie Banyoni en musiekvervaardiger Sheenkie Makuboom te vermoor. Die hoofverhoor is onderbreek om voorsiening te maak vir die verhoor binne 'n verhoor. Die hof bepaal of bewyse wat verband hou met beskuldigde nommer 1, Moesie Kekana, toelaatbaar is. Kekana beweer dat sy inhegtenisneming onwettig was en dat behoorlike lasbriewe nie verkry is vir die bewyse wat in beslag geneem is nie. Die Oos-Kaapse LIR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid het sy meegevoel betuig na 'n noodlottige ongeluk in Uitenhaag. 5 mense is dood in 'n kop-aan-kop botsing tussen 'n Toyota Corolla en 'n Volkswagen Polo op die R334 omstreeks 5:00 gistermiddag. Nooddienste het al 5 insittendes van die 2 voertuie op die toneel dood verklaar. Die LIR se woordvoerder, Makaya Komisa, sê die slagoffers sluit 4 mans en 1 vrou in. Hy voeg by die omstandighede rondom die botsing in en die oorsaak word steeds ondersoek. Afriforum het Werner Hyman as 'n nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Hyman, wat voorheen operasionele hoof van die Solidariteit Beweging Trats was, sê hy is dankbaar om by 'n organisasie aan te sluit wat volgens hom 'n unieke rol speel om praktiese selfstandigheid vir Afrikaners en Afrikaanssprekendes te bevorder. Hy sê hy sien ook daarna uit om goeie samewerking met ander gemeenskappe te bevorder en die regering aanspreeklik te hou. Iemand sê Afriforum se lede het dit in 20 jaar tot Suid-Afrika se grootste burgerlike organisasie uitgebou. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, oftewel die OVK, het die sertifisering van die kieserslys voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die gesertifiseerde lys het 29.246.666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. Die opdatering is aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings voorgelê. Die OVK sê die 2 registrasie naweke het vlot verloop en byna tot die toename in bygedra tot die toename in geregistreerde kiesers. Dan in jou sportnuus, die Suzuki Griquas sal as gasheer vir die Fidelity ADT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Erling Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Kaling Karibeker Premier Afdeling se half-eindstryde aanstaande Sondag. Die Griquas het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte, nadat hulle die Sanlam Boland Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas, wat derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die 4de plek verseker met 'n oorwinning van 36-16 oor die DHL Stormers, terwyl die Hollywood Bets Sharks die Vodacom Bulls met 53-22 geklop het. Maar al bonuspunt oorwinning was egter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. Die half-eindstryde word Sondag 6 September gespeel met die Griquas wat die Lions huisves, voordat die Cheetahs teen die Pumas in Bloemfontein te staan kom. En dan ten slotte, Iran het moslimnasies aangemoedig om te verenig teen hul werklike vyand. Iran se opperleier, Mojtaba Khamenei, sê verdeeldheid onder moslims dien die belange van hul vyande. Die land is betrokke by 'n oorlog teen die Verenigde State van Amerika. Khamenei is nie in openbaar gesien sedert hy vanjaar in die oorlog beseer is nie. Ons kyk na jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,481. Die prys van goud is $4,414.68 per fyn ons en die prys van Brent-olie $92.62 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 10:00. Kom ons gaan kyk na die weer van vandag in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
1: Ek Ek gee vir jou die minimum en maximum temperature vir vandag Augustus die 31ste vir die Ooskaap. Alhoewel Noord 10 op na 24, Bishu 12.20, Craddock 6.21, Oos-London is 16.19, Fort Beaufort 8.19, Graaf-Reinet 8.19 en Graamstad 10.20. Mtata 11.19 en Port Alfred kyk jy na 13.17. Port Elizabeth 12 op na 18 en Port St. John's 15 ook op na 18. Queenstown 9.22 uit die nagende dispatch 10.19 en Jeffreys Bay 12.19.

0: Goeiemôre en welkom op die Jean Kilian Brunch, a.k.a. die JKB, saam met my, Erika Meiberg. Ek sta natuurlijk in vir Jean Kilian, net hier op jou lekker luisterstasie op hierdie lieflike, cool maandagochend. Ons het natuurlijk heerlik geluister na Smokey, Needles and Pins, Karleen van Jaarsveld, Sing vir Liefde en Van West, Vuur en Vlam. Ja, is een nieuwe week, maar ook die einde van die maand. Ons staan nou op een nieuwe maand, nee, lentedag morgen. Al die blomme rokkies moet nou uitgeskit word en blomme hempies. Nou ja, ek gaan saam met jou keier tot soos kyns voor 12 op Luister FM 89.6 of 90.6. En natuurlijk as jy online ingeskakel is, ons online platform is www.luisterfm.co.za. Baie welkom hier in ons midde. Dankie ook aan Gerkie en Lise Marie met die Grootberg Breakfast. Hulle hou jou natuurlijk geselskap elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 9. Morgen keier jylle weer lekker saam met hulle. Waarna kan jy uitsien vandag? Net hier op die JKB, ons gaan afskop met geestelike padkos saam met pastoor Mornay. En dan gaan ons so tussen 39 en 10 uur al die verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkingsboodskappe van bemoediging, dalk sympathie, gaan ons deel op die golwe. En dan so 20 voor 10, ons eie Ooskaapse talent met Local is Lekker wat ek vir jou gaan speel. Na die 10 uur in die boerepompie, en dan gaan ons bykie lekker saam gesels oor 'n lekker top. Topic, soos Nick dit noem, a topic, en ja, so ek wil jy moet net al bly waar jy is, want ons gaan heerlik keier net hier op jou lekker luisterstasie, en natuurlik sê ons dankie aan Clinicare, wat die JKB moontlik maak, elke weekdag, maandag tot vrijdag, tussen 9 en 12.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-4 902905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
4: Erika Meiberg op Luister FM.
5: As die son die nacht tot sien sing en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochend douse strootroom, mag vreugde versadig opvul, die slaggate waarin jy struikel, mag jy jubel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit

0: Ja, en is natuurlijk Fran Prins daar met Jy is die rede. Dit is nou so amper 22 minute oor 9 en is tyd vir geestelike padkos saam met pastoor Morney.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Psalm 136 begin so: Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dan gaan hy aan en vir 26 keer in dieselfde hoofstuk sê hy, sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. En toe ek het lees, toe besef ek, David daai so lang terug geskryf, en is vandag nog van toepassing, en dit beteken die volgende, dat daar nie een einde is aan die goedertierenheid van die Here nie. As die Here besluit om vir jou goed te wees, kan niemand dit keer nie. Die vijand kan dit nie stop nie. Jou vijande kan dit nie keer nie. Hier is die interessante ding, sy goedertierenheid en sy genade is groter as jou grootste fout, en al verander die wêreld, en al verander tye, en reëls, en wette, en goewermente, is daar nie einde aan sy goedertierenheid nie. Inteendeel skryf die woord en sê, sy goedertierenheid is niet elke môre. Jy het vandag nuwe genade, wat jy nie eers gister gehad het nie. En al het jy nie eers alles gister opgebruik nie, is daar nuwes vandag. Man, God is beter as ons. God is beter as jou grootste fout. Daar's nie einde nie. Hier's wat jy moet doen. Wandel in die lig. Bly by die beginsels van God. Dien om in gees en waarheid. Maak sy woord die hoogste gesag. Want dan gaan jy elke dag sien, sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Bid saam met my. Here, dankie dat daar nie einde is aan u goedertierenheid nie. Sal jy asseblief elke een wat hierna luister vandag, remind en bemoedig dat môre sal weer beter lyk. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morney, wat 'n wonderlike bemoedigende boodskap op hierdie maandag om ons deur hierdie week te trek, nê? Daar is 'n einde aan God se goedheid en genade nie. En Chris Tomlin gaan dit nou bevestig in sy liedjie Good Good Father.

0: 'n reendag.
1: En is Neil Somers daar met Eendag op 'n reendag. Jy's ingeskakel hier op die JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie hele week lank wat ek lekker saam met julle gaan kuier op die JKB. Nou ons kyk bietjie na boodskappe. Debbie Murray stuur vir my 'n boodskap. Môre luister ek en wil net graag vir my man Marius Murray van Uitenhaag baie geluk wens met sy B-day en ook ons 6de huweliksherdenking. Lekker baie geluk. Dankie vir alles wat hy vir my doen. Jesus het my gebless met die beste en daarom is ek hom innig dankbaar. Speel asseblief 'n mooi liedjie van Danny Smoke. Beloof, spesiaal net vir hom vandag. Nee, maar verseker Debbie, dis natuurlik julle huweliksherdenking ook, so dis 'n groot dag. Ek het hom klaar gelaai, hy gaan nou speel en dan sien ek hier Sandra sê, sy wil net vir Babe sê, hy moet lekker werk en sy is baie lief vir hom. Ek hoop jou Babe weet wie is hy. En jy het ook gevra vir Beloof, so ek gaan vir hom nou speel. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek sien hier Hein is in die hierso op by my en Leonie en dan het ons ook natuurlik vir altyd daai Jeffrey's Boy. Baie dankie dat julle saam kuier en Anton, daar in die kombuis, lekker. Vandag gaan ons lekker saam kuier op hierdie maandag. Hier's Danny Smoke met Belowe.

En is Danny Smuk daar met Belowe. Jy is ingeskakel op die JKB en is tyd vir ons, vir Local is Lekker natuurlik. Dis waar ons ons eie Ooskaapse talent met jou deel. Ek speel vandag vir jou Roan van der Kuil met my Vallies aan en Morras met Sondag Rivier.

0: Dan sê hy, local is lekker. Nou, kyk, kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkomst van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê, dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 'n speciale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 in Kabega Park. Die thema is, kyk, hy kom op die wolke, gebaseer in Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkomst van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 9:15, sonoggend om 6:15 en weekdae om 7:00 die aand. Vir enige navraag kontak Dominee Ferdi by 083-458-7459. Dis Dominee Ferdi 083-458-7459. Nou ons krap 'n bietjie rond nog in ons boodskappe. Ek gaan nou gou hier enetjie speel.
1: Goeiemôre Erika, ek is bly om jou stem weer te hoor, klank was van jou op die lig gehoor. Ek wil net graag hoor as ek moontlik is, kan jy ietsie mooi speel vir my seun, wat gister verjaar het, en my skoonsister Curling Kluits en Wiki Kluits, wat gister verjaar, dat hulle een geseënde dag nog steeds al vier vandag. Baie dankie vir al jou liefde, kan jy vir hulle ietsie mooi speel, ek kom van Zelda Kluits vanuit die nacht, of ek is baie lief vir hulle al twee.
0: Ach nee, verseker Zelda, nee wat, hulle kan maar nog steeds aanhou verjaar, hoe kom dan nou nie? En dan het ons hier ook 'n boodskap, goeiemôre, ek wil vanoggend die geleentheid gebruik om vir Ilke en Ries baie geluk te wens met hulle verloving. Mag God julle jare se geluk en liefde gee en God altyd julle stuurman bly. Baie liefde van mama en oom John. Maar baie geluk Ilke en Ries, nee wat man, die dinge gaan nou gebeur, soos hulle sê, the best is yet to come. Baie, baie geluk dan ook. Nou ja, jy het gevra vir 'n mooi liedjie Zelda, ek speel vir jou West se Fire and Ice.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Dit is nou 10:00, ek is Erika Meiburg vir Luister FM nuus. In jou hoofnuus hierdie uur, DA soek antwoorde oor McKenzie se wêreldbekerreis. Die konstitusionele hof besluit vandag oor regter Sisi Kampepi se rol in die WVK-ondersoek. Sokkernuus, Fernandes se drie kinders besorg oorwinning aan United Manchester en die FSA val Iran aan. Die DA het 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting by president Cyril Ramaphosa ingedien. Die aansoek hou verband met die maandlange FIFA wêreldbekerreis van die minister van sport, kuns en kultuur, Gideon McKenzie. Die party wil hê dat die versoek goedkeuring en korrespondensie tussen McKenzie en Ramaphosa rakende die reis volledig openbaar gemaak word. Die DA het die stap aangekondig nadat die minister se departement verlede week sy konsep wêreldbeker uitgawe verslag in die parlement ter tafel gelê het. Die konstitusionele hof sal vandag beslis of die afgetrede regter Sisi Kampepi as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek kan aanbly. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis 'n uitspraak van die Johannesburgse Hooggeregshof wat hulle aansoek om Kampepi te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle vooraan haar vorige rolle op die WVK se amnestiekomitee en as adjunkt-direkteur van die NVG skep 'n redelike vrees vir partydigheid. Die Raad van die Skaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het sy konsep 2027 finansiële herstelplan teruggetrek. Die instelling het vroeër van dese maand leer en onderrig opgeskort na studenteprotes. Die betogings het ten minste 3 beserings gelei terwyl 1 gebou brandskade opgedoen het. Die studente eis 'n ondersoek na die finansiële bestuur van die instelling. Die universiteitsraad het die naweek 'n vergadering gehou en die universiteit het die raad bedank vir die besluite wat tydens die vergadering geneem is. Sekuriteitsvoorbereidings is landwyd aan die gang voor die plaaslike owerheidsverkiesing op 4 November. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het die interministeriële komitee en plaaslike owerheidsverkiesing ingelig. Dit het aan die lig gebring dat sekuriteitsdepartemente reeds voorberei vir die verkiesing, terwyl wetstoepassingsagentskappe waaksaam sal bly. Die komitee sê dit sal verseker dat kiesers hulle demokratiese regte sonder vrees kan uitoefen. Die komitee doen ook 'n beroep op samewerking tussen die regering en ander sektore om te verseker dat kiesers ingelig is. En dan in jou sportnuus, Bruno Fernandes het 'n driekuns behaal toe Manchester United van hul nederlaag in die openingsnaweek herstel het met 'n oorwinning van 5-2 oor Ipswich op Old Trafford. Chelsea het Xabi Alonso se perfekte begin in stand gehou met 'n opwindende oorwinning van 4-3 oor Brighton met João Pedro wat 2 keer aangeteken het, terwyl Romeo Lavia en Pedro Neto ook op teiken was en Cole Palmer het met 'n uitstekende solopoging geslaag. Elders het Leeds 1-1 gelyk op teen Brentford gespeel, terwyl Sunderland hulle eerste punte ingesamel het met 'n oorwinning van 1-0 oor Fulham, danksy Wilson Isidor se wendoel in die 75ste minuut. En dan ten slotte die Verenigde State van Amerika het die eerste aanvalle teen Iran sedert verlede maand geloods. Die aanvalle het Iran se energiesentrum Kaak eiland geteiken. Kaak hanteer na raming 90% van Iran se olieuitvoere. Die FSA sê die aanval op die eiland sal Iran se energiehandel ontwrig. Iran het nog nie op die jongste aanval van die FSA gereageer nie. Kyk na jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,436.78 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,953.89. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 11:00. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
1: Ek gee vir jou die maksimum temperature vir vandag die 31ste Augustus in die Oos-Kaap, alhoewel Noord 24, Bishu 20, Kraddock 21, Oos-London 19, Fort Beaufort 19, Graaf-Reinet 19 en Graamstad 20, Mthatha 19 en Port Alfred 17, Port Elizabeth 18 en Port St. John's 18, Queenstown op na 22 en Uitenhage en Dispatch 19 en Jeffreys Bay ook 19 grade.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Dis nou 13 minute oor 10 op hierdie maandagoggend op die JKB. Ek kuier saam met my Erika op die lekker luisterstasie. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week. Nou ja, dis tyd vir boerepompie natuurlik, maar eers het ons geluister na die 10 uur nuus na Tees for Fears, Everybody Wants to Rule the World, en is het nie so nie, nee? En dan het ons ook geluister na Demi Lee Moore en Jacobus met Probeer. Boerepompie, gryp hy besem die karrie hond, enige ding wat jou saam kan laat dans. Ek gaan vir jou speel Frans en Enrico se Laat My Los Polka en Dirkie Strydom se Balke se Tees. Geniet het.

En dis Joe Black daar met een klein klip. Hier is 23 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op jou lekker luisterstasies. Stasie. Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staam saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary op sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Dis 042-293-2251 of op hulle webblad Kouga Rhino Sanctuary. Nou ja, dis 'n bietjie tyd om rond te krap en te kyk wat maak nuus op Marula Mi, wat knoop my tong so. Op Marula Media natuurlik gebalanseerd en betroubaar. Nou natuurlik die Nepal ramp, aantal vermisses skiet natuurlik die hoogte in, die verwoestende kitsvloed en modderstortings op die grens van Nepal en Tibet het al minstens 919 lewens geëis, terwyl die aantal mense wat vermis word tot amper 4800 opgeskiet het. Nepal het gesê daar word minstens 592 buitelandse mense vermis en dit sluit natuurlik 6 Suid-Afrikaners in. Hulle kom van oral, oos Londen, hulle kom van Isipingo Beach af en van Ladysmith af. Ja, dis baie, baie tragies. Die Balendra Shah, die premier van Nepal, het gesê ons staar 'n ondenkbare en hartverskeurende natuurramp in die gesig. En natuurlik die verwoestende vloede wat nog steeds daar aan die gang is, maak dit uiters moeilik vir hulle om 'n volledige verslag van die verlies aan lewens, eiendom en infrastruktuur in te samel. Nou, Nepal se ekonomie is reeds onder geweldige druk met beperkte hulpbronne om 'n ramp van die omvang te reageer. Die land het maandag begin om van die honderde liggame wat reeds gevind is te begrawe. En mense het by reddingsstasies en volgepakte hospitale bymekaar gekom op soek na hulle vermiste familielede, terwyl ander familielede by oorvol lijkshuise moes gaan identifiseer. Die VSA en Kanada het gesê hulle sal elk

3,6 miljoen dollar in humanitaire hulp aan Nepal verskaf en Brittanje het 6,8 miljoen euro of pond althans aangebied, terwyl die Verenigde Nasies 2,5 miljoen dollar in noodbefondsing vrygestel het. Die Europese Unie, die Internasionale Federasie van die Rooi Kruis en Rooi Halfmaan Verenigings en ander het ook aangedui dat hulle sal help. Ja, dis verskriklik wat daar gebeur het. Kyk, 'n natuurramp het ons nou al gesien en gehoor oor die jare heen, hoeveel mense nou al hulle lewens verloor het. Dit is verskriklik. Ek weet nie of julle die video's gesien het op sosiale media wat oral was nie. Dit het my verskriklik ontstel. Ek dink, ja, ons kan regtig bid vir die mense daar en dat die Here regtig net daar sal ingryp in daardie mense se lewens in. Nou ja, dis ook daardie tyd van die dag hier op JKB waar ons bietjie saam gaan praat, bietjie lekker saam kuier. Ek wil van julle hoor. Nou ja, dit is 'n baie interessante enetjie vandag waar ek wil gesels. So as jy die kans kon kry in jou lewe, sou jy eerder die foute van die verlede wou regmaak of sou jy eerder in die toekoms wou insien? Wat dink jy gaan vir jou die beste wees? Sou jy die foute van die verlede eerder wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? En sê 'n bietjie hoekom jy so sê, nê? Ek weet glad nie. Ek is totaal en al op die fence met hierdie ene. Ek weet nie, ek dink ek sal eerder, mens wil ook nie die foute van die verlede regmaak nie, want uit foute gebeur daar ook dinge wat moes gebeur het. Jy weet, dit is 'n baie moeilike ene, maar ek dink nie ek wil in die toekoms insien nie. Ek dink dit kan nogal vrees aanjaande gedoen te wees. Maar ja, gesels saam, as jy die kans kry, sal jy foute van die verlede wou eerder regmaak of eerder in die toekoms insien.

0: Liesel Peters, daar gooi jou liefde neer op mij. Ons het ook geluister naar Fane Spinaar. Hierdie land is jou huis. Nee, is 'n lekker liekie daai. Nou, ons gesels saam hier op die JKB. As jy die kans kon kry, sou jy die foute van die verlede eerder wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Watter een sou jy verkies? Nou ja, dit is wat julle nou hierso vir my sê. Kom ons hoor wat sê Aileen.
1: Hi, goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek sal eerder die foute van die verlede wil regmaak.
0: Ja.
1: En rede hoekom daarvoor?
0: Ja.
1: Wrong choices face the consequences.
0: Ja.
1: Van Aileen Fuller. Geniet julle dag en veilig ry huis toe.
0: Dankie Aileen. Ja nee, dis 'n goeie een. Daai kom ons hoor wat sê man die Ferrari.
2: Môre Erika,
0: Moore.
2: Welkom weer in vir jou pypprogram. Dis my nie wat ek wil sê, die verlede is verby.
0: Mm.
2: As hy iets was in die verlede wat ons geplaat, Jesus het ons vergewe vir die verlede, maar ek dink ons leef nou vir die toekoms, omdat hy leef sien ons uit na môre. Mm. 'N geseënde dag en veilig ry huis toe, mooi bly, liefde, God blessings oor jou.
0: Ah, sê dankie Aileen. Ja, dis 'n interessante ene, nee. As mens regtig begin dink, dan kan 'n mens se gedagtes nogal so 'n bietjie gaan, nee. Want dinge in die toekoms kan 'n mens nogal redelik, as jy weet wat kom, nê? Hoe gaan jy ontspanne leef eintlik? Want mens moet nie weet wat kom nie. Dis maar my insiens. Ek wil regtig nie weet nie. Here, laat ek net nie weet wat kom nie, maar ek stryk my uit wat na vore is, nê? Of stryk my uit, soos wat Mandy nou inderdaad sê, maar om 'n ou foutjie reg te maak, nê, van die verlede wat jy so 'n bietjie spyt oor is, nê? Sou dalk lekker wees om hom te kan fix. Maar laat weet 'n bietjie gesels saam hier op die JKB, wat ons praat oor as jy die kans kon kry, sou jy foute van die verlede wou regmaak of eerder wil insien in wat die toekoms inhou.

0: Ampidaan, niks en niemand en Jennifer Zamudio met Nooit Geweet. Dis nou so 43 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika. Ek staan in vir JK op die JKB hierdie week. Nou ja, ons gesels 'n bietjie saam oor as jy die kans kon kry, sal jou foute van die verlede wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Nou ja, hier het ek hier, kom ons kyk hier, Alta sê vir my, goeiemôre Erika, welkom saam met my in ons mooie dorpie, Jeffreys Bay natuurlik. Hallo Alta, dink ek sal eerder die foute van die verlede wil regmaak, want ek het baie geleer uit van daardie foute, sal nie in die toekoms wil insien nie, dink dit gaan 'n warbel in my lewe veroorsaak, want as ek net 'n mens, want ek is 'n mens wat voorkoming sal wil tref, en dit gaan soveel spanning bring. Baie interessante onderwerp, en luister graag saam met my mede-luisteraars. Ja, baie dankie, nee, ek stem met jou baie saam. Daai ene, kom ons hoor gaga hierso, wat sê Dion Botha, hy sê, jy leer uit jou foute, en dan kyk jy vorentoe en kyk dat jy nie dieselfde foute maak nie. Nou is hy, goeie ene daar, kom ons hoor gegou, wat sê Dante?
1: Goeiemôre julle.
0: Môre.
1: Ek het nou na almal se boodskappe geluister.
0: Mm.
1: Ek dink daar's definitief goed wat 'n ou graag is foute wat hy gemaak het, wat hy wil graag regmaak in die verlede gemaak het, regmaak.
0: Mm.
1: Maar wat vorentoe gaan gebeur, nee. Ek wil nie weet, ek sal hom hanteer soos hy opkom. Sterkte, mooi dag aan almal, Dante, baba.
0: As hy baie dankie, Dante. Ja nie, dis nogal baie waar nie, maar partykeer is daai grootste foute wat ons gemaak het, het op daai stadium vir jou soos 'n groot fout gelyk. En op die einde van die dag dan werk hy uit as een van die grootste seëninge in jou lewe, wat jy gedink het is dalk 'n fout, is toe nou nooit 'n fout gewees nie. Dit kan ook wees. Nou ja, ek het so 'n bietjie hier met ons mense hier in die Luister FM ateljee gesels, Chantel sê, sy wil definitief in die toekoms insien en definitief nie al haar foute gaan regmaak nie. Nick sê hy wil ook in die toekoms insien en Vicky, sy sê sy wil teruggaan in die verlede want sy wil dan beter swak besluite maak. Jy moet beter besluite maak. Kom ons hoor gaga wat sê TJ hierso. Ek sal eerder in die toekoms wil insien. Mens kan nie regtig die verlede verander nie. Die grootste fout wat ek in die verlede gemaak het, was om mense te maklik te vertrou. Ja, dan het ek hierso, kom ons kyk, wie is hier Roy? Môre Erika, ja jong, sal wel foutjies regmaak van die verlede. Ek is klaar in die toekoms in, 75 jaar jonk. Nou as hy so met jy praat, lekker dag. Kom ons kyk gaga wat sê Anita Bouwer. Sy sê, môre Erika, sal graag my foute van die verlede wil regmaak. Maar ons moet allemaal leer uit ons foute en ons is maar net mens, wil niks van die toekoms weet nie. Ja nie, ek moet sê, ek wil ook bogorol weet van wat kom. Verrassing! Ja, ek sal eerder gaan vir daai een. So gesels saam, ons gaan nog so saam gesels tot so 11:00 se kant. En wat gesels ons oor as jy die kans kon kry? Dis nou as, nie? Want wie gaan dit nou, dis nou as, as jy nou kon kies. Sou jy die foute van die verlede wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Kom, ons gaan winkelrakke toe.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Dit is Dozy met Pennies op die spoor. Jy kuier saam met my Erika hier op die JKB en ons gesels rondom as jy die kans kon kry sou jy foute van die verlede wou regmaak of eerder in die toekoms insien. Kom ons kyk gou-gou hier. Tippe sê as jy 'n fout gemaak het, glo nie jy sal dit weer doen nie. Ja nee, regtig. Ek hoop nie jy gaan dit weer doen nie. Dan het ek hier anoniem, ek sou foute gaan regmaak in die verlede sou nie op 21 gaan staan en trou het nie en eerder aan my toekoms wou werk, want as ek daai tyd geweet het wat ek nou weet, het ek eerder die vlaktes ingehardloop. Ja, anoniem. Ja, nee, so is die lewe, nê? So is die lewe.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Goeiemiddag. Dinge wat in die verlede gebeur het, het gebeur. Mm. Maar ek het raad vir myself.
1: Ja.
0: Moenie in die toekoms iets doen wat 'n fout is nie. Of moenie iets sê wat nie reg is nie.
1: Ja.
0: Wees net jouself, wees eerlik en die type van dinge.
1: Mm.
0: Handhaal vir Christelike lewe.
1: Daar is hy net so, daar het jy dit. Baie dankie dat jy saam gesels het rondom hierdie topic. Is baie interessant, maar lyk vir my, as mens kyk, meeste mense sal wil teruggaan en hulle foute regmaak. Party mense wil teruggaan en beter foute maak. Nee, as wil nie beter foute, maar as wil nou niks meer foute maak nie. Nou ja, ons gaan luister nou na Hendrey Baard en Brandon Miles en dan gaan ons na die 11:00 nuus toe.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Luister FM nuus.
1: Dit is 11:00 en ek is Erika Meiburg vir Luister FM nuus, jou hoofnuus in hierdie uur. Drie verdagtes word in die hof verwag oor dwelmverwante aanklagte. Die Hooggeregshof sal Mapisa Ngakula se aansoek aanhoor. Cricket nuus, Robinson skitter terwyl Engeland reeks oorwinning beklink en in Nepal begin om vloedslagoffers te begrawe. Drie verdagtes sal na verwagting vandag aan die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verskyn op dwelmverwante aanklagte. Twee van die verdagtes wat buitelandse burgers is, staan tereg op aanklagte van die besit van dwelms, terwyl die ander een aanklag van dwelmhandel in die gesig staar. Hulle is verlede week tydens 'n polisieoperasie in hegtenis geneem. Terwyl beamptes besig was met die operasie, het 'n lid van die hondeeenheid 'n geparkeerde voertuig met vermeende dwelms binne sigbaar opgemerk. Beamptes het die voertuig deursoek en vermeende dwelms ter waarde van 'n geraamde 1,5 miljoen rand in beslag geneem. Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria sal vandag die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa Ngakula, se aansoek aanhoor dat haar saak van die hand gewys word. Mapisa Ngakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwassery. Sy word daarvan beskuldig dat sy meer as 4 miljoen rand in onwettige betalings van 'n verdedigingskontrakteur ontvang het. Die staat beweer dat sy van die geld in kontant ontvang het. Mapisa Ngakula het onskuldig gepleit op die aanklagte teen haar. Forum for SA verwelkom die afname in verskeie ernstige kontakmisdaad, maar bly bekommerd oor die landse moordsyfer. Dit volg op die bekendmaking van die misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van 2026 en 27. Seksuele misdrywe, motorkapings en rooftogte by residensiële en sakepersele het almal tussen April en Junie afgeneem. Hoewel moorde met 5,9% afgeneem het, waarsku Forum for SA dat sowat 75 mense steeds elke dag in die land vermoor word. Die burgerlike beweging doen 'n beroep op sterker ingryping in gebiede waar moorde gereeld voorkom, beter ondersoekkapasiteit en beslissende optrede teen onwettige vuurwapens. Byna 70.000 SASSA begunstigdes moet nog hulle nuwe swart postbank kaart gaan afhaal. Dit is vandag die laaste dag vir die oorskakeling van die ou goue kaart. SASSA sê die goue kaarte is nie meer in werking nie en begunstigdes moet hulle nuwe kaarte afhaal om toegang tot hul toelaas te kry. Diegene wat by die sperdatum mis, kan egter steeds hul kaarte by aangewese afhaalpunte kry en sal dan hul toelaa kan ontvang. Son krap rond in jou sportnuus. Ali Robinson het 8 paaltjies in 'n wedstryd laat kantel toe Engeland vir Pakistan met 194 lopies op Lords gewen het om 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 3 toetswedstryde te verseker. Pakistan, wat 389 lopies vir 'n oorwinning moes aanteken, is vir 194 lopies uitgebul ten spyte van 'n vasberade 97 deur Sahood Shakil, terwyl Robinson syfers van 4-24 in die tweede beurt gehaal het. Nadat hy in die eerste beurt met 4-11 geskitter het. Die uitslag besorg aan Joe Root 'n tweede op een volgende oorwinning sedert sy terugkeer as Engelandse permanente toetskaptein na verlede week se oorwinning met 'n beurt en 103 lopies op Headingley. Pakistanse Mohammed Abbas het 5-57 geneem en sodoende plek op Lords se erelys verdien. En dan ten slotte, Nepal het begin om die slagoffers te begrawe van verlede week se vloede wat dorpe weggespoel het. Ten minste 797 mense is as dood bevestig en duisende word steeds vermis. 6 Suid-Afrikaners is onder die vermiste persone. Families soek steeds na hul geliefdes in hospitale en reddingsstasies. As kyk na jou geldsaake, die rand verhandel tussen R16.15 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,022. Die prys van goud is $4,440.75 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.50 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 12:00 saam met Etienne Kalitz op middag saam.
0: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: vir Darren Kaptein en dat is ook geluister na Black Lies met Agadu na die 11:00 nuus. Dis nou 12 minute oor 11 en jy kuier saam met my Erika Meiberg hier op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op jou lekker luisterstasie Luister FM natuurlik. Hey jy wat nou luister as jy lus is vir 'n lekker lag. Eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

0: André, het sê vir ons volgende op hierdie maandag, kan nie worry, moet nie worry nie man. Laat hierdie week vir jou rarig geen worries bring nie. Nou ja, as jy achter jou TV, of voor jou TV, nie achter jou TV, dan kon jy niks sien nie. As jy voor die TV gesit het, en jy het rugby gekyk, dan het jy natuurlijk daai verstommende vliegtuie, wat daar oor die stadion gevlieg het, gesien. Natuurlijk, Eerlink, laat die tonge klap, hoor. Overseas oorals, die mense is in rep en roer, natuurlijk die twee Eerling passagiersvliegtuie, baie laag gevlieg oor die DHL stadion in Kaapstad, en ek moet sê, ek het daar gesit, en toe hulle daar verby vlieg, ek het na my asem gesnak, ek het skoon bewoog geraak, ek het so groot knop in my keel, ek wou met my man praat, maar kon nie, want ek wou, dit was my verskriklike oomblik, ek was baie verstom toe ek nou hoor, die mense is in rep en roer, en al die mense oor see is nou in 'n toestand, oor hierdie Suid-Afrikaners, wat sulke wille dinge aanvang, dan denk ek by myself, ons is maar wild, ons Suid-Afrikaners, ons kan baie dinge doen, want internationale media het vindig toegeslaan, natuurlijk die berigte, o, dit was skrikwekkend en buitengewoon laag, maar Eerlink het geen kommer, enigszins laat blyk oor dit nie, die lederij het vooraf Kaapse rugby ondersteuners aangemoedig, om hulle kameras gereed te hou, en na die vertoningsbeeldmateriaal gedeel met die woorde planning, precision, performance. Nou ja, dit was regtig iets om te beleef, ek weet of jy dit gesien het, wat denk jy daarvan, maar ons wil nie nou een gesprek rondom dit maak nie, ek denk nie een van ons is rarig vreesig geplan nie, want het is nie asof laag verbyvlugte by groot rugbywedstryde iets niets is nie, want hy hulle daar in die 1995 wereldbeker eindstryd op Ellis Park, toe die Boeing 747 oorgevlieg het, kyk, daai was ook epies, nie? Ja, nee wat, ek dink ons is allemaal oulik, ons Suid-Afrikaners. Nou ja, dit was lekker om te sien. Ons gaan een bykie winkelrakke toe, en dan sit amper tyd vir Toekas.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: but my fall mark and mine.
1: En is teens Jordaans liekie daar, soos bloeds met sensasie remix en dan Elandrei 100.000 maals. Tyd vir Toekas hier op die JKB. Ek keer saam met my Erika Meiberg waar ek instaan vir Jacques Kilian hierdie week. Dit is nou so 27 minute oor 11 op hierdie maandag en ek hoop jou maandag loop lekker tot dusver. Nou ons gaan 'n bietjie loer na The Righteous Brothers. Nou The Righteous Brothers is 'n Amerikaanse musiekduo wat oorspronklik deur Bill Medley en Bobby Hatfield gevorm is, maar is nou Medley en Becky Hurd. Medley het die groep in 1963 saam met Bobby Hatfield gestig en hulle het aanvanklik in 1962 in die Los Angeles gebied saam opgetree as deel van 'n groep van 5 lede genaamd The Paramours, maar toe het hulle nou natuurlik toe hulle as 'n duo optree hulle The Righteous Brothers gestig en daar word geglo dat die term Blue Eyed Soul in 1964 deur die radioomroeper Georgie Woods van Philadelphia geskep is om hierdie duo se musiek te beskryf. Nou ja, die eerste liedjie waarna ons gaan luister van hulle is Unchained Melody. Nou ja, Unchained Melody is 'n liedjie uit 1955 wat geskryf was deur Alex North en ene High Zaret. Nou North het die musiek gekomponeer as 'n tema vir die gelyknamige tronkrolprent van 1955. Maar van die honderde opnames wat gemaak is, het die Righteous Brothers se weergawe met 'n solo deur Bobby Hatfield na die vrystelling daarvan die standaard weergawe vir dit geword. So as hulle Unchained Melody mense gespeel het op radio's, wat ook al, het hulle die Righteous Brothers' Unchained Melody gespeel. Nou natuurlik, jy kan seker onthou, as jy daai fliek gekyk het, Ghost in 1990, het hy natuurlik weer opgekom. En in 2004 het hy die 27ste plek behaal in AFI se 100 Years 100 Song lys van topliedjies in Amerikaanse rolprente. So hier is The Righteous Brothers met Unchained Melody.

Ja, prachtige liedjie daar van The Righteous Brothers. Nee, ek kan nie anders nie. Ek sien net vir Patrick Swayze en Demi Moore wat daar besig is om pottery te doen. Elke keer as ek hierdie liedjie luister, ek kan dit nie onsien nie. Volgende liedjie wat ek vir jou gaan speel van The Righteous Brothers is You've Lost That Loving Feeling. Dis geskryf deur Phil Spector, Barry Mann en Cynthia Weil. En dis vir die eerste keer in 1964 deur The Righteous Brothers opgeneem en dis op hulle album 1965 vrygestel. Verskeie musiekskrywers het die Righteous Brothers se weergawe beskryf as een van die beste albums nog ooit wat gemaak is en die ultimate pop liedjie. In 1999 het die organisasie vir uitvoeringsregte Broadcast Music Inc, BMI natuurlik, die liedjie aangewys as die mees gespeelde liedjie op Amerikaanse radio en televisie in die 20ste eeuw. Kan jy dit oorvertel? Dit is teen 1999 meer as 8 miljoen keer uitgesaai en teen 2011 byna 15 miljoen keer. Nou, waar is ons nou as ons in 2026 is? Dit het die onderskeiding gehad om vir 22 jaar lang die mees gespeelde liedjie te wees. Kan jy glo? Totdat dit in 2019 verbygesteek is deur 'n liedjie. En hierdie liedjie is Every Breath You Take. Interessant. In 2001 is die liedjie as een van die Songs of the Centuries opgeneem. En is natuurlijk in de Library of Congress in the National Recording Registry opgeneem, omdat dit kultureel, histories of esthetisch betekenisvol is. So hier is The Righteous Brothers' liedjie, You've Lost That Loving Feeling.

0: Leicester FM Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrikaanse energiehervormings, die konflik tussen die ANC en die SHKP vererger, en in jou golfnuus, Alexander lys Suid-Afrikaanse goue naweek. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaanse energiehervorming bly noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te bereik. Sy opmerkings volg op 'n onlangse vergadering met die voorsitter van die Eskom Raad, Mthethwa Nyathi. Ramaphosa sê die regering sal voortgaan om met Eskom, die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika en ander belanghebbendes saam te werk. Hy voeg by, dit sal verseker dat die hervormings op 'n wyse geïmplementeer word wat Eskom se finansiële posisie bewaar. Sy woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa wil ook hê dat die proses deursigtige en verantwoordelike betrokkenheid met leners en befondsers moet bevorder. Die konflik tussen die SHKP en die ANC het hierdie naweek nuwe afmetings in die Wes-Kaap aangeneem. Die ANC het die SHKP se provinsiale sekretaris Benson Getsu uit die provinsiale wetgewer verwyder. Die ANC het Getsu in die wetgewer ontplooi na die vorige plaaslike regeringsverkiesing. Die twee partye het openbare meningsverskille uitgeruil sedert die SHKP aangekondig het dat hulle onafhanklik aan verkiesing sal deelneem en nie meer die ANC sal ondersteun nie. Getsu verwelkom sy verwydering uit die provinsiale wetgewer. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar ten spyte daarvan dat inflasie in Julie tot 4,3% gedaal het af van 5% in Junie. Volgens Just Money se Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in Junie. Hy verduidelik dat huishoudingsinflasie anders as die amptelike syfer kan en ervaar, afhangende van waaraan hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika benodig 'n ernstige handelsstrategie. Die organisasie sê die strategie moet gegrond wees op 'n ontleding van waar die land mededingend kan wees en nie op die beeld wat by beraadvergaderings geskep word nie. BL Suid-Afrika sê die bevestiging van Suid-Afrika se strategiese vennootskap met Brasilië is verwelkom. Dit sê egter dat die aankondiging van die herbevestiging van hierdie vennootskap polities en nie ekonomies was nie. In jou sportnuus, Cassandra Alexander het Suid-Afrika se vlag hoog gehou deur die Ierse Ope vir vroue te wen, wat haar tweede Europese titel en eerste van die seisoen na 5 tweede plekke is. Retief Goosen het ook sterk gevaar in Michigan, waar hy tweede in die Alley toernooi op 12 onder baansyfer geëindig het, terwyl Steven Elker sy tweede agtereenvolgende titel en derde van die seisoen ingepalm het. In Atlanta het Scottie Scheffler sy tweede FedEx beker titel beklink en met sy 22ste PGA reeks oorwinning Tiger Woods verbygesteek as die reeks se voorste loopbaanverdiener met Rory McIlroy saam op vierde. Engelandse Joseph Dean het intussen die Britse meesters met 3 houe gewen, terwyl Suid-Afrikaners Jaden Schuyper en Juraf Premlal, Brendan Stone en Tristan Lawrence ook die voorste spelers geëindig het. En ten slotte, 'n groot nuwe studie het bevind dat die verbranding van fossiel brandstowwe El Nino klimaatpatrone versterk, wat dit meer intens en gereeld maak as op enige stadium in die afgelope 1000 jaar. Die navorsing onder leiding van die Universiteit van Michigan se klimaatwetenskaplike Julia Cole en gepubliseer in die joernaal Science, het koraalfossiele van die Galapagos-eilande ontleed. Dit toon dat die wisselvalligheid van El Nino sedert die voorindustriële tydperk met sowat 37% toegeneem het. 'n Besonder sterk sogenaamde Godzilla El Nino gebeurtenis wat tans ontwikkel, sal na verwagting later vanjaar 'n hoogtepunt bereik en kan teen die einde van 2027 tot 50 miljoen mense in akute hongersnood dompel weens ontwrigting van voedselproduksie. Wetenskaplikes waarsku dat lande hulle wel by meer extreme weerstoestande moet aanpas, maar dat die hoofoorsaak steeds kweekhuisgasvrystellings deur fossielbrandstowwe is. Dit beklemtoon die dringende behoefte om na hernieuwbare energie oor te skakel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967, die prijs van goud is $4,437.39 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $92.65 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 1 September, ek skop af in Aliwal Noord 13 met een maximum van 26, Bishu staan op 11.24, Kranok 11 met een maximum van 28, Oos-London 15.20, Fort Beaufort 11.25, Graafreinet 11.26, Gramstad staan op 10 met een maximum van 24, Mtata 11.27, Port Elfred 14 met een maximum van 19, Port Elizabeth 12.19, Port St. John's 15 met een maximum van 23, Queenstown 9.28, Uitenhage en Dispatch 11.21 en Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Dewald Wasserval met so eensaam soos die son. Net voor het Niels Somers met Mila en Rieke Snel gee vir ons Mariko Mampoer. Die tyd so 18 minuut oor 12, dis die 31ste Augustus. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir Erika baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program, Erika. Ek vandag in kombuis, kas knades vriende, deel ek met julle soos aangevra groentekoekies. Nou, groentekoekie is nou soos 'n poffertjie met so met gemengde groente in, wat die ou nou heerlik kan geniet. Ook as die ou nou so voor die kassie sit en rugby kyk saam met 'n doopsaus. En ek deel om vandag met jou 'n baie, baie maklike resep en regtig waar baie, baie lekker. Dan deel ek ook met julle vriende ter nagedagtenis en natuurlik geïnspireer deur Dolly Parton. Is die bekende resep wat sy in die film Steel Magnolias gehad het en hulle noem hom Dolly Parton se kappa kappa koek. Nou, dis 'n baie maklike resep. Hy drie bestanddele, bruismeel, suiker en dan vrugtekelkie. Die vrugte, die blikkies vrugte wat jy kry, gemengde vrugte. Die spulletjie meng jy by mekaar en jy bak hom dan in die oond en jy geniet hom saam met vanilla roomys. So ek deel hom vandag met jou ou Nelis oor die naweek. Ek het my gesê, Etienne, hierdie resep is absoluut heerlik en ons het hom probeer en hy is definitief 'n wenner. So vir diegene wat groot Dolly Parton fan was en natuurlik ook lief is vir so ietsie anders as die gewone ou soetigheid, dan is hierdie kappe kappe koek van ou Dolly Parton nou net die ding vir jou. Ek het hom op my Facebookblad geplaas, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Nou, dit is maandag in die kontry, vriende. Ek weet, maandag is om altyd die dag wat die langste gaan van die week, want is nou weer 'n nuwe week en nuwe dinge, maar ek gaan jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die werk sit, of jy by die huis sit, of jy is ingeskakel op www.luisterfm.co.za. Dankie dat jy ingeskakel is.

0: Die klanke van Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou. Net voor het appel, een lied vir Luna en Dousie sê vir ons paase honde maas. Brak, tyd so 25 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vandag in Kombuiskas Kanadas dele, vriende, deel ek met julle groentekoekie en natuurlik ou Dolly Parton se kappe koek. Een heel eenvoudige koek geïnspireer deur Dolly Parton se bekende resep uit Steel Magnolias. Een basiese drie bestanddele resep wat absoluut heerlik is. Hy is op my Facebookblad Etienne Kanadas op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Ek skop af met die groentekoekies, vriende, so wat jy nodig het is 4 koppies gemengde groente. Nou, geblikte groente werk lekker. Maak net seker, jy dreineer hulle baie goed. Ek hou van mielies, erkies. Jy kan nou mielies, erkies en nog iets gebruik, wortels ook. Jy kan nou maar maak wat om as jy wil, maar sorg jy dat hy lekker klein, fijn gekap is, soos wat jy nou maar geblikte groente sal kry. Hy is baie, baie lekker, jylle. Dan wat jy nodig het, is 1 ui fijn gekap en gebraai, 3 eiers geklits, 1 koppie melk, 2 koppies koekmeel, 10 milliliter bakpoeier, sout en peper na smaak, so 'n bietjie gemengde kruie na smaak, selfde met die paprika na smaak, en dan het jy olie nodig om te braai. So wat jy nodig, wat jy doen is, jy meng jou gemengde groente en jou gebraaide ei saam. Kijk, jy braai moes nou eers die ei lekker sag. Dan meng jy dit deur jou gemengde groente. Dan voeg jy nou die geklitste eier en melk by en jy meng vir hom goed deur. Voeg jou koekmeel en bak, poeier, sout, peper en krui en paprika geleidelik by, terwyl jy roer. Meng tot goed gekombineer en dan, jy kan nou nog meel bijvoeg, indien jou beslag te slap is, want het moet lekker stywe beslag wees. So wat jy dan doen is, jy verhit jou olie in 'n pan, skep lepels vol van die mengsel in die warm olie, en dan braai jy nou die koekies oormatige hitte, nie warm nie, tot goudbruin aan die buitenkant en gaar aan die binnenkant. Moenie die olie te warm maak nie, dit is baie belangrik, anders verbrein jou buitenkant te vinnig, terwyl die middel nog rauw is, en dit is wat jy nou nie wil nie. Draineer jou groentekoekies op kombuispapier en geniet om saam met 'n lekker doopsaus, wat ek jy nou vertel is 'n heerlike peselhappie. Probeer om gerus. Dan skuif ek oor na Dolly Parton se kappe koek en 'n maklike resep. 3 bestanddele sê wat jy nodig het. 1 koppie bruismeel. As jy nou nie bruismeel het, kan jy nou 'n koppie koekmeel gebruik en 'n teelepel bakpoeier in steede van die bruismeel. Dan het jy nodig 'n koppie suiker en 'n koppie vrugtekelkie saam met die saus. Baie belangrik, die saus kom saam. So, wat jy doen is jy voorverhit jou oond tot 175 grade, meng jou meel, jou suiker en jou vrugtekelkie met die sap in 'n bak totdat alles goed gemeng is. Giet die beslag in 'n goed gesmeerde bakpan, 23 by 23 cm. Dan bak jy om vir so 35 tot 45 minuten, of totdat die koek boop goudbruin en borrelend is. Bedien om met vanilla roomijs, laat ek jou vertel, hy is een absolute wenner. En is so makkelijk om te maak, hou kan om vinnig aan mekaar staan, as jy al blikkie vrugte kelkie aan die kombuiskas het, oud mos moet altyd suiker en meel in die kombuis, dan slaat jy hierdie oukie aan mekaar. Hy is rechtig waar lekker, probeer om gerus, en maak een merk in haar recepte boek vir hierdie naweek. Dit is Kombuiskas Kanadas, vriende, hy is op my Facebook blad, Etienne Kanadas op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Tyd so 22 minuten voor jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Ek soen jou sagies as die son.

pasa sans luz.

Die Klang von Michael W. Smith mit Let It Rain. Net vir dit boek van Blerke met 'n goeie man en Joan Black gee vir ons die openbaring. Die tyd is so 3 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek kan nou verjaardagversoekies deursvat, is aanstuur of natuurlik lees vir julle. So as daar iemand is in die kontry wat vandag verjaar, wat jy dalk wil geluk wens, jy is welkom, stuur 'n boodskap na 0823336.

een soort gore in de hem begon.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, CC Kampepe bly die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Motoriste staar hoër brandstofpryse vanaf Woensdag in die gesig. En in jou cricketnuus, Sipamla uitgesluit na mate Protea se beseringslys groei. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Regter CC Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die Konstitusionele Hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Theron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof hul pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys is. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik bevooroordeel sou wees as gevolg van haar vorige rolle as 'n WVK-kommissaris en adjunk-nasionale direkteur van openbare vervolging. Suid-Afrikaanse motoriste sal na verwagting vanaf Woensdag meer vir brandstof betaal aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die Departement van Minerale en Petroleumbronne sal petrolpryse met R1,34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2,94 en R3,15 per liter styg. Die departement se Lerato en Tsoko sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie- en petroleumprodukpryse. Lede van die parlement keer vandag terug na hul kiesafdelings nadat hulle in besige derde kwartaal se parlementêre program afgehandel het. Die nasionale vergadering se kiesafdelingsperiode sal tot 18 September duur. Intussen sal permanente afgevaardigdes na die nasionale raad van provinsies tot 5 Oktober in hul kiesafdelings bly. Daar word van LPs verwag om met gemeenskappe in gesprek te tree na inwoners se bekommernisse te luister en terugvoer oor parlementêre verwikkelinge te gee. Die parlement sal ook voortgaan met voorbereidings vir die komende 69ste Statebond parlementêre konferensie wat in Kaapstad sal plaasvind. Die restaurant Hemelhuis se Bessie Konfyt is aangewys as die 2026 Suid-Afrikaanse konfyt van die jaar nadat dit eerste uit 700 inskrywings van 85 produsente gekom het. Die wenners is verlede donderdag by Eensgesind in Durbanville aangekondig. 'N Paneel van 61 beoordelaars het die produkte tydens 'n blinde proe beoordeel. Soveel as 113 produkte van 43 produsente is as Suid-Afrikaanse kampioene aangewys met 13 kategorie wenners. Hemelhuis se konfyt word gemaak van organiese vrugte van sy plaas in Montague. In jou sportnuus, die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snel bowler Luto Simpamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internasionale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Simelane is as sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Simpamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks en nadat hulle herstel het van hul verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe, danksy Dewald Brewis se onoorwonne 75 lopies van 32 banne. Intussen het KSA ook die Weselike provinsie se snel bowler Tsepo Moreki by die Suid-Afrika A-groep gevoeg vir hul eendag reeks teen Bangladesh. En ten slotte, 'n dodelike gletser en ineenstorting in die Himalayas het grensgemeenskappe in Nepal en Tibet verwoes met satellietbeelde wat aandui dat die vloed veroorsaak is deur die ineenstorting van ys hoog bo die Botikoshi-rivier. Die stroom modder, water en ys het paaie en geboue weggespoel wat ten minste 360 mense dood en 1400 vermis gelaat het. Wetenskaplikes sê buitengewoon hoë temperature het waarskynlik die sneeubedekking verswak en die bande tussen ys en rots wat die gletsers in plek hou laat ontdooi. Kenners waarsku dat ander bergagtige gebiede met gletsers en permafrost soortgelyke rampe kan beleef naarmate aardverwarming versnel tensy vroeë waarskuwingsstelsels en rampgereedheid verbeter word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967. Die prys van goud is $4,437.39 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.65 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 1 September, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 11 met 'n maksimum van 21, Queenstown 9:28, Port St. John's 15:23, Port Elizabeth 12:19, Port Alfred 14 met 'n maksimum van 19, Mtata 11:27, Gramstad 10:24, Graaf-Reinet staan op 11 met 'n maksimum van 26, Fort Beaufort 11:25, Oos-London 15:20, Cradock 11:28, Bishu 11 met maximum van 24, Aliwal Noord 13:26 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

terug naar die veld toe, stuur om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, laat lee, stuur om naar sy geld toe. Jy het vir my gesê, solank soos jy lepel in die papot le, solank soos ouma

Die klanke van Rock Set en sy geel vir ons Joyride. Net oor Danny Smoke met Wie's Jou Kat en Teens Jordaan geef ons Lali die tyd so 19 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag by julle weet, watter dorp in Suid-Afrika is volgens jou die vriendelikste mense? Nou kyk, hulle noem Port Elizabeth maar die vriendelike dorp of die vriendelike stad. Baie mense sê sommer die wind so waai as jy op die strand loop in die sand waai in jou oë, dan trek jy mos nou jou oë so aan, lyk dit asof jy glimlag. Dis hoekom hulle Port Elizabeth die vriendelike stad noem. Maar ek het nou al so met tye gesien, is ek die een of twee keer wat ek in my lewe nou in die Weskus was. Die mense daar is net so vriendelik, soos ek nou so vinnig net so uit die duim uit kan sy, is die mense in die Weskusse kant, Langebaan, Paternoster, vriendelike mense, almal is so, net so nice, is net so nice mense, soos die Engelsman nou sal sê, ons mense in Port Elizabeth is net so vriendelik, ek gaan dit nie wegvat nie, maar by jou wil ek weet, wat sou jy sê volgens jou, wat se stad hierdie vriendelikste mense in Suid-Afrika? Die WhatsApp forum is 082-333-367.

Met die klanke van Ray Dillon en hy sê hier binne klop 'n boerhart. Net oor het John Fogerty met The Wicked Old Witch en Andries Vermeulen gee ons die Weskus manier. Tyd is so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons praat natuurlik vandag watter dorp in Suid-Afrika het volgens jou die vriendelikste mense. Is dit Port Elizabeth? Is dit Uitenhage? Is dit Dispatch? Enige dorp wat jy sou sê die vriendelikste mense het. En die heel eerste een wat ek nogal gekry het vandag, kom van Janna wat vir my sê Etienne is Dispatch. Dis Dispatch, hierdie vriendelikste mense. Baie dankie Jan vir jou boodskap. Dani sê vir ons Calitzdorp. As hy Dani, jy sê Calitzdorp. Derek sê vir my Stuitlewil en Union Dial. As hy dankie Derek. Michael sê Wolfontein, maar al sê 30 mense. Dankie Michael vir jou boodskap. Waardeer. Hier is een wat sê, hallo Etienne, ek woon in 'n pragtige dorpie. My vriendelikste dorp is verseker Bethlehem in die Vrystaat. Die mense daar is net so super vriendelik, hulpvaardig en regtig so pligsgetrou. Wanneer 'n projek aangepak word, gooi elkeen gewig en hulle is voorwaar 'n voorbeeld vir baie mense. Groete aan Jeffries Bay. Baie dankie Alta, Charlene sê beslis die Weskus, Klawer en omliggende dorpies. Nog enetjie wat sê, Middelburg, Etienne, definitief Middelburg. Doopie sê, hello Etienne, my maat, jong, ek sou sê, my grootword dorp, Oudtshoorn, is 'n vriendelike dorp. Kyk, Oudtshoorn se mense is ons maar ook baie vriendelik. Baie dankie, Doopie, vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, ga na Makwaland toe, dis waar mense jou laat voel, jy hoor daar, al is jy nie eens van daai geweste nie. En so kom het van Erika af. Baie dankie Erika. Hier is nog een persoon, Marisa, wat sê Weskus mense. Nolien sê, elke dorp in Suid-Afrika het maar sy Noors mense en ook baie vriendelike mense. Dit hang maar af van elke persoon hoe hulle aanpas in die dorpe. Ons bly in die strand en ek kan regtig nie kla oor die mense hier nie. Selfs in Gordons Bay is hulle baie vriendelik. Dankie Nolien vir jou boodskap. Louis sê, Noord-Kaap en die Vrystaat mense, hulle is die vriendelikste. Hier is nog een van die sê die Weskus. Dis Herman, dankie Herman vir jou boodskap. Quintus sê, Jeffries Bay definitief. Marlijn sê, Jeffries Bay. MC sê, Springbok. Jan sê vir my Appington verseker. Daar sê dankie. Mario sê Orania verseker. Blikkie sê vir my die Kalahari mense. Hulle waai tot vir die tortelduwe, so vriendelik is hulle aan die Kalahari. Ja, dankie Blikkie vir jou boodskap. Petru sê enige Karoo dorp, Etienne, enige Karoo dorp. Hier's Norman wat vir my sê, Brakpan het vriendelike mense, Melanie sê Bethlehem, JC sê, wat sê, Montekie, hier is iemand wat sê Montekie, dankie JC, Thuis sê vir my Bredaas dorp, Johan sê Aberdeen Karoo, en dan is Jenny Lee sê vir my Etienne Mouse, definitely the Parel. Parel is vriendelike mense, Braam sê vir ons Randfontein, Neville sê die Karoo dorp, ek weet baie mense sê Karoo dorp hoor, Salomie sê Kleine Mond, hier is nog een wat sê Stilbaai, en nog een persoon, Leon sê vir my enige dorp in die Vrystaat, het vriendelike mense, nog Johan wat vir my sê, hang van jouself af, of jy inpas, dis ook natuurlijk definitief, daar draa een bykie waarheid in dit, ek stem saam, dankie Johan, hier is ons iemand wat sê Woester, as hy die Woester manne van Woester, hier is iemand wat sê Graafrein, nee dankie Gerard, Jacqueline sê Parijs, Marleen sê definitief, Willowmore Jansenwilse mense is vriendelik, hier is nog een boodskap, Amanda sê die Weskaap beslis, Joe sê vir my middag het een definitief die mense van Dispatch, as hy dankie vir die boodskap, hier soos even, hallo, wat kan ek aan, wat ek kan afvallen, soos mense praat, klink dit soos die Weskus, maar Jeffries Baise mense is net so vriendelik, kijk, Jeffries Baise mense is baie vriendelik, dankie Anisha vir jou boodskap, Matthijs sê vir my van der Bijlpark, hier is iemand wat sê Port Elizabeth die vriendelike stad, dankie Cedric, so as Port Elizabeth val daarom so bykie in die story en baie dankie Neville, hier is een wat sê Heidelberg, die Weskaap, net sê die hele Vrystaatse mense, sis sê vir my Pofadderse mense is vriendelik, Noordkaap, Richmond, dankie Amanda, hier is nog iemand sê Orania, Kobus sê Dwarskersbos, Piet sê vir ons Messina, nog Appington, baie mense wat sê Appington, hier sê Gertie, sê vir my Langebaan, Paul sê Naboomspruit, Marleen sê Fuxburg, Sonja sê vir ons IJzerfontein, Weskus, Weskus lyk my heel boop, soos ek die story so kyk,
Pienaarsdorp, dankie Arie. Hy sê Pienaarsdorp, ek was nog nooit in my lewe daar nie. Calvinia, dankie Alvino vir jou boodskap. Hier is iemand sê Annetjie Lady Smit. Ek is nogal gebore in Lady Smit. Kan jy dit oor vertel? Daar sê Annetjie, dankie vir daai boodskap. Hier is ene wat vir my sê Namibië, Gaans Baai, Veldre, Weskussers. Dis die vriendelike mense. So kom het van Shamaina Wanda sê vir ons is Sagefield, ons sal selfs bykie wanneer jy, wie het die vriendelikste mense in wat er dorp in Suid-Afrika, deel het met ons 082-333-667.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: die duinen is mij handen voor die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil heen, zal ik vanavond bij jou kom leen. Zoals die wanden voor die duinen is mij handen voor die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil
1: heen. Die klanken van Royers en hij hier voor ons Titi's bij. Tijd zo 7 minuten voor 2. Ons gezels natuurlijk oor die vriendelikste mense in watse dorp. Sê jy, sê die vriendelikste mense op Piknik, sê vir my Titi's Baai. Ek moes dan net daarin vir hom gespeer. Ek het geweet, hy gaan met iets snaaks uitkom. Dankie Nick vir daai ene. Hier is een boodskap wat sê, die Gamdoos rivier mense, waai hulle arms af vir jou, as jy verby hulle ry. Dankie Cedric vir die boodskap. Jou sê vir ons Karatera. Amanda sê definitief die Weskaap. Jody sê middag, oom Karedo. Dankie vir die boodskap. Mirsha sê, Stuitable, ek is daar gebore en getoe. Nou, sy, baie, ek het 'n paar boodskappe wat gesê het, mense, van Stuitable is so vriendelik. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gauw. Etienne, verseker die na Makwalanders, so kom het van Ronel af. Dankie Ronel. Joey sê, Etienne, ek ondervind waar jy as persoon meeste eerste gegroet word met 'n glimlach, hulle jou teruggroet en die hele atmosfeer verander. Maak het die saak wat die dorp of stad het is nie. Groete van Joey. Ja, van sy Joey, dis die regte manier om te kyk aan haar. Hier is nog 'n boodskap. Etienne, die dorpie waar ek bly is die vriendelikste. Hy is 8ste op die waglys op die landkaart gesit te word. Groete. So kom het van Christo. Daar is hy Christo, dankie vir jou boodskap. Hier is nog een. Kom ons oor wat sê Petrus.
2: Hallo, hallo Etienne, ploegie hier so van Dispatch. Ja nee, my geboortedorp Stuitlewil, hy is die plek, die vriendelikste mense. Dit voel jy thuis by die huis, jy is thuis by die huis. Vooral as jy in die hoofstraat van hy water gedrink het, dan gaan jy definitief weer Stuitlewil toe, al die vriendelike mense op die stoepa.
1: Dan sê Petrus, baie dankie vir jou boodskap, so nog een persoon wat sê Stuitlewil is hier. Pieter sê vir my klein William. Linda sê definitief Montekie, nog een Montekie. Hier is ons een wat sê Hartenbos. Kijk, Hartenbosse mense is ook ons lekker mense. Henry sê Woester in die Weskaap. Hier is iemand wat vir my sê Humansdorp. Nog een wat sê Hartenbos. Dankie Natasha. Elna sê Port Elizabeth. Belinda sê Willowmore. Nog een Andries wat vir my sê Hartenbos. Nog een wat sê Brakpan. Dankie Tine. So Brakpan is ook al op die lys. Gavin sê Koelsberg, Noordkaap. Nog een wat sê Oudsoring, Pieter, dankie vir daai ene. Wouter sê Kuilsrivier. Andrei sê vir my benou nie. Dankie vir daai ene, Andrei. Marie, is het Marie wat sê Port Elizabeth of die vriendelike stad soos hulle hom noem? Nog een wat sê Port Elizabeth, Benjamin sê Henneman. Lynette sê vir ons Jeffries Baai. Hier is ons nog, Gustav sê enige Karoo dorp, jy sal al gasvryheid nooit kan verbeter nie. Daar sê dankie Gustav. Raymond sê Graafry net het ons die vriendelikste ontvang. Dankie Raymond vir jou boodskap. Kom ons hoor gauw, Marina is in die huis, ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag, ek dink Hartenbos is die vriendelikste plek en dan Gramstad. As die vraag nou andersom was, sou party mense daarom al verskriklik kwaad gewees het van my. Dankie vir die mooie musiek en die prachtige program.
1: Daar is hy Marina, altyd lekker om van jou te hoor. 3 minute voor 2, amper tyd vir die toernies. Kom, ons gaan terug na die musiek toe.

0: Luister FM Nuus.
1: In jou hoof nuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie hoor in opname oor 'n beweerde plan teen Mkhwanazi. Die inwoners van Buffalo City Metro word versoek om nie oor insekte paniekerig te raak nie. En 'n skaars 1930s horlosie wat in 'n oorlede vrou se juwelierskasie ontdek is, verkoop vir duisende pond. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek het 'n opname van 'n telefoongesprek tussen die Valke se luitenant-kolonel Dinadelin Govender en Mavuso Ntandani aangehoor. Ntandani is voor die ondersoek beskryf as 'n noue bondgenoot van die geskorste polisieminister Senzo Mchunu. Die oproep is op 21 Augustus opgeneem kort voordat Govender voor die kommissie verskyn het om te getuig. Govender beweer dat naamlose mense wou hê dat hy die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Ntlantham Mkhwanazi, by polisieskietery moes betrek. Govender het gevra in die opname of die minister hom sou ondersteun met Ntandani wat antwoord dat hy hom ten volle sou ondersteun. Die Buffalo City Metro munisipaliteit in die Oos-Kaap versoek inwoners om nie paniekerig te raak na 'n toename in insekte nie. Volgens die munisipaliteit dui konsultasies met entomoloog daarop dat die insekte hoofsaaklik nie bytende muggies en vleende muggies is. Dit sê die insekte is onskadelik en byt of voed nie op bloed nie. Die munisipaliteit sê bogemiddelde reënval gevolg deur intense hitte en humiditeit het ideale teeltoestande geskep. Dit verseker inwoners dat dit saam met omgewings- en landbouspesialiste werk om die situasie te monitor. Die presidentsie sê adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed nadat hy 'n geringe chirurgiese prosedure ondergaan het. Dit volg op 'n berig wat deur Sunday World gepubliseer is oor sy gesondheid en sy afwesigheid by sommige openbare geleenthede. Mashatile het by sy huis in Johannesburg siek geword en is vir die prosedure en waarneming in die hospitaal opgeneem. Sy waarnemende woordvoerder Keith Koza sê Mashatile is sedert in ontslaan en ontvang steeds mediese sorg en rus. Koza sê Mashatile sien uit daarna om sy volle program van verpligtinge te hervat wanneer hy sy mediese span om goedkeur om dit te doen. Lede van die publiek word daaraan herinner dat hulle nie meer die goue kaarte sal kan gebruik om maatskaplike toelaas te ontvang nie. Begunstigdes van maatskaplike toelaas het tot die einde van vandag om hul goue kaarte met swart kaarte te vervang. Postbank het in beroep op alle begunstigdes gedoen om die kaarte af te haal. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het na die swart kaarte oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. In jou sportnuus, Carlos Alcaraz van Spanje en Aryna Sabalenka van Belarus begin vandag op Flushing Meadows in New York met verdediging van hul Amerikaanse Ope enkelspeltitels. Alcaraz, wat van jaar tweede gekeer is, speel teen Roman Safiulin op die Arthur Ashe Stadion. Die Rus is tans 135ste op die wêreldranglys nadat hy sy beste posisie van 36ste in Januarie 2024 bereik het. Sabalenka, die wêreldnommer 1 en topgekeerde, gaan sake uitspook teen die wêreldnommer 60 Camila Osorio van Kolombia in 'n vroeë wedstryd op dieselfde baan. En ten slotte, in skaars 1930s Patek Philippe horlosie wat in 'n oorlede vrou se juwelierskasie ontdek is, is vir 59.000 pond by 'n veiling in Penzance, Brittanje verkoop. Die vlekvrye staal horlosie is oorspronklik op slegs 5.000 pond gewaardeer. Dit het aan die verkoper se oupa behoort wat dit aan sy dogter oorgedra het en het dekades lank in dieselfde Cornish familie gebly. Versamelaars wêreldwyd het belangstelling getoon met die finale botstryd tussen kopers in Japan en China. Die horlosie is nou op pad na Hong Kong. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,488. Die prys van goud is $4,450.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.38 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
0: Luister FM weer.
1: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 1 September, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 26, Bishu staan op 24, Kranhok een maksimum van 28, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 25, Graafry net 26, Gramstad 24, Mthatha 27, Port Alfred een maksimum van 19, Port Elizabeth een maksimum van 19, Port St. John's 23, Queenstown staan op 28, Uitnagende Dispatch een maksimum van 21, en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Fight für Liebe. Die klanke van Jean Belger en hy sê Fight vir Liefde. Net voor het Patricia Lewis met Superster en die broers geef ons die na Makwaland. Blomtijd is oor 17 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die is op rechte plek. Dis Luister FM. Ek het die boodskap hier van nou Rudolf. Kom ons hoorge wat sê hy.
1: Uit die nage so lekker en die baai is so cool. De spits is so sag. Ek is sommer lus om te lag. Jou lekker luisterstasie vir die Reënboog Nasie.
0: Ons sê Rudolf, jy klik nou amper soos daai ou wat daai Hoeks wyn, is dit die Hoeks wyn van Leon Schuster wat aan die mense so uitgevang het. Ek dink dit was Hoeks wyn geweest. Jy klik nou amper soos daai ou. Dankie Rudolf vir jou boodskap. Ons gesels natuurlik vandag bietjie oor die vriendelikste dorp en die vriendelikste mense. Wat sou jy sê is dit? Ronel sê vir my middag, Etienne is definitief Kaapstad. Antoinette sê vir my Etienne, Clarence sê die vriendelike mense. Nol sê vir my, in laai plek is die mense so vriendelik, hulle groet jou groet tot jou motor as jy verby. Daar sê Nols, dankie vir jou boodskap. Yvonne sê vir ons Belito, Robbie sê Brakpan, Isaac sê Port Elizabeth. Jacomi sê George, hier is nog een wat sê Willowmore, Avril, dankie vir jou ene. Hier is ene Fanny wat sê Bissies fly in die Noordwes. Madrey sê vir my enige dorp in die Vrystaat. Hier is nog een wat sê Weskus. Nog een wat sê Weskus. Myrtle sê enige dorp in die Vrystaat. Maritza sê Robertson. Monica sê vir ons Port Elizabeth. Petro gooi vir ons Priska. Hy is die eerste keer wat ek Priska. Hy dankie vir hom. Hier is ene wat vir my sê elke dorp is vriendelik man. Elke dorp. Hier is nog een wat vir my sê van Sails rus in die Kalahari. Jeffries Baai is ook op die lijst, dankie Lynette. Tyla sê uit en naag. Susan sê Bredaas dorp. Hier is nog een wat sê, wel iemand wat sê Loxton, dankie Nadine. Emily sê Riversdal. Rini sê Mosselbaai, baie naby aan Hartenbosch. Annemarie sê Wakkerstroom. Nog een wat sê, al die Karoo dorpe. Baie mense wat sê die Karoo mense is vriendelik. Tersje sê Kraddock. Hier is ons ene wat sê Gansbaai. Colleen sê De Rust. Hands down, definitief De Rust. Johan sê Appington. Hier is nog een wat sê Hartenbosch verseker. Julle paar mense wat Orania vir my gesê het. Maureen sê ook die Kalahari mense. Susan sê Riversdal in die Weskaap. Cassie sê Calvinia. Uitstekende plek. Nigel is ook op die lijst, sien ek, Noordkaap, wie hier so, Springbok het ook vriendelike mense, Marilie sê, Bella, allemaal is vriendelike behulpsam. As hy, dankie Marilies vir jou boodskap. En so kan ons aangaan, baie dankie vir allemaal sy boodskap. As ek die story so kyk, lyk het vir my die Weskus en die Karoo mense, is die dorpe met die vriendelikste mense. Baie, baie dankie, die sy boodskap. Wat Theo, kom ons oor gauw.
2: Ek sal my stem by Kraddock moet gooi, vir eenvoudige rede, as jy nou in acht neem, as jy by Malo oorblij by die school, dan moet jy vroeg die oggend gaan shower, anders is jy moe gegroet, as die kinders jou groet die hele tyd, op pad na die shower toe, so ja, vir my, daarom gaan my stem aan Kraddock, maar hoofsaaklik as gevolg van die Malo seens, sy gegroeterij, hallo oom,
0: as hy veel baie dankie, weet jy, dit is waar wat hy sê, die Maloseens is allemaal so vriendelik, ek dink is maar hoe hulle geleer word aan by die school in Kraddock. Dankie veel boodskap en dankie vir allemaal sy boodskap en ek waardeer julle oprecht.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister FM.

Die klanke van Jan Blom en hy sê vir ons Nonnie, net voor het Rihanna Nel en Ronde Toei met Moenie en Johanie te Duplessis sê vir ons as vandag my laaste dag is. Tijd so 25 minuten voor 3, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om een werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou eie penne en staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sociale media blad of kontak ons by 042-293-2251.

Die klanke van Bartu en Zaan Sonneke is met Ryk met tyd. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe in die atelier. Ek waardeer julle opreg. Big Nick, staan reg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my en hou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is môre terug, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: luister FM. Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvenoot.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswolsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Kraddock 1128, Dispatch 1120, Oos-London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf-Reinet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mtata 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1523, Queenstown 928 en Uitenaag 1121. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag die 1 September.

0: Prachtig, Rihanna, Nelson, Dance, Manda, mooi muziek, 363, A Million Lights en Margot Rothman. Met hy toe vind ek jou. Jou sportnieuws wacht vir ons net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM Sportnieuws.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op Luister FM. Ons begin met rugby. Die Griquas het 'n oortuigende oorwinning van 45-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington, Wes-Kaap behaal en so hulle hoop op die Karibekraalfynstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griquas deur na 'n halfynstryd teen die vierde geplaaste Lions in Kimberley Saterdag. In die andere halfynstryd sal die tweede geplaaste Cheetahs die derde geplaaste Pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is op 12 September. Die voormalige Springbok senter Jochie Jansen is sondagoggend op 78-jarige ouderdom oorlede. Hy het op 25 Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftus in Pretoria gemaak. Tussen 1970 en 72 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Karibeker gewen het. SA Rugby president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. Die Pretoria snelbouler Luto Sepamla neem nie langer deel aan die driehoekige T20 reeks in Namibia nie. Die 28-jarige het Vrydag sy been beseer in die eerste wedstryd in die gasheer en het Saterdag sy tweede wedstryd in Zimbabwe misgeloop. Die veelsuidige Andile Simelane is as sy plaasvervanger aangewys. Sepamla is die tweede Suid-Afrikaner wat nie langer aan die reeks deelneem nie. Jason Smith het vroeër weens 'n liesbesering onttrek. In golf, viermalige majorkampioen Scottie Scheffler het sy tweede FedEx bekertitel in 3 jaar beklink op die East Lake Club in Atlanta vir sy 22ste PGA Tour titel. Die wêreldnommer 1 se 16 onder was 3 houe beter as die van die Noorweër Victor Hovland. Die Amerikaanse nuweling Ryan Gerrard was derde. Scheffler, Rory McIlroy en Tiger Woods is die enigste meermalige FedEx bekerkampioene. Hy sê dit is 'n goeie gevoel om reg deur die seisoen toernooie te wen.
6: When you look over the course of the season and especially some of the tough starts, you know, shooting over par to start a tournament on the PGA Tour is never a good spot to be in. I'm very proud of fighting back and having some good finishes and even giving myself some chances to win with some of those poor starts, but overall just continue to battle. Yeah, this was a week in which just brought a lot of good energy to the course and just tried to do my best.
0: Tennisnieus, Mariano Navone van Argentinië het die 24-jarige Grand Slam kampioen Novak Djokovic uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Die Serviër het in 5 stelle verloor teen die wêreldnommer 49, die eerste keer sedert 2006 dat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam toernooi vasval. 2021 se kampioen Daniil Medvedev van Rusland het die Franse kwalifiseerder Hugo Gaston geklop. Die Amerikaanse vrou Jessica Pegula het in skoonstelle afgereken met Elina Gabriela Rus van Roemenië. Elina Svitolina van Oekraïne en die Italiaaner Jasmine Paolini het ook gewen. Die Switserse meester Roger Federer sê sy inhuldiging in die heldesaal is een van die grootste eerbewyse van sy lewe. Die 20-malige Grand Slam kampioen het die eer betoon emosioneel aanvaar tydens 'n seremonie in Rhode Island, Amerika. Hy het sy beroepsloopbaan in 1998 op 'n 16-jarige ouderdom begin en het uiteindelik 8 Wimbledon enkelspeltitels ingepalm, asook 6 keer die Australiese Ope, 5 keer die Amerikaanse Ope en in 2009 die Franse Ope gewen. Federer sê Rome was nooit sy doelwit nie, maar eerder om te doen waarvoor hy lief is. Airlink verdedig sy formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Bokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Airlink sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En nog cricket, die Pretoria snelbouler Kagiso Rabada is in 'n wedloop teen tyd gewikkeld om betyds fiks te wees vir die tuisreeks van 3 toetse teen Australië in Oktober. Hy het sy regter agterknie seening beseer tydens oefening vir sy plaaslike span, die Lions. Rabada is reeds onttrek van die eendagreeks teen Australië wat volgende maand begin. Cricket Suid-Afrika sê sy beskikbaarheid vir die toetsreeks sal afhang van sy vordering en rehabilitasie en 'n finale besluit oor sy insluiting sal nader aan die tyd geneem word. En nog tennis, Suid-Afrika se beste speler Lloyd Harris speel teen of die 10de gekeerde Fransman Arthur Fils of die ongekeerde Griek Stefanos Tsitsipas in die tweede ronde van die Amerikaanse Ope. Hy het gekwalifiseer voordat die plaaslike speler Jack Kennedy in die eerste ronde in skoonstelle verslaan het. Die 29-jarige Harris se beste vertoning in New York was die kwart eindronde in 2021 waarna 'n string besering sy loopbaan gekniehalter het. Dit het veroorsaak dat Harris getuimel het van 31ste plek in die wêreld in September 2021 tot die huidige 139ste. En nog rugby, Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir die derde toets teen die All Blacks Saterdag op die FNB Stadion in Johannesburg. Die voorry Oxen Chair Malcolm Marks en Wilco Lou keer terug na die beginspan, terwyl Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas Tetoy na die bank verskuif. Jason Kalby skuif na heel agter in die plek van die beseerde Damien Willemse met Kurtley Arnste wat op vleuel uitdraf. Erasmus verwag New Zealand sal hard terugveg nadat Suid-Afrika die toetsreeks Saterdag in Kaapstad gelyk opgemaak het. Sokker, Mamelodi Sundowns pak Orlando Pirates in die eindstryd van die MTN 8. Die Brazilians het Golden Arrows 3-2 verslaan in hulle tweede ronde halfeindstryd in Durban. Sundowns dring deur danksy die wegwedstryd reël nadat die twee kragmetings 3-3 geëindig het. Pirates kort 1 oorwinning vir hulle 5de agtereenvolgende MTN 8 titel nadat hulle Sekhukhune United in Soweto 3-0 verslaan het vir 'n doelgemiddeld van 4-0 in die halfeindronde. Die eindstryd vind op 10 Oktober plaas op 'n stadion wat nog bepaal moet word. En nog tennis, Carlos Alcaraz van Spanje en Arina Sabalenka van Belarus begin vandag op Flushing Meadows in New York met die verdediging van hulle Amerikaanse Ope enkelspeltitels. Alcaraz wat van die jaar tweede keer speel teen Roman Safiulin op die Arthur Ashe Stadion. Die Rus is tans 135ste op die wêreldranglys nadat hy sy beste posisie van 36ste in Januarie 2024 bereik het. Sabalenka, die wêreldnommer 1 en topgekeerde, gaan sake uitspoek teen die wêreldnommer 60, Camila Osorio van Colombia, in 'n vroeë wedstryd op dieselfde baan. En ons eindig om net daar op tennis. Venus Williams is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakeld as sy teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verloor het. Die 46-jarige het nog nie 'n groot enkelspelwedstryd gewen sedert sy in 2021 die tweede ronde van Wimbledon gehaal het nie. Sy het sedert 6 Grand Slam enkelspeltoernooie verskyn en elke keer in die openingsronde uitgeval. Die 7-malige Grand Slam enkelspelkampioen en voormalige wêreldnommer 1 sal haar Amerikaanse openveld tog voortsit wanneer sy by haar suster Serena in die vroue dubbelspel aansluit. En dis ek kyk hier na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: For lang na mense wat ek ken nie. Eric Carmen all by myself. Big Nick Savage is a Big Nick Drive. It's a maandag. Ons maak mooi muziek op een maandag, soos ouder gewoonte. Ja, jou topiek is al klaar daar en ons gaan kyk wat het sê. Hy is op jou WhatsApp. Stuit is ook vanoggend vroeg op Facebook geklap. Kom ons kyk wat hy sê net na die.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy is tyd vir ons te kyk wat ons oor gesels vandag op die maandag, laaste dag van Augustus. Vandag se top pick, ek wil by jou hoor. I paint a picture for you. Ek verf jou 'n prentjie. Verbeel jy, jy word wakker, 3:00 die ochend, skielik. Jy skrik wakker in jou donker slaapkamer en jy hoor iets onder jou bed. Ek wil by jou hoor. Nou gaan jy en jy kyk so onder jou bed en wat is die ergste ding wat jy kan vind vir jou as jy onder jou bed kyk? 3:00 die ochend, jy hoor iets, jy skrik wakker. Jy hoor, hier is iets onder die bed, jong. En jy doen die ding waar jy so afhang van die bed af, soos in die movies, en jy kyk af onder die bed, en ek wil by jou hoor, vir jou, wat het by jou betref, wat is die terribelste ding, die ergste ding, wat jy kan vind daar onder jou bed? 082-333-667

0: luisteren even in Palletuins voor Diane en heb ik hier wel Johannes Kerkel. Dus niet jij. Het is niet ik en jij en ons kijken naar vandaag zijn topic. Mijn vraag vandaag, vraag voor jou een prinkje. Het is 3 uur die ochtend, pak donker, allemaal slaap. En je wordt wakker, want je hoort iets. En je hoort dus iets onder jouw bed. Ik wil bij jou, als het nu bij jou komt, wat is die ergste ding wat jy kan vind, soos jy nou loer onder die bed en jy sien as iets daar. Wat is die terribelste ding wat jy daar kan vind? Ben sê op Facebook, 'n knopkie die hy leen wacht vir sy geleentheid. Maar dis meer terrible vir iemand anders. Linda sê, 'n slang, ja nee, kyk, 'n slang. Daarom het jy maak maas op speed daar loop ek. Daar is hy beknik die hele huis sal wakker wees. Maar wat is daar? Dit wil ek weet. Alet sê, my kat met 'n muis van buite af. Daarom soos ons sien op die internet, die video's het ek al gesien, daarom bring die kat in en sit die ding op jou nie. Dis nog erger. Praat saam, dis vannacht sy topic, is 3 die ochend. Jy word wakker, want jy hoor iets. Jy hoor iets onder jou bed, en jy hang so van die bed af, en jy kyk, jy loer so onder die bed, en wat is die ergste ding wat jy daar kan gewaar? Sê my bykie daar.
1: Luister FM Nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die IVP benoem Nkululeko Hlengwa as sy burgemeesterskandidaat in eThekwini en brandstofpryse styg woensdag skerp. Die IVP het Nkululeko Hlengwa aangewys as sy burgemeesterskandidaat in eThekwini in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die aankondiging is vanoggend in Durban gedoen. Hlengwa dien tans as minister van vervoer en is ook die partij se nasionale woordvoerder. Hy is sedert 2012 'n parlementslid. Die EFP-leier Welinkosini Glabiza sê die partij is vol vertroue. Hlengwa kan die leiding neem in eThekwini met verwysing na sy 15 jaar ervaring in regering en leierskap. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n geskorste advokaat, Malesela Tefo, gelas om te bewys hy is weerwettig toegelaat voor hy enige aansoek voor die hof kan indien. Tefo wou grondwetlike kwessies opper in die saak teen die sakeman Woesemusi Kat-Matlala en 4 medebeskuldigdes wat tereg staan op 25 aanklagte waaronder poging tot moord en geldwasery. Rechter Kasim Musa sê die hof kan nie tans Tefo se voorleggings aanhoor nie.
2: Mr. Tefo, who is seeking to bring an application to speak on for and on behalf of the 5 accused persons, is to first produce documentary evidence of his readmission by the High Court of South Africa Gauteng Division.
0: Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, sê die nietgestigte Nasionale Raad oor Geslagsgeweld en Vrouwemoord sal die stryd teen die onding versterk. Sy het 'n nuuskonferensie gehou na die raad se eerste vergadering. Chikunga sê die raad sal die regering, die burgerlike samelewing, sake en ander sektore se pogings belyn, terwyl die instel van die nasionale strategiese plan gemonitor en oorlewendes ondersteun word.
3: It is important to mention that the council is not appointed simply to represent sectors. The duty of the council is to the Constitution, the Act, the women, girl children, survivors of gender-based violence, and to the people of South Africa. It is therefore paramount that the council work as a collective and represent all voices.
0: Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygings in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. In jou geldsake, die rand R16.13 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin $78,124. Die prys van goud $4,445.82 per fyn ons en Brent ru olie $93.11 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

So maak mens op 'n maandag wanneer die musiek mooi is. Luister even in Picnic saam met jou, die koning Elvis Presley, It's Now or Never. En het is nou wat ek kyk na wat julle sê oor vandag se topic. Ek vraag vir jou, of verbeel jou, jy word wakker 3:00 die oggend, iets het jou wakker gemaak. Jy sit in die pik, donker, jy lê daar op jou bed en jy hoor iets hier onder jou bed, so reg onder jou. En jy gaan so af, miskien moet jy jou brille eers aansit, of jou foon gebruik vir 'n lig, en jy sak so af van die kant van die bed nou, wil jy afhang, maar jy wil ook nie op die vloer land, jy net ook gryp iets in jou, so jy hang so half van die bed af, en jy wil nou kyk, wat is hier onder jou bed? Ek wil by jou hoor, wat is die ergste ding vir jou, wat jy kan vind, as jy daar onder jou bed in loer, jy skyn jou selfoon lig so onder die bed in. Wat is die vreeslikste, ergste ding wat daar gewaar onder jou bed? Vertel my 'n bietjie 0823333667 op Facebook. Gail sê 'n wild cat. Ek kan seker, ek kan 'n tier wees en ek sal gaan kom hier so. Doopie sê 10 teen 1 die hond. Vera sê skoene en stof. dit laat my nou dink aan Monica van Friends. Is dit vuil is en dan verloor sy haar dinge. Melinda sê een inbreker, maar hoekom is die inbreker onder die bed? Wil ek weet, wat gaan hy nou daar kry? Miskien steek jy jou juwele daar weg. Susan sê, hallo Big Nick, dit sal seker net een van my 4 woefkinders wees. Jaapie sê, my katte. Tini sê, stam van al my verlore sokkiespare wat om 'n vuur dans. Tinus is in my kop, die video speel in my kop, nou ek kan al sien die lekker bonfire en jou verlore kouse wat so dans. Hulle het seker hulle maaikies al die Tupperware deksels ook saam met hulle. Elmarie sê, a slang, en Bianca van Deventer sê, tennisbal, koeldrank bottles, honse speelgoed. Kyk, wat sê julle vir my hier op die WhatsApp line? Benie sê, tok tokkie, want hy klop net so hard op 'n houtvloer. Kyk nee. Solank iemand nie by die deur klop, ek gee nog nie om as dit iets onder my bed is nie, maar moet nie 3:00 die oggend aan my deur klop nie. Rino sê, my Yorkshire Terrier, Jokkie, maar dis mos nie bad nie, maar jy verkies om ons op die bed, nou maar eindelijk. Mariska sê vir my, welkom my huisie, Picnic, wel, ek moet wakker raak en iets onder my bed, kan enig iets wees, maar as dit 'n muis moet wees, slaan ek morsdood neer. Want daarom is jy in die bed soos gemakkelijk morsdood. Jy gaan goeie slaap kry. Dankie, Picnic, hallo Leonie, wat sê jy vir my? Nee, sy sê niks van die bedstoot nie. Ai, kom Leonie. Amelia sê, a stink muison, kyk jy genoem, ryk voordat jy om hoor. Beslis. En ek het gewag, ek het gedink al gaan een wees. Kyk, ek predikt om nou, soos die rugby. Anton sê, my skoonma, hoekom is jy skoonma onder die bed? Ek wil weet, wat gaan aan in jou huis? Een slang en een kokorot wat beklei, sê Cathy vir ons. Kyk, dit moet een groot kokorot wees as hy met een slang beklei. Ons sal vir Mark Marshall moet vraag, wat so'n soort kokorot is daai? Een flippend slang, so sê Jack vir my. Kyk nee, ek sal maar is die slang moet uitkyk. Ek het al genoeg by Mark geleer, hoekom, of ek nou moet worry, of nie moet worry. Beryl sê, Big Nick, Beryl, jy het jou bed seker op ten minste 5 van die groot grys stene. Wat mens, ek praat nie van 'n baksteen nie, maar daar moet baie spasie onder jou bed wees, as ek al onder is. Ek sê jou net nou al, dis baie eiendom, daar is baie real estate aan Big Nick. Plaat saam, sê vir my, wat gaan jy vind daar, wat vir jou die ergste is onder jou bed? Jy word wakker 3:00 die oggend, iets maak jou wakker, jy hoor as iets onder jou bed, as 'n geraas. En jy kyk so onder, wat is die ergste ding wat jy daar kan ontdek onder jou bed?

Salir. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Jean Belcher, die rover. Ek hoop jy vind 'n rover onder jou bed nie. Dit sal, want weer eens, hoekom sal 'n inbreker onder jou bed wees? Unless daar baie, baie waardevolle dinge daar is. Ons praat saam, jy word wakker, 3:00 die oggend, iets maak jou wakker, jy hoor iets onder jou bed. En jy loer onder die bed, jy hang so van die bed af, voor in jou hand, soos Tom Cruise in Mission Impossible, moet jy nou manoeuvre en die lig skyn om te kyk, wat is hier onder jou bed? Ek wil by jou hoor, wat is die ergste ding wat jy kan vind, as jy haai lig van jou foon haal onder die bed en skuif? 082-333-667. Kyk, hy kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 2026 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great West Way 224 Kabega Park. Die tema is Kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die in die gebeure. Die einde gebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 9:15, sonoggend om 6:15 en weekstaal om 7:00 die aand. Vir navraag, kontak vir Dominee Ferdie by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed. Hy kom spoedig.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Craddock 1128, Dispatch 1120, Oos-London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf Reinet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mthatha 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1523, Queenstown 928 en uit 'n nag 1121. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 1 September.

0: bedrag van die bed afklim. So hy sê nee, wat moenie my wakker maak tot hierdie oggend nie. Shino sê 'n opblaaspop wat 'n gatjie gekry het toe die kat haar gerou. Hoekom is jou girlfriend onder die bed? Jess. Ek is bly jy het geniet om Saterdag ons te ontmoet. Sy sê ek dink die ergste ding wat ek onder my bed kan kry is enigiets wat lewendig is, al is dit klein. Dankie vir die lekker program, my plesier. Wat sê Marina?
1: Middag nie.
0: Hallo.
1: Die ergste vir my sal 'n slang wees. Ek is baie bang vir 'n slang. Jy sal nie 'n mens onder my matras kan ingaan onder die bed nie. So dit moet 'n dier wees of iets. Baie dankie vir jou pragtige musiek en goeie program.
0: Dankie Marina. Ja. Sy kan nie oppas nie, sê jy. Wat sê die dingetjie vir my? Kom ons lees. Andrei sê, my pa. Oeh, ek sal bang wees as my pa daar onder is. Dis al my worry, zombies. Middag groot, nie kan nou Chris. Die ergste wat kan gebeur is een kat onder die bed wat hier die oop venster kan inkom. Kijk die katte, nee. Hulle moet net nie miauw en hy te kere gaan nie. O, vader. Kuip Cobra of een polvader, sê Andrei. Alta weke sê, middag nie, kan ek jou vertel. Ek het eendag wakker geword van so'n gekrap onder my bed. En jaar is maar een story om die huis met die matras op, of die buis met die matras op te lig en amper te bang om dit te doen. En toe ek so lig met die kop liggie, so waar is dit, hy woonstelbewoner se kykie. My hart het in my keel geklop. Ek los die ding, ek sal eens kyk nie. Ek sal eens kyk nie. Rarig waar.
2: Hallo Picnic.
0: Hallo.
2: Die vreselijke ding wat ek voor bang is, is vir een para en een muis. Ek vir jou sê, ek sal hardloop, ek sal baie ver weg hardloop, as hulle onder die bed nie wees. Ek hou niks van hulle nie. Dankie vir jou pikprogram, en een lekker dag verder en veilig rij huis toe, Mandy.
0: Dankie Mandy. Hi, luister even, een para, sê Jaycee. Nee, nog een para, mense is bang vir paras. Lien sê, ons kyk altyd laat jy even in die ene hand toe, ek gaan sit op die bed, kom daar een miskal. Jatkat onder die bed uit. Weet jy hoe hy ingekom het nie? Was 'n gesukkel om uit te kry. Los hy meer die deur laat oop nie. Weet jy wat, ek het in die Kaap daar ene aand, toe kom haar so vet rot in my huis in die jene, en ek het die banke geskuif en daai ding gejaag met die mop. Hy is toe eindelijk uit, het ek nooit weer in die somer haai deur van my oopgelos, die achterdeur die. Nee, vader, asseblief. Middag, Big Nick, twee paar skoene wat beklui. Wie gaan eerste gedra word? Sê Susan. Ons gaan nog muziek toe, ons nog heel wat boodskappe wat jullie, ek gaan nog by hulle uitkom. Vir my, wat sou ek sê? Ek dink, die scarieste ding vir my, as ek nou iets, as ek nou 3 die oggend wakker raak, ek hoor iets, en ek hoor as ek gekrap onder my bed, en ek hang so van die bed af, die mekaar hare, ek het die foon in my hand, ek moet nou loer wat onder die bed. Vir my, die ergste ding sal wees, as ek haar loer, en skielik onder my bed, is retief oor en daar, en hy vraag vir my, stem vir my.

Lorie Karach, alles is blou, sing sy vir ons. Ons het nog so 'n paar boodskappe oor vir vandag se topiek en dan gaan by hom uitkom as ons terugkom na die volgende lied. Is jy op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na We Buy Cars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan aan kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilinge op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Robbie Williams met Feel the Maandag, nie sy woord. Kom ons kyk in die laaste paar boodskappe, want ons het jou kiekie kyk nog om die draai. Hierdie enekie sê vir my, my skelmpie sê rooi. Louis sê, my vrou se skelmpie, kyk nie, dom as hy daar onder is. Hy moet ons nou weet wat die skedule is. Quentin sê, nee, kyk, ek sal kyk wat daar onder is, maar laat daar enig iets oor my hande hardloop. Maak die sak wat het is nie. Ek sê jou, Superman, sy Moses, ek is reg dier een dak of een muur. Middag, Beekie, het kan enig iets wees, net jou muis of een rot nie, my hart sal het nie maak, sê Solien, my bloeddruk sal pyn. Kom ons hoor, wat sê Tian van ons daar uit Botswana uit?
1: Goeiemiddag, Beeknik.
0: Hallo.
1: Ek is al deur baie snaakse goed in die nacht wakker gemaakt in my bos. Soos byvoorbeeld op die olifantplaas, daar bly ek in 'n baie groot tent, goed ingerig, alles, met kombuis, sitkamertjie, my bed, alles, maar oop is hy heeltemal voor, so op die Walvisrivier. Had eendag 'n voeltjie ingevlieg, of ingehobbeld sy vlerk af, valk of 'n ding het om gejaagd. Hy sy nou daar onder my bed in en ek los die story so. In die nacht word ek wakker met het geskree. Toe is die voelkie, toe is die jong luislang wat onder my bed wat die voelkie kon vang en hom nou besig is om dood te druk. En ek het die slang toe nou maar so met voelkie en al uitgegooi en hy het hom ingeslik en wat. Ander keer het ek biltong gehang, soms so voor die tent aan drade en ek hoor een geskarrel die nacht. Toe sit twee ratels op my koffietafelkie, probeer hulle die biltong in die hande kry. En dan natuurlik die mamba in die punt van die tent, was hoor ek die koppies die aand. Ek dacht, wat gaan daar te aan koffiebekers en goed wat so hang daar by die kombuis. Toe is daar een mamba, een swart mamba, groot is, hy agter muise aan. Nou ja, ek het toen een man net gaan slaap. Hy was daai kant, ek die kant. Maar daar is hy.
0: Dankie jou, Tian, vir die deel.
2: Middag, Piknik. Dankie vir die lekker geselse muziek. Ek luister altyd, altyd. Luister al wat het kan wees as 'n slang, as ek moet 'n slang onder die bed kry. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. So, maar die slangmense moet bel. Jo. Maar dankie vir die lekker gesels hoor, en die lekker muziek. En as jy huis toe ry, ry veilig asseblief. En 'n geseënde week vir almal, al die luisteraars en vir jou. Liefdekies.
0: Baie dankie, Renée. Alta Pretoria sê, ek sal sê jou verbeelding na 'n nagmerrie droom. Ja, en ek kan enigiets weet wat daar uitpop. Maar dankie vir almal wat soos lekker saamgesels vandag met die topiek. Jou kiekie kyk is om die draai. Ek dink is 'n moeilike ene vandag. So ek sê nou, ek vra om verskoning. As julle gaan sukkel met vandag sê kiekie kyk, miskien verbaas julle my. Miskien is julle eintlik goed met die kiekie kyk vandag. Maar ek het net so 'n gevoel dat ek het hom so uitgekyk nadat ek hom nou gemaak het, die kiekie kyk. Dan dacht ek, ek weet nie of die luister FM familie om gaan kry nie. Ons sal maar moet sien. Ons kyk na daai en om die draai. Steve Hofmeyer, agter elke man.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Ons speel ons Beautiful Things op 'n maandag. Daphne so ingeglip het en sy sê ek dink 'n tokke los. Dankie vir die pragtige maandag musiek. En ek weet sommer Ronel wat daar net 'n haartjie stuur vir ou Steve. Ja, sy love Steve 'n bietjie. Tyd vir jou Kiki, kyk ek. Ek sien net ek julle onderskat nie. Ek dink net ek het vandag sin. Hy het maklik gelyk voordat ek hom die mekaar gekrap het. En toe ek hierdie foto die mekaar krap en ek sien hom, toe dink ek, "Ag, ek dink nie die mense gaan weet wat hier aangaan nie." Maar kom ons probeer, ons kyk nou maar, miskien bewys hulle my verkeerd. Kom ek klik maar hier op hierdie ding, stuur hom deur vir jou en ons kyk of jy vir my kan sê wat gaan af of vandag se kiekie. Ek hoop maar so. Ek wil hier dan moet ten minste 'n vinnige 5 hê. Kom ons hou aan met die musiek is Luister FM Big Nick saam met jou. Ons hou aan Ivan Roo, my rede.

vind ek jou Waar ons baie nooit sou kruis Daar die hand Onthou ek nog soos gister aand Nou kan ek sê

0: Karen Zoid, luister FM as die musiek begin speel. Niemand, ek was reg, hy is te moeilik. Vandag se kiekie kyk is net te moeilik. Sodra ek hy voetie die mekaar gekrap het, sien ek, dit lyk vrek onmoontlik om te ontleed wat gaan daar aan. Emmanuel het geraai, Jim Carrey, Mr. Bean sê Ruth, James Bond het Esmeri gesê, President Ramaphosa het Doopie geraai, Charles Muhammad Ali, Jaco het gesê Sean Connery, Oz het Tilman gesê, Karen sê Mohammed Sarim Akhtar. Nee. So wat ek gaan doen is, ek wen, maar ek wil nog steeds sê, jylle moet om reg kry. So ek gaan vir jou 'n klankgreep speel, en kom ons kyk, wie is die vinnigste, wat nou net voor ons in die nuus ingaan, wat kan raai. Wie is dit in vandag se kiekie kyk, want hierdie klankgreep gaan het weggee.
1: I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
0: Daar het jy dit, dit is die wenk, dit is al wat jy kry. Ek wonder nou maar net of dit gaan help, ek is seker, jy gaan dan kan raai wie daai is. Yes, Emmanuel, dit is die akteur se naam. Ja. Emmanuel, jy is die vinnigste vinger. Clint Eastwood is die antwoord, Doopie is tweede vinnigste. Allemaal kom nou met Clint Eastwood. Wie is die karakter? Nee, Lys is nie John Travolta nie. Jy denk aan Pulp Fiction seker maar. Maar daar het jy dit vandag se antwoord vir Kiki Kyk is Clint Eastwood. Die kom hulle nou deur allemaal. Nikkie van Carriga, Adrie, Emmanuel, Keith ook. Dankie vir allemaal wat so instuur. Ja, daar het jy dit, nee. Kyk nou net. Ons gaan nie stu. Dankie vir allemaal. Jou hartstaf is om die draai. Ek vraag vir jou, do you feel lucky? Bank.
2: Luister FM nie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. En die bulletin, minister Shikunga sê die nuwe raad vir geslagsgeweld moet beloftes in dade omskep en munisipaliteite is in gevaar van moontlike Eskom kragonderbrekings. Die minister van vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Siwe Chikunga, het die nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Shikunga het na die raad se eerste vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, die raad moet toesien dat wette en beleidsverbintenisse werklike beskerming aan vroue en meisies bied, oorlewendes ondersteun en oortreders aanspreeklik hou.
1: The council belongs not only to government, but it belongs to the nation of South Africa. Its success will depend upon the continued partnerships between government, civil society, labor, business, faith communities, traditional leaders, and every South African committed to building a society founded upon equality, dignity, and freedom.
0: Intussen sê die motorbedryf personeelvereniging die regering verloor die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. 11,532 seksuele oortredings, insluitend meer as 9,000 verkrachtings, is in net 3 maande aangeteken. Pakamile Lubi Majola van MISA doen 'n beroep op behoorlik bemande en toegeruste gespesialiseerde polisieeenhede om misdade teen vroue en kinders te ondersoek. Lubi Majola sê oortreders moet in hegtenis geneem, vervolg en skuldig bevind word.
2: The union is also concerned about the damage done to public confidence in the SAPS by allegations and revelations emerging before the Madlanga Commission. South Africa cannot effectively fight violent crime when communities lose faith in the very institution responsible for protecting them. MISA stands with the thousands of honest and dedicated police officers who continue to serve their communities.
0: 14 munisipaliteite is in gevaar van kragonderbrekings as hulle nie teen môre verspreidingsooreenkomste met Eskom sluit nie. Die nasionale tesourier sê nie een van die betrokke munisipaliteite het tot dusver 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom onderteken nie. Die munisipaliteite skuld Eskom reuse bedrag met munisipale skuld van altesaam 119 miljard rand. Eskom sal ingevolge die ooreenkomste tydelik die verspreiding van elektrisiteit oorneem en betalings regstreeks van verbruikers invorder. Die reëlings bly egter omstrede met kommer oor die wettigheid daarvan. Die tesourier oorweeg intussen 'n versoek om die sperdatum te verleng. Reddingsspanne in Nepal, bygestaan deur kundiges uit China en Indië, het pogings verskerp om honderde mense te bereik wat vermoedelik na die verwoestende oorstromings in versperde tonnels by hydrokragprojekte vasgekeer is. Meer as 900 mense is reeds dood en nagenoeg 5000 word vermis. Die ramp het 'n spoor van verwoesting in dorpe en nedersettings gesaai. Reddingswerkers probeer tans om 933 werkers te bereik wat vermoedelik by 11 hydrokragprojekte vasgekeer is. Talle werkers was besig in sowat 6 tonnels in Rasuwa en Naukat toe die oorstromings plaasgevind het. In jou geldsaak het die rand R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin $78,026. Die prys van goud $4,437.11 per fynons en Brent ruolie $92.80 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Robert Plant, Alison Krauss, beautiful. Please read the letter. Wat 'n mooi ene. Tyd vir jou, die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy hard stuff. En jy moet hom vir my gebruik in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff is sonderling. Sonderling, S-O-N-D-E-R-L-I-N-G. Is nie so 'n vreemde woord nie, maar nie ene wat mense sommer gebruik vandag meer nie. Sonderling, S-O-N-D-E-R-L-I-N-G. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis hier, ek soek 'n sin sonderling. Hy is daar op jou WhatsApp status. Dis vandag se woord, vaatstaf.

0: Robbie Wessels, ach, dit is van my gunsteling liedjies, prachtige lirieke, jy is my liefling.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Ons speel hartstof, vandagse woord is sonderling, S-O-N-D-E-R-L-I-N-G, sonderling. Gebruik om in een sin, stuur my huis sin in die WhatsApp, lijn toe 082-333-667. Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-93-2251.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir ou laasmore, dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Kraddock 1128, Dispatch 1120, West London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf Renet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mtata 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1523, Queenstown 928 en uit de naag 1121. Dit is jou weer vanmôre, dinsdag 1 September.

0: Benny, luister FM voor Diane, Brendan Piper, Minke, meisies en ouwens soos jy en Vicky Zaan, sonnekes, by jou.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Vandaag sy woord, sonderling. Baie persoon het een sonderlinge optrede as hulle nie kry wat hulle wil heen nie. So sê Steven vir ons. Daphne sê, hy nie, daar is seker niks so sonderling soos ons eie Afrikaanse taal nie. Oh, kyk, ons het een prachtige taal. Nee, ga nie met my strei nie. Tian sê vir my, die sonderling is tussen gewone mense een uitsondering. Wat sê Marina vir ons?
2: Luisenaar, wat in die houthut bly, tree sonderling op.
0: Dankie Marina, die hart sê vir ons, sonderling beteken snaaks, bijvoorbeeld een sonderlinge voorval of jou sonderling gedra. Sonderling is soos eksentriese mens, nee? Hy is een sonderling. So ek denk hier is snaaks soos een haha, jou grappie, kyk nou net. Ek denk een sonderling soos vreemd, jy weet, soos eksentriek, weird. Jy kry ons nou maar mense soos dit. En soos Marina daar sê, die kluisenaar wat alleen bou, hy is sonderling. Ja, hy is gewoonlik die, nee, wat so lang alleen is. Kijk, ek is sterk op pad om sonderling te wees. Wat is die woord, vaatstaf vandag? Sonderling. En het is nogal sy woord, nee. Ken jy enig iemand wat sonderling is in jou leven? Dink ons allemaal het iemand op ons straat waar ons woon. Ons gaan wel krake toe en dan nog so paar liedjies voordat ek tot ziens sê. En maak toe natuurlijk nog jou nieuws vir jou 6 uur. En dan keer jy saam met maandag lekkerte net hier so op jou lekker luisterstasie. Dink jy daarin om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000

0: kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: FM Nuus. Jy luister aan Luister FM, dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, regter in Buyiseli Madlanga, beskryf luitenant-kolonel Dina Govender se transaksie van R300,000 as onsinnig. En Eskom se groep finansiële hoof Caleb Kasim tree in 2027 af. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, regter in Buyiseli Madlanga, het die KwaZulu-Natalse valke offisier luitenant-kolonel Dina Govender ondervra oor 'n kontanttransaksie van R300,000 waarby rekenmeester Cassie Shamal betrokke was. Madlanga het gevra waarom die geld deur verskillende partye oorgeplaas is in plaas daarvan om direk in 'n bankrekening gedeponeer te word. Govender het gesê Shamal, 'n familievriend, het hom met 'n eiendomstransaksie bygestaan. Madlanga het die verduideliking as onsinnig beskryf en gesê daar is meer aan die transaksie.
1: Why this roundabout manner of payment to the bank?
2: I thought it'd be easier.
1: It's more complicated. It's not easier.
2: It is a long route, Commissioner.
1: Exactly, Mr. Shaskalson's point. The answer does not sound honest at all, Kennel.
2: Commissioner, that is exactly what transpired.
0: Intussen het die getuienisleier van die Madlanga Kommissie, Matthew Chaskelson, Dino Dayalan, Dino Govender, beampte van die valke in KwaZulu-Natal, ondervra oor kontanttransaksies waarby rekenmeester Cassie Shamal betrokke is. Chaskelson het bevraagteken waarom Govender na bewering sowat R300,000 aan Shamal oorhandig het, voordat 'n derde party kliënt die geld in Govender se bankrekening oorgeplaas het. Chaskelson het aan die kommissie gesê die omstandighede rondom die transaksie wekkommer oor moontlike onwettige beweging van fondse.
3: Why would you take R300,000 in cash to Cassie Shamal and ask him to keep the cash and arrange a bank transfer into your account? Why wouldn't you just go to your bank and give them R300,000?
2: It was much more easier for me to do that there.
3: What it looks like is this is a transaction that has all the hallmarks of a money laundering transaction.
2: Not really, Commissioner.
0: Eskom se groep finansiële hoof, Caleb Kasim, sal in die 2027 boekjaar aftree nadat hy 24 jaar vir die kragvoorsiening gewerk het. Kasim het ook 'n jaar as waarnemende groep uitvoerende hoof van Eskom gedien. Die kragvoorsiener se raad het reeds begin met die proses om 'n opvolger aan te wys om 'n gladde oorgang te verseker. Eskom beoog om die nuwe groep finansiële hoof voor einde 2026 aan te stel en het Kasim bedank vir sy bydrae. Giorgia Meloni is op die punt om Italië se langsdienende eerste minister te word sedert die Tweede Wêreldoorlog, wat 'n ongewone tydperk van politieke bestendigheid aandui. Haar regering is byna 4 jaar in beheer in 'n land wat bekend is vir gereelde omwentelings. Meloni het voordeel getrek uit 'n gedissiplineerde koalisie en dalende werkloosheid, terwyl beleggers haar fokus op fiskale bestendigheid verwelkom het. Ontleders waarskie egter die prestasie kan van kortste duur wees. Haar regering stel kritiek in die gesig oor stadige groei en hervormings wat tot stilstand gekom het, terwyl 'n opkomende regse party haar posisie voor die verkiesing van 2027 moeilik kan maak. In jou geldsaake: die rand R16,14 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin $77,902. Die prys van goud $4,420.90 per fynons en Brent olie $93.05 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Kobus en Andrei Alberts op Luister FM.

0: Daar sê baie welkom by Maandag Lekkerte. Dit is heerlik om saam met jou te kuier hier op 'n maandag. En dan wil ek ook net sê, baie dankie Big Nick. Big Nick drive elke dag. Tussen 3 en 6 kan jy saam met hom kuier. En elke maandag is daar so, daarom so'n verrassingkie vir ons wat hy speel. Kobus en Hannelie. En dit was gewees Gertjie.
1: Gertjie!
0: Nou kyk nou net daar. Nou ja, ons gaan heerlik saam met jou kuier. Profvol program, baie musiek en lekker lach en gesels. Goeienaand, Kobus.
1: Goeienaand, goeienaand. Funkel.
0: Funkel.
1: Funkel. Nee, het is een lekker maandagavond. Het was een lekker naweek. Het was een bedrijwige week wat voorbij is. So, ek weet nou nie wat hierdie week gaan inhou nie. Ons sal maar kyk. Maar het is vir my heerlik om hier te wees. Dit, vandag is nou chill tyd nou. So, ons gaan saam met ons vrinne gaan ons nou kuier vanavond tot en met 9:00 toe. En ek wil vir jou sê, as jy nou ingeskakel is, ons wil graag weet wat jy doen. Wat jy die naweek gedoen het, wat jy die week gaan doen, ons wil net gesels en ons wil chatta, soos hulle sê. So, dit gaan 'n lekker program wees.
0: Dit is net soos wat jy daar sê, propvol. En wat maak ons elke maandag aand as ons begin, Kobus?
1: Nee, kyk, ons laat hom loop.
0: Nou ja, laat hy loop en stamp.

0: As hy baasker is bosorkest met rol die skei dan nou. Zag van die kerk byt my David Kramer se stoksiel alleen. Nico van Rensburg se biltong en braaivleis. Hy het lekker afgegaan so as hy voete. Nou gejuk het, dit was nou die liedjies gewees om lekker te kan dans.
1: Dit voel soms soos 'n lang naweek.
0: Nou praat jy, en dit is nou maandag in die begin van die week. En ek weet baie manne vat prop ook nou nog vanaand, verstaan jy so?
1: Ja, nee, vanaand gaan 'n brei saam met hom. Die vure brand hoog.
0: Nee, definitief. Nou ja, as jy vuurtjie maak, jy maar deurskier daar vir ons. 082-333-367. Dan kyk ons hoe hoog brand hy van die vlamme.
1: André, ek dink ons doen dit aan onsself, nee. Om te sê, hoor, die stuur vir ons... André, ek dink ons doen dit aan onsself nie. Om te sê, hoor, die stuur vir ons...

0: dan nou sê, hy het die boodskap gekry ook, jy weet.
1: Daar is hy. Nou, my kleinseun Jan, hy is nou ingeskakel en hy wil net vir oupa hallo sê. Ou seun, hoe moet ek sê, oupa se hart net klop nou soms so vinniger nou dat ek hoor dat jy ingeskakel is en saam met ons kuier. Ou Jantjie, jy moet jou aand geniet en oupa is bitter lief vir jou. En dit wat jy nou doen, ek glo, jy gaan seker nou so 'n bietjie huiswerk doen of gaan jy 'n bietjie speel, jy moet my 'n bietjie laat weet wat jy doen. Maar ek is net bly jy luister vanaand.
0: Ja, nee, oupa, smile nou. Die smile, hy is reg om die kop, reg om die gesig. Oupa, smile lekker nou. En ek moet vir jou sê, ou Jantjie, ek dink oupa se hart klop chocolate nou.
1: Dis hy daai. En nou dink ek so myself, wat 'n voorreg is dit nou
0: nie? Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. Is hom maar lekker om my oupa te wees dan.
1: Natuurlik ja. Kyk, ek my enige tyd oupa noem.
0: Ja, nee, kyk. Ek het ook gesê terwyl hulle nou klein is, weet as hy nou klein is en ek sê ook nou vir hy lyk ek sê, "Oeg, jy kan vir oupa enigiets vra." Maar ek sê ook net tot wanneer sy kan verstaan.
1: Ja.
0: Hy sê ek het ook nie weet nie. Kyk, dan raak hulle duur.
1: Ja, nee, kyk hier, so hulle kan maklik. Kyk, is 'n oupa kan vinnig om jou vinger draai,
0: ja.
1: Of jou pinkie draai,
0: ja.
1: Vinnig.
0: Ja, maar Andre, jy's nog 'n jong oupa, jy speel nog lekker saam met Jantjie.
1: Ja, net tot op dan sit ook kry hy Voltaren asseblief.
0: Ja, ek wou nou net vra as jy nou by die huis kom, drink jy nou Voltaren en smeer Diepiet
1: of Diepiet en spuit en dit lyk of ek jy weet 'n rugby wedstryd gaan speel soos ek sting daar van die Diepiet. Maar nou ja, baie welkom. En as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program Maandag Lekkerder saam met my en Kobus. Ons gaan heerlik saam met jou kuier tot en met so amper sê 12:00 9:00 se kant toe. En dan vat ons om daarvandaan af. Is dit nou natuurlik Jakkalsdraf en Johan gaan jou vat tot so en met 12:00 se kant. So bly ingeskakel, propvol program vanaand. En natuurlik tot en met 12:00 toe lekker saam met die man van Jakkalsdraf, Johan Kloete homself.
0: Ja, nee, absoluut. André, dan is daar nog, ek sien, ons het nou begin stook nou. Want daar is nog 'n trein wat wag. So ons het hy is gaan staan op die stasie, jy weet, hy is besig om nou warm te raak. En dan is daar ook deikies en duikies. Deikies en duikies, ek dink het gaan nogal interessant wees vanavond om ons so 'n bietjie in te skakel met duitjies en duitjies ook.
1: Ja, en as jy nou daar so sit, waar jy nou sit, of het nou by die huis is, of in die motorhuis, of in die huis, en die werk, het maak die saakie. En jy het iets in gedachte met duitjies en duitjies, kan jy enige tyd vir ons deel ook. En ja, dan kan ons kyk of ons daar oor kan een bietjie gesels.
0: Al is het op die Facebookblad ook.
1: Ja.
0: Van Klinkeljander.
1: En dit sal natuurlik lekker wees, maar om down net, alles is tong en die kies, moet ons nooit ernstig of
0: opvat,
1: alles is dit jylle hulp
0: nodig.
1: Nee, verseker, nou, Jack, ons gaan teruggaan in die muziek toe, ons stop gogo bietjie die lorry, en ek dink, dit is die regte ding om te doen, is om die lorry te stop, want as hy begin weghardloop, papie, dan is dit maar moeilik om te breek.

0: Jee, kijk nou daar, BBQ. Ik heb weggestapt. Dit is natuurlijk voor John. Opa is een klong. Ik denk die man het door een riel getrapt daar.
1: Ja, ik denk, hij het van opa ietsje geleerd vandaan.
0: Ik zeg vir jou, jee, hij stamp lekker. Maar het is ook een mooi diep liekie, nee, als je dit nou vat.
1: Ja, ja, nee, absoluut.
0: Ik heb nou veel gezegd, ja, jy is genoeg. Dit is
1: net soos wat jy is.
0: Net soos wat jy is. Ja. Teens Jordaan, Hakkiesart. En dan is het geweest Juanita Du Plessis met jou volla. Daisy Bosveld klong, sy dra die broek. En is het nie maar in baie gevalle so nie.
1: Ja, duikies en duikies, wie dra die broek?
0: Die dra die broek. Vet mense, veel kook, appel, foute. Want ek dink daar is baie foute gemaakt
1: hierdie naweek. Naweek
0: vooral ja. Na die bokke se wen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Oeh, ons kan daar oor ook gesels.
0: Ja, kijk, die man het om laag gevat, soos hy Boeing haas so laag oor hy dak gegaan het. Dat die Nieuw-Zeelanders, nee, hulle praat nou so van, hulle het uit toiletpapier uitgehardloop daar in Nieuweland, hoe hy so laag kom, ek mang die hele Nieuw-Zeeland, nee, is leeggekoop.
1: Absoluut, hulle het paniekeurig geraak.
0: Definitief. Nou, Jacobus, hier is so een WhatsAppie wat ek gewoon wil speel, want ek weet, jy gaat nou begin. En ek sien so met daar al die ou nie Toms en het begin ook te roer daar. So, ons gaan nou by haar uitkom. Hierdie enetjie, hy klink so.
2: Ja, nou, daar julle twee. Ja, ons sal maar hoor wat vanavond aan gaan. Bly julle het opgekom om ons plezier te gee. Gaan we hier luister en hoor het praat julle. Dan sal ek inval haar so. Dankie vir die opkomst. Mooi gaan, praat weer.
0: Haas en Bram, baie dankie vir die inskakel soos elke maandag aan, dis altyd heerlik.
1: Te heerlik.
0: Nou moet ek ja. Fred, voel so of jy Bram ken, nie?
1: Ja, ek sal hom graag wil ontmoet dan. Ja,
0: absoluut.
1: Ja, absoluut.
0: Nou kom, wat gooi hom vir ons
1: nou, ja, ons het Lisette Candelaria, is het Candelaria? Ek hoop ek spreek hom nou reg uit die van uit. Nou, sy is ingeskakel, André, en ek dink is die eerste keer wat sy ingeskakel is op Luister FM. Se maandag lekker toe met Vinkel en Koljander. So, ons wil net vir haar dan nou sê, hartelijk welkom en ons hoop dat jy volgende maandag en elke maandag aan gaan luister, want is lekker muziek, lekker grappe en ons lekker saam gesels en so, baie welkom by die program. Ander en dan Rieke Schmid, jy weet, hy is ingeskakel elke maandag aan, alhoewel hy nou nie altyd WhatsApp stuur of so ietsie, maar hy is ingeskakel, ons vervolg hom sê, baie welkom by die program, ons weet nou net nie, het hy nou al alles skoon gemaakt wat hy wou skoon gemaakt het, of het hy ook nou maar bykie, van kyk as jy nou ontbyt eet nou, we staan vooral op die plek waar ons nou ontbyt geëet het, dan is nou nie meer lus vir werk verder daarna nie.
0: Nee.
1: So ek wonder nou, het die man nou skoon gemaakt, of het hy nou nie, of het hy nou maar so bykie gaan le, katelse kant toe gegaan.
0: Ja, miskien is hy vanavond, soos hulle sê, op die draadloos binnen die garage.
1: Mens weet nooit. Mens weet nooit. Nou ja, en dan Maatschip, sy is ingeskakel, sy sê, hier is so goeie naand, Vinkel en Koljander, die ene is, ek kan nie sonder die ander, welkom julle twee ramkatte, kan julle glo, het is so waar alweer maandag, ja nee.
0: Kobus, ek sien jy ontduik die ou nie se,
1: dit is een boodskap. Hier kom hy nou, ja, kan jy glo, weet jy André, dit is vir my, as ek nou kyk na die ou nie, ook nou kyk nou, ek het nou nie gedink, sy sal weet ek vir jare, verstaan jy, so, dis vir my nou, dit is so speciaal vir my.
0: Daar is hy.
1: Dit is so speciaal. Nou, hy so sê, sy so is die eerste ene wat vir my geluk sê met my verjaarsdag.
0: Daar is hy. Nou, Kobus, kan ek vir jou gewoon ietsie sê. Ah. Dit is die laaste keer nie, op een maandag dat jy die vijftags gaan uitsaai.
1: Oh my word.
0: Maar het bly daarom net een nommer.
1: Ja, nee, absoluut. En dan sê sy so ook veel geluk met jou verjaarsdag. En dan verkoop is die vijfde van die negende goeie naand, Boetas. Dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons te wees en te kan kom vermaak met iets van als. Dit word waardeer. En dan sê sy ook, so koop is, jy mag maar liedjie skryf. En is die ou nie.
0: Ja, sy.
1: Nou maar, kom ons, André, ek dink ons het vir haar ietsie deurgee daar so, dan nou sy van het hou, ek weet nie of sy wat die een het sy geluister en wat die een van hou sy nie, dan kan ons maar so maak, so as sy vir ons laat weet, Ek dink daar is 6 of iets van die aard. Ek weet nie of het al gespeel is of nie, maar ons kan gesels met my Leonie. En André, terwyl ons dan nou daar op die verjaarsdag is, jy weet, gin vir my nou ook, voordat ek nou hierdie WhatsApps lees, om vir my vrou lief ook daarom nou te sê, met donderdag, wanneer sy verjaar, want ek gaan nou, wanneer ek nou weer op die lig is, dan is sy nou al klaar verjaar. So ek wil vir haar baie, baie geluk sê met haar verjaarsdag, donderdag, en ek glo dat sy die dag gaan geniet. Ek hoop haar man gaan haar bederf.
0: Ek hoop ook so. Ek hoop haar man se baas gee vir haar af, daarom vir die dag, jy weet.
1: So ja, nee, kom ons kyk wat gaan vir haar wacht. Dalk het sy surprise, krijg jy surprise, ek weet nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag, liefie. En ek wil vir die Here baie dankie sê dat hy jou gespaar het en dat dat jy nog gezond is en dat jy altyd vir ons daar is. So geniet jou verjaarsdag en ek glo jy gaan jou dag geniet.
0: Kijk nou net hoe diep raak
1: ek
0: was.
1: Ek kan diep raak, man. Ek kan nie altyd buiten kan slaap. Ek is moest nog moeg af voor ook aan.
0: Natuurlijk.
1: Verstaan jy?
0: Jy verm jouself weer terug in.
1: Ek sê nie iets verkeerd, dan verstaan jy.
0: Dat is die dogbop.
1: Dan sê ek nie dogbop. Ek weet nie, nee, maar ek moet nou ietsie mooi, dan kan ek nou hierdie week in die huis slaap. Maar André en Kobus, lekker, ons is in die kombuis. André, jy weet wie dit is, nee?
0: Ja, sy.
1: Anton en dan nou, Jantje, die het jy gelees en Philip sê hier so, goeienaand manne, dankie vir die pijkstasie. Speel asjeblief iets van die 5 Namakwalanders en stuur groete vir al my maaikies. Groete Philip, waarvan Zambia af, André.
0: Hey, Philip, baie welkom, maar uit Zambia is een wereld uit.
1: Ja.
0: En ons weet, hier is een Botswana man ook wat luister.
1: Ja, ja.
0: En so, terwijl ons daarvan praat, as jy miskien uit die kontreit is, laat weet vir ons van waaraf jy luister.
1: Yes, ons wil hoor, ons wil nou lekker cheer, die een wat die verste is.
0: Daar sy.
1: Ons het nog niks gekry van IJsland daarvan.
0: Nee, glad nie. Het lijk my hulle vermy die plek. Ja. Rinderpes.
1: Rinderpes die. Naan jylle twee, en is die stel wat so sê, en dan Griet is ingeskakel, sy sê, Naan Kabouters, ek is so... Ek is so opgekyk na saterdagse vliegmannewaal is dat ek nie eers geweet het waar om by julle uit te kom nie. Geniet julle aand saam met die luisteraars. Ek gaan beslis. En dis groete my Griet. Ja. En dan sê sy daar, hoekom sê almal julle moet veilig huis toe ry? Is julle rowwe bestuurders?
0: Doei!
1: Dan kan jylle by saterdagse vleeniers gaan leer.
0: Ja. Daai is beplan. Ek moet sê, nee, dit is een pyk advertentie gewees.
1: Ja, ja. Wat is advertentie toe nou gewen, André? Was dit, kan jy onthou?
0: Ja, ek dink dit is iets met toiletpapier of iets.
1: Of iets te ja, doen, ja.
0: Die meeste verkoop na die bestrijd.
1: Ja, word nou so geskakel, hy sê, goeienaand Vingelinkel Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pyk muziek. Sien uit na vanavond se trein na gister. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Nou kyk, ek moet dan ook nou net daar vir my Griet sê, dit is nou daai boodskappe van ry veilig huis toe, dis vir André, want ek bestuur jy, hy bestuur. Ek kan nie verstaan, weet jy, mense, ek kan nie verstaan dat mense 9:15 hier uitgaan, hè? Dan moet jy moes nou nog onder gaan en dan moet jy nou ry. En dan 9:05, dan stop ons by die huis. Ek verstaan dit nie hoe dit werk. Ek het nog niks eens gepraat. Ek wou nog sê, hoorie, dit, nee, ek weet nie. André, Rian Verwey, nee, hy het hier een vuur wat skrik vir niks. En onder sien ek, is rooi warm kole.
0: Jo.
1: Rooi warm kole.
0: Nou kyk, nou moet ek vir jou sê, daai gaan nou een lekker braai wees.
1: Jo. Ja.
0: Maar hy warm kole. Nie harde kole, nie warm kole.
1: Maar jy het nou vanavond iets gepraat van een sekere middel wat jy nou op die steiks, ons kan nou nie die naam noem daar nie, maar ek gaan definitief, gaan ek dit probeer.
0: Ja, kijk, omdou nie, dit is nie een naamproduct nie, dit is iets wat jy allerdaags gebruik. So dit, ek gaan het sê.
1: Mm-hmm.
0: En dit het ek geleer nou by die Deewald.
1: Ja.
0: Nee? Dit is balsamic glaze. My mains.
1: En dan smeer jy hom nou op
0: Kijk hier zo.
1: Je smeer hem nou op daar. Andere kan je op schaapsterkjes en je smeer daar ook.
0: Kobus, je gaan mal wees oor dat. Dat is, ja, dat is, hoe sê hulle, dat is top kwaliteit.
1: Ja, ja. Nou, naand manne, daar vat hy nou lekker aan vir julle, speel bietjie vir my Swing the Ball van Radio Raps. En dan sien ek Andre daar by die roosterkie, ek weet nie wat is daar op nie. Dit lyk vir my soos 'n ribbietjie of 'n dingetjie wat daar lê. Maar ek kan sien daar drip lekker vetjies.
0: Nou moet ek vir jou sê, as ek hom nou so bekyk, het lyk soos hy staan rib, nee. En daai vat nogal redelik tyd. So, nou moet ek ook sê... Mr. Alberts, jy die ding reg daar, so jy vat hom stadig.
1: Ja.
0: Want kyk, die aand is nog lang.
1: Nee, kyk, hy kan mooi loop.
0: Hy kan mooi loop.
1: Leon Pienaar sê so naand, sê manne, Kobus en André, Akka Vinkel en Koljander, die week was lang by die werk, die kapkar is moeg. Speel graag een lekker nommerkie, Salt en Peper van Theelepeltjies of Klipwerf. Lekker program, maak sommer die naskoffie korter en zo, Leon wat so sê, daar is hy. Nee, kyk, dan is ek bly. En dan is Maurits het ingeskakel, hy sê, hy my eesters, hoe gaan het? En is Maurits hier vanuit naag, ek wil net graag vir al die mense sê, daarby Dadgies, vir al oom Paul en al die mense wat my ken. En hy sê nou hallo daar, so speel asseblief vir my vrou Cool is deur die, is dit deur die kerk of wat, dankie vir julle, Cool is deur
0: die, Cool moet deur die kerk wees,
1: hy moet wees tensy nou afgebreek daar ander, ek weet nie. En dan hier is Doopie, hy wys daar so nou groot vis wat gevang is en so aan, en hy sê ook goeienaand, en hy sê kyk na die groot vis hier so, en dan...
0: Ja, as jy nou vat, nee, die vis, as jy hom nou snij, met 'n vleissaag, dan eet jy 2 weke net in die saagsels.
1: Ja, André, ek het nou gekyk, as jy nou die stert, as jy nou grove sout op hom gooi, en laat hom buitenkant lê, dan het jy daarom nou, dan kan jy kanoe roei met hom.
0: Nee, verseker. Nee? En dit gaan lang hale wees.
1: Lang hale, die. Jy gaan spoed vang met hom.
0: Jy gaan definitief een kanoe laat plein.
1: Ja, nee, definitief. Nou, aan julle twee, ek het die naweek net so 'n paar keer 'n sidestep gegee. Die olifante op my agterwêreld, en hulle het so gehol, en na reguit pad. Dit het gevoel, ek het eers diskant Appington my spoed afgebring, my bene pyn, ek klim liewers vanaand julle trein.
0: Hey, is daar uit Botswana uit die man?
1: Daar uit Botswana uit, André, daar uit Botswana uit.
0: Nou kom, as jy praat nou so, weet jy wat, dis 6:55.
1: Ja.
0: Nou dink jy, jy kan nou maar die trein aan die gang kry.
1: André, ek dink ons kan hy trein aan die gang, maar ek dink ons moet definitief, en dan as ons terug is, André, gee my net gou-gou, net een minuut, ek wil net gou-gou vir Ogerrie en vir Renet sê, baie, baie dankie. Jy weet, ek het so bietjie probleme gehad met die trokkie.
0: Ja?
1: En vandag toe die man om net so woordswarts toe, toe het hy om uitgesolteer, so... baie, baie dankie, Gerrie en Renet, jylle is eisters, en baie dankie dat jylle ingeskakel is, en dat jylle die program saam met ons geniet.
0: Daar is hy, nou kyk nou nie daar.
1: André, vanaand, ek praat nou baie vanaand, maar ek wil nou net sê vanaand, as jylle nou vrintie waar, nie op hierdie nostalgie stasie staan, van hierdie, woe, dat is al wat ek kan sê, woe, nee, hy gaan loop, papa, hy gaan loop. Ek wil net vir Piet hou, ek sê, a is sekere van hierdie musieke, hy moet net die foute maak daar by die werkie.
0: Asseblief, Pieta, asseblief. Hou hy foute net daar een kan, nee, sluit alles toe. Hou haal net een Fanta uit, dis al. Nou ja, kom ons maak so, soos elke maandag aan Kobus, hoe sê hulle in Engels, los hy klats, laat hy gaan.
3: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en

0: So does your mother know? Yay! Man, hy het hom gegaan, hy het gegaan. En hy het lekker gegaan.
1: Ja, nee, kyk, ek moet vir jou sê, ek sê weer, ek is uit asem uit.
0: Dis hy, hy. Nou kom ons op gepraat so van die WhatsApp so deurgekom het, ou Karen en Andrew, wat daar uit Natal uitkom, wat nou in PE bly.
1: Ja, dis reg.
0: Hy sê die volgende, die vuurtjie brand, ne?
2: Ja, Boetie is in die huis. Dank je dat je lekker muziek speelt. Dat is de Engelse boer. En de Karel van Dermanaf. Lekker muziek en veilig huis voor jullie twee. Dank je.
0: Ha, sê Karen Andrew, baie dankie vir die inskakel soos elke maandag aand en hy vuur wat loop so stroop. Kom ons het baie om te lees.
1: Ja, ek kyk nou hier so, ek het nou selfs hier afgegaan, ek is koen.
0: Deermekentaar
1: met die story en vooral toe jy nou weer praat van die bokke wat nou hierdie kant toe loop en daai kant toe en die ouse voetjie moet reg, so dit dink ek, jy, ons kan baie oor hulle praat, maar dan gaan ons nie moeilikheid doen.
0: Is verseker.
1: Goeienag allemaal, Pietie Siel op wiele is ingeskakel en dan hier die ou nie sê, so sy sê mama, geskryf deur Kobus, JK nou die dag gespeel, Lirieke was roerend gewees, die ou nie. Sy het gesê, sy wil daai liedjie hoor, André. Maar ja, ek het veel gevra, maar toe het jy gesê, hy is
0: reeds gespeel, ongelukkig die ou nie, maar ja, dit is 'n baie mooi liedjie daai, definitief.
1: En dan hier is een wat sê, Nancy, altyd lekker om op 'n maandag na julle te luister. Groete vir my familie en vriende daar in die Oos-Kaap. Groete vanuit Brackenfell, Aletta wat so sê.
0: Hier, hier. Daar is 'n VP uit.
1: Ja, en dan die spook natuurlik. Hy sê, goeienaand manne, hier uit 'n bloedige warme. Dit lyk so Sitsikama, Malari, Siki, Kisukukuku.
0: Het klink my na siekte.
1: Ek dink waarvoor ou moet gaan lê, jong. Julle kan ons inspraat, dan mag ek ook mos. Ja, nee. Paul Schenk, André. Paul Schenk. Paul. André, hy het hier so 'n paar foto's en ek kyk as die goeienaand manne, ons al gou wat Toyota 4x4 klap het die naweek of grit gaan kamp en 'n 4x4 trip gedoen, rugby met batterye en inverter gekyk. Soos gewoonlik ingeskakel, dankie vir 'n lekker program. André, dit is mos nou die lewe.
0: Ek wil nou net vir jou sê, as ek nou so kyk na daai natuur skoon.
1: Dis lekker.
0: Ja,
1: ek nou sit kan so lekker achter oor daar.
0: Ja, nou kyk ek so na die foutertjies, nee. Nou, ek sien sommer daar so is die rugby is aan die gang en aan die linkerkant van die tafel sien ek, as die rugby nou nie goed gegaan het, die Marokkeloos daar ingevaar.
1: Yes, ja.
0: So, jou Paul, dit lyk heerlik daar waar julle is. En so, jo, so in die natuur skoon, nee. Dit is wat 'n man soek.
1: Nou, André en Kobus, spykprogram alweer. En luister even, moet lekker verjaar, Saterdag 5 September, 11 jaar, baie geluk, en is Kenny daar van Dispatch af.
0: Nou, ja, ja, Kobus, jy is die enigste een wat verjaar, he.
1: André, 11 jaar terug.
0: Ja.
1: 11 jaar terug. Frek, het is ek 49.
0: 49er vir 'n miner.
1: 49er vir 'n miner, hè?
0: Dis hy daai.
1: Jo, waar toe gaan die tyd, broer?
0: Ek sê vir jou, soos 'n oogwink.
1: Waldo sê hierso, hy daar, Vinkel en Koljane, dankie weer eens vir 'n besonderse lekker program. Kobus, baie geluk met jou verjaarsdag vandag en met vroulie se verjaarsdag van donderdag veilig terug huis toe ry. Vriendelike groete, dis Waldo daar van Katoo af. Nou ja, nee, ek verjaarie vandag, is net die ou nie, het eerste vir my nou geluk gewens vir Saterdag. So sy was die eerste een wat nou geluk gewens het, ja. So, nee, ek verjaar vandag nie, maar vrou lief, sy verjaar donderdag, en dit is baie onregverdig, André.
0: Dat sy eerste verjaar?
1: Sy laat sy eerste verjaar, van sy kykies, wat koop ek vir haar, en dan koop sy vir my, dit werkie vir my so nie.
0: Hoekom koop jy nie vir haar lekker katrollie, of 'n mooi visstok, of so ietsie?
1: Ek het al gedink daaraan.
0: Dan gaan sy sê, wat vir sy maak, dan sê, gee vir my.
1: Ja, dan gee sy hom vir my verjaarsdag.
0: Dat is hy.
1: En dan Belinda is ingeskakel, sy sê, goeienaand Kobus en André, dis weer maandag aand, ons luister, lag en geniet julle vreeslik. Dankie julle eisters, liefde groete van ons twee Belinda en Chris, wat so sê. En dan Kevin Foucher sê, naand julle pere, julle soek sommer weer vroeskoor met die skaapsterkies bemarking, pas op. Jo, Jo, jy kyk, ek het hom nou al, André, ek het hom nou al oorals deurgegee. Ek het hom nou al George toe ook gevat. En nou die aand, of nou die dag, toe kom Sam en Ilse by ons nou keier. En ek sê vir hulle, wag. Ek sê vir Marleen, wag. Gaan hy sterkies uithaal. En ek vraag wel, het julle al sterkies eet? Nee, nog nooit in hulle lewe nie. Vader, André. Vaar ons roekeloos in die sterte in. Ons gezichte lyk so spiels. Ons kan mekaar sien in mekaar se gezichte. Ja, nee. Goeienaand julle. Sal julle asseblief Bobby Jan van Rooie speel? My man is mal daaroor. Veilig wees, is Rina wat so sê. Frederik sê hierso, Nandar, julle twee broers van Lekker FM, is Frikkie van Port Elizabeth, wil net sê, ek is uitgesit in dispatch. Ja, stuur vir ons Anton in die kombuis, wat so lekker sit. Loop mooi, my vriend, dink aan jyl daar in Karedo. En twee broers moet nie jaag huis toe nie, manne gooi rooi. Nou kyk, hy sê, ons moet nie jaag, maar hy sê, gooi rooi. Ja. Nou kyk, hy sê vir ander, gooi rooi. Nee, kyk, ons bly maar stil.
0: En dan noem ons het voetjie op die steamer.
1: Voetjie op die steamer. Blikskottel, die trein loop lekker. Groet is hier uit Kranok uit, en is Dion wat so sê, hey, hy loop lekker. En dan Louise, hallo Louise, ek het langklaas van Louise gehoor. Louise, baie welkom. Sy sê, 5 is great, 5 in een rij, en is Louise wat so sê. Daar sê. Goeienaand, Funkel en Koljander, sjoe, maar julle trein na gister kook behoorlik. Sommer so van die wegtrek af tot die einde geseende aand verder. Geniet julle muziek. Ja, nee, maar Lien wat so sê.
0: Nou Kobus, ek het enetjie hierso van die States af. Hy klink so. Mm.
3: Grootmaters. Ja, jy wil weer van waar af luister ons. Ons luister hier uit Montana uit, die US uit. Hierso nabij Miles City. Is Marius Lute en Rudy Trion. Lekker aand, goed te julle. André, en terwijl jy so bezig wees, is weer Marius hier van Montana. Waar is die ou groot maat van ons, ou Hester Schultz? Hy is maar baie stil wees daar. Stie groete.
0: Hey, ek wil nog net vir jou sê, Marius, ons het langklaas van die man gehoor, hy is hoogs onbetrouwbaar op hierdie WhatsApp-lijn.
1: ja.
0: Hester, as jy luister, asseblief tik 'n bietjie af ons, as jy hoor, jong.
1: Hierso is die ene andere van Jacques Landman af. Hy sê, goeienaand julle, welkom in ons huis. Julle het omtrent die trein gestook. Ons geniet die muziek lekker. Ek het 2 aande in 'n rij gebraai, so ek vat af vanavond. Ek wil net vir my vrou lief 'n happy 20 year anniversary sê. Toe ons mekaar ontmoet het, 1 September. Dankie vader vir haar. Veilig ry huis toe. Dankie dat julle ons vermaak. André, was daar nie ook so iets gewees van happy anniversary beesblaas of iets in die jaar?
0: Ja, dit was gewees.
1: Happy anniversary beesblaas.
0: Ja, dit was gewees Ordie Snorkie ja. Movie. Ja. Nou moet ek ook vir jou sê, Jack, baie, baie geluk met die 20 jaar. En jy is altyd so mooi boodskap wat jy stuur vir vroulie so op 'n maandag aand en ons waardeer die inskakel. En as 'n man 2 keer gebraai het na mekaar, nee, dis 'n man so na my hart, dat ek like hy braai.
1: Ja, nee.
0: Nou, daai was, jy nou praat nou van beesblaas, nee, dan, dit is nou waar die hele myn story.
1: Wat is hy nou?
0: Ja, ook frik. Maar waar die hele ding nou verander het, en hulle het 'n nuwe baas gekry, meneer Swart.
1: Ja.
0: En toe hy nou instap, toe vraag hy mos nou, ja, is meneer Swart, toe sê ja, toe sê weer, nee, hy sê, hoe? Nou, moet ek nou vir jou sê, dit is nou waar hy voorkom het, mos gesê het, ja, o ja, hy het ons nou uitgeskel en ja, toekere gaan, ja, en toe sê
1: hy
0: mos,
1: ja, hy is oorgewig en ek weet nie wat alles is.
0: Ja, hang die mense aan die pols op en ja. Jy weet, hy klas van dinge. En toe sê hy op die einde, ja, o ja, happy anniversary, hoe beesblaas. En toe sê hy, hama voeta. En toe sê hy so paar kraswoordjes. Dit was nou ork die snorkie. Kijk jy so, ons lag nou daar oor, maar ja, as jy nou daai goede kyk, jy gaan hy flieks oor en oor kyk, dit bly goed.
1: Kyk julle dit alweer.
0: Ja.
1: Ja, maar André, ek dink ek moet daar by jou jog, ek moet gaan Ek moet gaan leer by hom. Ek weet nie of hy klasse aanbied hoe om brownie points te kry. Van baie keer sê ek die verkeerde goed.
0: Ek weet Kobus, maar jy moet baie keer is 'n bietjie terugtrek, verstaan jy? Trek dit 'n bietjie terug. Ek sê dit baie. Nou JP is ingeskakel af van Kreersdorp en hy sê die volgende.
4: Nou aan Kobus, nou Andrei van Kokonjander. Ja, weet julle, ek sit hier in Kreersdorp. Julle manne braai elke maandag aand. Julle vang vis en dan is julle by die plek, dan is julle daar by daai plek. Al wat ons hier doen is ons beklei teen politiek. Julle het so lekker lewe daaronder. Ooh, ek haat julle so baie. Nie haat regtig nie, maar julle het 'n lekker lewe. Liewe ouers en julle gesels so lekker. Man, ek geniet julle musiek soos altyd. Ek kan nie maandag aan wag. Hey, laat ek jou vertel. Ek spaar die 'n whiskietjie net vir 'n maandag aand dat ek saam met julle twee kan kuier. Julle twee is pragtig. Hou aan met julle program. Julle laat mense lag, julle laat mense regtig vergeet van die week, hoor? Julle laat 'n mens regtig vergeet van die week. Vergeet van jou probleme en maandag is dit 'n special dag saam met julle twee. Baie baie dankie vir julle pragtige pragtige program. Julle moet veilig huis toe ry en bly weg van die viswaters af. Ons het nie vis hier bo nie, ons het net karpers in Barbers, geniet julle musiek.
0: Nou moet ek sê, JP, kyk as jy daar een maan skyn en roosie, ons maak maar van 'n slechte saak, 'n goeie saak. Want wanneer jy nou ry, en maak jy saak enige plek, van toe jy ry, of jy miskien gamtoos kus ry, of miskien sondags kus ry nie. Dit vat, jy ry, sê nou maar, hulle wys vir jou op die pad, dit is, kom ons maak 52 kilo's tot op sondags. Dan ry jy eindelijk 55, want jy moet nou om die gaat ook gaan.
1: Mm.
0: Verstaan? Ja, die pottels is vreselik. So, dan het jy nou nog extra kilo's wat jy opsit ook daar. Maar dit sit ons hier af, ons kom hier toe. Ons wil gaan vis, dis al wat hulle sê.
1: Ja, en ek bedoel, hy praat nou van die politiek en hy dit en die dat. Ons het maar die cellen daar. Hier, ons het die cellen as daar, maar wat ons doen is, byvoorbeeld, ons, wanneer ek benadeel word, hier enige iets aan gaan vang ek vis. Wanneer ek, wanneer die werk te zwaar is, dan vang ek vis. Wanneer my vrou kwaad is, dan vang ek vis. En tot die sielkundige van my nie is misschien nie, dan vang ek maar vis. Jy weet so, dis ook ons om bewerk van ons. Nou die dag toe loop ek al by ou in. En nou loop ek al om die stoel en swan. En hy sê toe nou vir my, nou wat gaan aan? Ek sê nie, ek is een mot. Hy sê vir my, wat soek jy binnenkant? Ek sê, nee, ek is een mot. Hy sê, hoorie, jy moet een sielkundige gaan sien. Ek is een tandarts, wat soek jy? So ek sê, nee, ek weet, maar ek is een mot. Hy sê, nou maar gaan uit. Hoekom kom jy hier? Ek sê, nee, die lig was aan. So, wanneer ons probleem het, dan gevang ons maar vis. Of as ons nou sielkundige toe gaan, dan maak ons om of ons een mot is. Maar ja, so gooi ons om maar.
0: Nee, verseker. Nee, as jy kyk, as die ligte brand, Dan gaan ons daar. Nou kom as ek sien, dis nou 7:45. Jy kan dit nie glo nie.
1: Jo, kan dit wees.
0: Die tyd loop. So ek dink ons gaan teruggaan in die musiek toe. Nou moet ek ook vir jou sê, ons het vir Willie Nelson hier so eerste. En dan het ons vir Modderman.
1: Dit is nou vir...
0: Dit is nou vir Leonie en
1: Leonie,
0: vir...
1: Ja.
0: En vir... waar is die boodskap? Hy kan jy glo Louise...
1: Vir Louise.
0: Ja,
1: oh, okay.
0: Dit is nou vir hulle twee wat ek daai gelaai het van Modderman. Dis die enetjie wat beskikbaar is, wat hulle, kan so 'n bietjie lekker skit ook saam met hom. So kom ons dan terug by siek toe, as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program maandag lekker te saam met my en Kobus, ons gaan heerlike hier tot so, skyns voor 9 toe. En baie dankie vir die inskakel en die saamgesels, hier op maandag lekker te, hier gaat hy.

0: Asy, lekker Wiekus van 'n Merwe, jy kan my druk. Chris Brits, se klein bietjie wyn vastrap. Jy nee, het vasgetrap.
1: Jo.
0: Ons eie Chris Brits, daar so uit Kraddock se wêreld uit. En natuurlik Darren Spinnekop. Modderman, my sokkie bokkie. Hey, hy het net so geloop. Nou dink ek so, jy praat so van die rokkie wat wip. Nou kyk, jy vat dit hier en daar grond, as jy vir hom lekker vasvat.
1: As jy hom lekker vat. André, nou sê jy, dan lig jy nog hy voetjies.
0: Ja, maar hy sê, as hy voetjies so opgelig is, oh man, dan draai jy hom lekker. Ou Willie Nelson met die oudtijdse vastrap. Nou jy weet, ek praat so van vastrap en goed, laat my nou dink. Ek het hom by jou Sharpie gehoor, toe ons nou so rikkie terug aan Gwara Gwara het.
1: Ja.
0: Toe sê, die oom was verskrikkelijk lief op golf, maar hy is al oud, jy weet.
1: Ja.
0: Maar hy is nog steeds, hy is fiks en hy speel sy 9 rondtiekies maar mal oor golf. En so kom die dominus daar aan en hy sê van broer, jy weet, jy het nou vir 2 sondag, jy het nou so'n bietjie kerk gemis. Waar was jy? Ek wil daarom net kom kyk waar my kudde is, jy weet. Hy sê nie, jy weet, hy het nou sonde maar gepleeg en hy het nou maar so'n bietjie gaan Gwara Gwara speel, hy bietjie gaan golf speel. En wanneer die weer was so lekker gewees. En hy sê, maar dominee so op hy gesprek, wanneer jy nou jou kop neerlê, jy is nou lang bome toe, is daar bo iewers een mooi, mooi golfbaan. En die dominee kyk hom so, hy sê, broer, ek sal een bietjie gaan navors doen, een bietjie uitvind vir jou, ek kom terug na jou toe met daai ene. En na so paar dae, kom die dominee weer terug, en hy sê vir die oom, ek het nou uitgevind vir jou, daar is een prachtige, prachtige golfbaan, daar is nooit wind nie, alles is so mooi, dit wat jy lees,
1: perfect,
0: ja, dit is perfect. Hy sê, wil jy nou die slechte nie hoor? Hy sê, ja, dominee, laat my. Hy sê, broer, jy slaan oor 3 dae af.
1: Ja, nee, ek wil jy daai nie hoor.
0: Definitief.
1: Die spook af van die langloof sê wees, Kobus, koop vir haar trokkie, man. Speel dan You're My Lover van Billy Ocean. Ek weet jou, sy gaan jou na een van die plekke toe vat met die getypoelkies en een splinternieuwe neekie vir jou koop. Een groene. Hoop sy luister ook. En dan in die kleur op groene.
0: Ja.
1: En dan Aletta sê so naand, wil net vir my man Anton sê baie dankie vir alles wat hy vir my doen. En dat hy altyd daar is vir my. Kan jy asseblief, dis a lekker plek van Henny Smit speel asseblief vir hom, en is Aletta wat so sê.
0: Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen. En nou Kobus, ek ken nou vir Kobus ook nou al baie jare. En hy wat nou so sê, hy wil nou so bietjie punte kry daarby maak en goed, jy weet. Dis ook maar een betek hier domheid wat hy nou kom haas so uit die plek het wat hulle noem die vallei. Jy weet, daar so is jy nou groot gemaakt, daar so is nou nie een dorps. Jy weet dat jy nou snaaks goed te leer, dit is nou maar net plaas.
1: Mm.
0: En so sê Marlijn nou vrachties vir hom, jy weet, gee my een lelike soen. Toe sê nie, jy gaan nie al die nou pad pof adder toe rein, so. Ek wil maar nou net die ene bijgebring het.
1: Ja, jy weet, een vrou is geneig. Ek moet eindelijk so'n liedjie skryf, André. Een vrou is geneig.
0: Ja.
1: Een vrou is geneig om een vraag te vraag en dit te antwoord. Jy weet.
0: En, jy is nog in die moeilikheid
1: en
0: ook.
1: En as jy in die moeilikheid daarna ook, jy weet. Want, wanneer sy, kyk, sy sê ook vir my, ek gaan een bietjie laat wees vanavond. Ek gaan my naals laat doen. Of, hoor jy, ek gaan, weet jy wat jy saterdag gaan doen nie, maar ek moet haar sny of soiets van die jaar. Dan kom jy nou, of jy is nou daar by die huis rond, van, ek bedoel, jy is nou, jy wacht nou maar, laat sy by die huis aankom, en dan moet jy nou, sy vraag vir jou, hoe hou jy van my haare, maar nou, jy is nog, jy het goed in jou hande, ek het nou miskien die katrolle nou geolie en skoon gemaakt, so ek wil dit nou net neersit, so dat ek kan draai, en kyk, nou voordat jy al die goede kan doen, en sê het vir jou gevra, hoe lyk my haare, en daar is nou een 2 seconde breek, die volgende ene antwoord sê, o, so jy hou nie daarvan nie.
0: Precies.
1: Jy weet, en ek het nog eers kans gehad om te sê, nee, maar hoor jy, dit lyk prachtig, jy, of jy, sy kom by die huis aan, maar kyk jy, die naals is, hy is gepeind, nee, hy blink, dan, wanneer, jy moet nou dadelijk sê, sy moet nog eers oopmaak, dan moet jy sê, oeh, maar jou naals lyk mooi lief, jou naals. As jy nou, weet, sy druk het so half by, sy groet jou met die hand, sy soen groet jou nie, sy groet jou met die hand, so dat jy nou kan sien.
0: Ja, dis sy.
1: Die naals is nou gedoen. En dan, wanneer sy nou, jy moet nou dadelijk sê, van as sy nou eers vra, hoor jy, hou jy van my naals? En dis 1-2 secondes, dan, ja. En ek sal het maar nou gaan afhaal.
0: Ja, jy weet, wat jy hou nie af van.
1: Wat jy hou nie af van nie. Of dan koop sy nou die rokke klaar gekoop. My gevra daar by die winkel, nie. Hoe lyk het in die type van dinge nie. Maar nou pas sy aan by die huis en dan vra sy nou, nou hoe hou jy van die rokkie of hoe hou jy van die en so. En dan sê ek, nee, dit lyk mooi. Ek bedoel, wat moet jy anders te sê? Nee, jy lieg, van ek kan sommer in jou stem toon hoor. Wat sê jy hou nie daarvan nie.
0: dis waar. Nou, Shano het hier so McLeod, nee, Kobus, ek het nou, ek weet, hy is bezig om te tik, nee, maar ek het nou so vannig geloer daar. Shano het hier so een foutertje hier so. Dis nou twee oomers wat so kop onderste boos, en die ene die hand nou om die ander ene, ja. Die arm. Hy sê, my vrou het weggeloop. Die ander oom sê, jy ding, dis erg, my net weer teruggekom.
1: Oe jyne, ja. Naand jylle twaas, wonder net waar is Ronnie Marshall met sy visvangstories. Altyd lekker om te luister. Stuyvelyne Ronnie, geniet jylle program. En dan sê hy, baie geluk, so ek weet nie of het Ronnie sy verjaarsdag dalk nou is. En dan is ene wat sê, hallo André en Kobus, ons luister, love jylle. Groete Seen en Adele Juta.
0: Ja, ek het langklaas van julle gehoor, Adele, ah, Main Mains.
1: En dan, Shane Pretoria sê so great muziek, een van die beste ooit. En Shane daar van Algoa Park af. André sê, Naand sê, gooi kole, was vir 'n maand in Hermanus gewees, maar weer terug by die huis, bo op die berg. Toegetrek met die mis en die vuur brand lekker. Al die luisteraars, wees veilig en warm en vrede vir allemaal. André van bo die berg buite Gramstad.
0: Weet jy, nou moet ek ook sê, Kobus, ek het André so boodskap ook baie gemis. Nou verstaan ek, hy was nou so lang ruk weg Hermanus toe, maar wat 'n mooi plek. En wat 'n mooi boodskap is, het hier so op 'n mooi, ek kan per sê een mooi maandag, maar het is 'n mooi maandag, want ons kuier saam met jou vanaand. En vooral daar Bobie Berg in Gramstad, en ek dink dit gaan, dit, as ek net so dink aan die mis, soos wat hy sê, die koud, dit moet koud wees, hy snee dwars deur jou.
1: André, hier kry ek 'n boodskap van Marlijn af. Sy sê, oe, jou kaart mannetjie, jy kom by die huis vanaand. Met al jou nonsens praat, moet jy nie dink, jy gaan enig iets vir jou verjaarsdag kry nie. André, dit is mos nou onvanpas hierdie.
0: Nee, dit is baie onvanpas. Het lyk vir my, ek moet eers nou, wanneer ek jou aflaai, gaan ek eers een bietjie uitklim, en ernstig gesels.
1: Nee, jy sal moet koek en thee vat, pap.
0: Ek gaan moet, hierdie gaan een lang story wees.
1: Kaart mannetjie nogal.
0: Kaart mannetjie.
1: Naand André en Kobus en langklaas boodskap gestuur, maar luister altyd, kan jy asjeblief Mara Vyver sê, sy moet lekker slaap, veilig ry, huis toe, baie dankie, en is Ben wat so sê. Leon Pienaar sê, so geagte luister FM bestuur, ek versoek dat Vinkel en Koljander dageliks elke aand of middag laat uitgesaai moet word.
0: O, Leon. Nou ja, kyk is al lekker weer, ons moet een keer. Ja,
1: absoluut. Ons gaan baie nie moeilikheid wees by baie van die mense, se mans en vrouwens.
0: Nee, hier gaat het lekker af, soos hulle sê.
1: Terug van Amerika en sit en geniet julle program en mooi uitsig vanaf my stoep op Jeffreys Bay. Tom Stokes en Madeleine Stokes, wat so sê. Kan jy dit glo? Dit lyk so my lekker.
0: Nee, dit is so. Kobus, hier soos enetjie, ek dink is speciaal vir jou.
2: Goeie naan, die twee broers wat my maandag so opkikker, nee, weet jy, daar is nie 'n dag wat verby gaan, wat ek nie wens vir 'n maandag, nee. Ek mis glad nie 'n maandag, he. Glad geheel en al mis ek nie 'n maandag, he. Ek wil net 'n hartelike danke aan Kobus sê vir sy verjaarsdag vandag, en ek hoop sy vrou lief bederf hom. Ek weet sy broer gaan om bederf vir 'n feit, dit weet ek, of hy nie al klaar het nie, maar hartelike happy birthday, geseende herdenkings op jou verjaarsdag. Julle twee broers maak my so laag. Ek is so mal oor julle. Hou dit aan, hou aan asseblief.
0: Daar sê baie dankie, waardeer daarso. En nou moet ek nou vir jou sê, ek is bly julle geniet, want die ding is, hierdie is vir ons net so lekker, soos dit vir jou lekker is.
1: Absoluut, absoluut. André, ek wil ook daarom een beetje brek, man. Kan ek brek?
0: Brek, laat ons hoor.
1: Ek wil net sê, die nummerkie wat jy gespeel het, nie. Die lekker ene van Chris Brits.
0: Ja.
1: Nou, dan moet ek hem nou sê, kijk, ek is daarom nou bevoorreg om hom nou saterdag te kan sien in levende lewe met sy orkest wat hy saambring en ek sien baie uit daarna.
0: Ken Chris vir ons?
1: Ek weet nie of Ken vir ons, ken Chris ons?
0: Ek weet nie, ons vat nou Mike, ons vat oor papa. Ons sê net slaan jy gitaar, ons sing.
1: Ons sal sing. Ja. Ons sien baie uit daarna. André, die verjaarsdag wens wat nou, dis moes nou nie vir vandag, is vir saterdag. So ek wil dan nou net sê, Boeta, kan ek nie by jou bly tot donderdag?
0: Nee, enige tyd is welkom. Ja.
1: Want ek dink ek nou so baie, kyk ek nou, ek kry nou 5 van dieselfde persoon af WhatsApps met kaartmannetjie, begin met kaartmannetjie. So kyk, sy sal my nou donderdag laat inkom by die huis, want sy wil 1% hê, verstaan jy?
0: Ja. Dan is jy weer terug in die huis.
1: As ek weer terug in die huis.
0: Van vanaand af, ja, is jy buiten die huis?
1: Buiten die huis, ja.
0: Nee, Kobus, ek weet nie soos ek weer gesê het. Jy weet maar nou net nie waar om terug te trek. Ek wonder of John daar in Jeffreys baie nie vir jou raad het.
1: Gelukkig was ek daarom nog nie in ICU nie.
0: Ja.
1: Maar ek het al koud geslaap.
0: Dis die ander ding. Jy kan nog baie makkelijk gaan beland, jy weet. Koue koors kreef so iets.
1: Met laryngitis of iets van die hart.
0: Ja, seker een ding waarvoor jy moet gaan lê, jong.
1: Anton sê dit lekker. En hier is Jerry Strydom. Hy sê, junior gewen. Sondagsrivier competitie. Mooi vis uitgekom. Dankie en mooi reis toe ander. En dan sien ek als een prachtige steenbras. En dit is uit die rivier uit.
0: Ja,
1: uit die rivier uit.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, ek wil nou gou vir jou sê, Kobus, rondom daai wat Jerry nou gestuur het. As ek nou hy steemer as so kyk, nee, dan is hy lippe, jy kan kyk miskien 205, 65, 18's.
1: Ja.
0: Nee, dit is dik lippe daai.
1: Dik lippe daai. Ja, nee.
0: Dit is een mooi vis.
1: Low profiles.
0: Dit is hy.
1: Die boeremuziek is net so levens soos ons oude familie is een genot wat ons as kinders nooit sal vergeet of laat verdwijn nie. Dit klink net meer en meer vasthou muziek. As mens die klanke hoor, hoe kan jy dit vergeet? Nou ja, dit is so. Hoe kan jy? Dit is dan maar nou net baie lekker.
0: Dit is so. Nou kom ons 7:45.
1: Woe, is dit? Nee, dit kan nie wees nie. En ek babbel hierdie kant.
0: 7:45, jy kan dit nie glo nie. Duitjies en duitjies.
1: Woe.
0: Net die so na ook. Nou kom ons so voordat ons aan die muziek toe gaan, vertel ons gou waar oor gaan duitjies en duitjies.
1: Duitjies en duitjies, jy weet. Daar is soveel dinge wat jy doen en wat jy al gedoen het. En al vraag wat ons vir jou vanavond wil vra op duitjies en duitjies, het jy onlangs foute gemaakt?
0: Watse foute?
1: Het jy foute gemaakt en watse foute? Praat met ons. 082-333-667. Gooi om ons wil hoor.
0: Ja, dit sal nogal interessant wees, want kyk, een man kan makkelijk een fout maak. Kyk, hoeveel fout het Kobus vanavond gemaakt, dit is net een aand.

0: Lekker stief op my raam met waarmaker. Nou Jacobus, ek hoop jou drome raak waar. Met al die goede wat jy met jou kaart mannetjie.
1: Draak en nachtmerrie.
0: Jane Liani my, daar vat hy nou, daar kan ek vir jou sê, daar vat ek oor. En dan duikies en duikies.
1: Ja, nee, ek het gesien, hier is nou nie, nog nie duikies en duikies van foute wat nou deurgekom het nie, so ons dan nou maar sien, maar ek het hem soms so van onder af vat, Jennifer Burns, sy sê, hier is op Bon Appetit, en dan Shano natuurlijk, wat nou daar, nee, kijk, ek het daar nou lekker gelag voor daar, Shano, jou eister, hallo, vanavond slaap jylle in die dogbox, Debbie Richter wat so sê, André Rian Verwey het moes hy 4 in die begin gesit. André het die T-bone wat skrik vir niks.
0: Ja, sy, de komer Shano het hier so gesê, hallo ouwens, joh, ek lag daarom lekker vir julle. My vrou kan bly wees, ek vat die pramfoon nie. Ek sal daar maar baie stikken in die garage het kom op pad huis toe.
1: Ja, loop skoon die verkeerde kant uit die garage uit in die ander huis in.
0: Ja, en soos ou Wynand Meiberg ook, jy weet daarvan uit na, hy maak ook fout.
1: Garage uit in die ander huis in.
0: Ja, en soos ou Wynand Meiberg ook, jy weet daarvan uit na,

0: André, ek in my geestesoog sien, hoe skep ek het so uit en ek sit het op Samp.
1: My broer, as jy nou gaan kyk, haas, en vir al die oefie, wat so, oef, my mens.
0: Ja, ja.
1: Gaan verby.
0: Naan jylle, nee, ek weet nie of daar dan fout is met my mense en my manie. As ek my hare doen, kom hulle dit nie eers achter nie. En sal so dag of twee later sê, o ja, jou hare lyk mooi. En gaan ek vir my naals, dan is dit, as ek instap, wys. So ja, nou wonder ek, maar net, wat is belangrik vir hulle? So ja, dankie julle, julle maandag aan die werk en altyd lekker.
1: Nou, oh, jong, Carla.
0: Jong, kijk, en Kevin, hy sê so, julle is op din ijs. Kry al hoe meer respect vir julle vrouwens. Bolly kwadraat. Louise sê so, baie geluk, Kobus, vir jou birthday saterdag. Gedra jou. Lyk my, jy gaan geen geskenk kry van vrou lief af nie. Is Louise so, hoekom is julle so streng?
1: Waarom is julle so streng, ja?
0: Ja, en André, hierso is Cornei van Rooyen sê, hierso, goeienavond, maters, foute is my thema liedje. Ek is gebouw uit foute en slechte gewoontes, terwyl julle allemaal geluk wens, toch net vir die hoogs onbetrouwbare mater, Hesler, geluk met jou verjaarsdag, die tweede happy birthday, helemaal. Ja, ek het vergeet, Hesler vir jaar die tweede. Van hy vir jaar die tweede, maar alleen die derde. Ek die vijfde. Ja.
1: En Konrad.
0: En
1: die Konrad,
0: ja, Konrad ook.
1: En dan gaan hulle seker die dispatch champagne pop.
0: Het jy al gedink, as mens nou, as jy nou een program hou, en jy kry uit weer Schultz broers met mekaar.
1: My mens.
0: Ek denk jy ons sal ooit weer kan uitsaai.
1: Nee, dis laaste. Dis laaste.
0: Hierso sê, Tian sê hierso, een vrou is iets om aan te klou en vast te hou, maar as sy beginne praat, moet jy jou oore toe hou. My fout, ek sit alleen in die bos en kry koud. Nie een sachte handjie om te wryf nie. Ai man. En dan is ene wat sê, Rion en Shanaiter Blanche van Greenshields Park, beste stasie ooit, en ja, ek sal aanhou, enigste stasie in die land wat uit en uit die beste is, ek raak sommer lus vir braai. Nee, maar just like, wat keer jou broer? Nee,
1: kyk, Rion, ek moet nou vir jou sê, nee, daar niks keer vir jou nie. Maak een losheidingse bek, ek maak hom lekker, ek wil hom sommer soen.
0: Goeienavond julle twee, ek wil net vraag vir ietsie van Frikkie McDonald af asjeblief, aangezien julle so vrolik in goeie lijm is, jy weet, so, ja.
1: Natuurlijk.
0: Kijk, ons kan frikke dingeling, jy, gooi ons om. Lekker verjaar, Kobus, mag jy geseende dag en onthou my aanbod dat ek plek vir jou in die Sassa reis sal hou. Dis jou geskenk van my af. Jy, kyk daar so, nee, dis reg. Ander, ek glo nie, as hulle my, joh, as ek nou in die rij moet sit, hulle gaan vir my eerste help, hulle gesê, kry nie die man nie weg, asjeblief.
1: Vat hom net weg, hier so, net, vat hier die oom weg.
0: Naan, Suid-Afrika, ek moes al geslaap het, maar toe loop, sit ek maar die draadloos aan. Die China's het nou maar saamgeluister, nee? Lekker muziek, my hart verlang somme extra na my mense vanavond. Dada Donsi, Mama Magda, wees gegroet, liefde, Nikki kind van oor die water. Kijk nou daar, André, is dit nou nie prachtig nie?
1: Te mooi. Nou moet ek ook nou vir jou sê, kyk, China kan maar maak wat hulle wil, maar vanavond is hy Afrikaans aan China.
0: Ja, hy kan wel skeef loop, maar hy loop, papa. En al wat jy hoor is, gooi om. En dan Julie Strydom sê, so naand jylle twee beter anoniem bly, anders gaan daar groot fout. Jong, verlede week sê my man, nee, daar gaat hy af. Daar gaat hy af.
1: Het hy hom nog nie gekry nie?
0: Nee, waar is hy nou? Kom, ons kyk, hier is Annie en so loop hy lekker man.

0: En dan sal Kole, ons gaan nou nog kyk dat daai boodskap weer deurkom. So lyk hy lekker man. Andre daai kyk ons choppies, ons steek, ons se worsie, hy loop te lekker. Hy loop te lekker. Kobus, jy het daarom 'n hond om by te slaap. Ek het net 'n budgie en begin vroegoggend al te praat. Dit klink nogal as dieselfde taal, mense verstaan niks. Ek het simpatie vir jou. Andre, kyk, ek kan daarom nog, ek kan lepel hê met die hond. Maar ek bedoel, hy gaan nou iewers, moet hy nou op 'n kapstok gaan sit op iets van die
1: hond. Dit is so iets, ja.
0: En gaan slaap of so iets van die hond. Ek gaan maar liever nie fout maak nie, die budgie hond is klein. So ek bly foutloos tot my budgie hier regs dit hoor, ja. Hoop Andre, jy kan vir ons slaapel reel iewers langs die groot water tot woensdag toe.
1: Ja, kyk, dis baie maklik. Baie maklik. O, spook. Jy stuur hom net daar so in die boot weg. Nou, as die vis byt, dan gaan jy in elk geval die sien, dan is hy baie veilig. Ach, kom, maar die fout wat jy gaan maak as jy terugkom. Maar jy kom met 'n helse geskenke aan.
0: Ja, ja.
1: Dan gaan sy mos nie kwaad wees.
0: Nee,
1: daai hare gaan mos nie deur die beenhare gaan ons nou nie hard hierdie seiko's een steekje, so wat kakkerlak nie, verstaan jy, so.
0: Wow, ek dink ek het jy gaan saam vanavond nie eens een koffie kry nie.
1: Ek ga jy so in die rij nie, en ek net die knopje druk, ek klim uit.
0: Maar klim uit dat jy gaan. André, wat se fout het jy gemaakt?
1: Wow, my broer, ek het nog nie fout gemaakt die afgelopen tyd. Ek is nog... Kan ek nou sê, ek is nog redelik straight en narrow, verstaan.
0: Jy loop hom mooi.
1: Ek loop hom mooi. So, nee, maar sy het 'n fout gemaak.
0: O, wat se fout het is daar gemaak? Praat, ons wil luister, name, ons soek name.
1: Nee, toe ek my oor uitveed, is daar nuwe hond in die huis.
0: Ach, nooit, dit kan nie wees nie. Nommer 6.
1: Verstaan jy? Nee, man. Hierdie ene sê, naand julle twee beter anoniem bly, anders is daar groot fout. Jong, verlede week sê my man, van 50 jaar plus, my reis wat ek kook proe nie soos sy maase nie. Ai, fout op fout, mooi aan verder. Nou kyk, dis nou een ding wat jy nou nie moet krap aan nie.
0: Ja.
1: Al skiet jy om nou vol tomatiesaus, al kos het jou R400 vir al die bottels tomatiesaus wat jy daar moet gebruik. Eet hom maar met tomatiesaus. Ja. En eet hom lekker.
0: Eet hom lekker. Ek kan vir jou daar so enetjie vertel, jy weet, ek is mos in elk geval klaar in die moeilikheid. Toe ons nou, ons was net getrouwd geweest, bly ons in Nieuwe Pleinstraat. Nee, Nieuwe Pleinstraat. Nou wil ek een hond hef, en ek bedoel, ons is lieve dieren. So, nou is daar een pitbull wat gekruis is met varkon.
1: Ja.
0: En ek het hom toe nou halster genoem. Maar toe kom ek nou by die huis, toe sê ek, hey, liefie, ek soek een hondjie. Sy sê, maar wat so hondjie? Ek sê, nee, dit is een foksterreerkie. Sy sê, nee, kry vir hom, solank het hier een groot hond is. Kijk, hy was mos klein gewees.
1: Dis
0: hy
1: nou.
0: Ja, hy ding het groot geworden, wild. Nou, hy het enige ding gevreet, enige ding. En nou maak sy kook nou vir ons. Nou, het sy nou die boontjies, het sy nou gekook, maar... Sy het nou nie die boontjies nou gesny nie, het sy dit net so ingegooi, die haare stak, ek moet mos die haarkie so uittrek, as so, dan kap jy om ons nou, nou kry ek die kos, nou, ek sit toe nou in TV kyk, nou kyk ek nou na die TV, en daar so skuif deurkie wat jy nou na buitenkant, uit die TV-kamer uit, kan jy nou buitenkant toe gaan, nou, Halster is al buitenkant, kyk, daai mannetjie, as hy iets hoor, soos kling, kling, kling, dan is sy oor al, hy wil vreet, en hier kom ma aan, nou, met die bordkos, lekker, jong, is aardappels, en rys, en vlees, en jy weet mos, ek hou van my wortelkie met jy moet een aardappelkie in die en fijn en goed, maar hier kry ek nou hierdie goede. En ek weet nie wat dit is, want het staan soos haare, klip haard, ek kan nie eens hier goed, ek eens weet nie. Nou moet ek nou eet, nie. Nou toe ek nou sien, toe sy nou ingaan in die kombuis, en toe maak ek, hy skuif die net so op, en ek krap hy, goed wat hulle sê is boontjies, krap ek toe nou daar op die cement uit. En hier kom Alkster aangehaardloop en hy ruik so aan die boontjies. En hy kyk my so dier die venster so asof is jy nou mal in jou kop.
1: Nou moet
0: en hy draai om en hy loop weg. Dit ding, nou moet ek daai goed eet.
1: Dan moet jy weer daai goed so hard as jy vir hom een, as jy hom tussen die voortande vat en jy byt nie, dan is jy WP supporter. Orion, nou, hy sê hy is nou lus, hy is nou lus vir braai. Kom ons daar brand die vuur.
0: Kyk al, nee, dis reg, dis reg.
1: En hy sê so, so vinnige enetjie, hy sê, hy is glad nie bang vir vuur maak nie. Nou daar is hy nou so, hy sê die vinnige, en die vinnige ene, my grootste vis, sy oog pas nie in die negatieve foto nie. So, hy sê, wens so jylle bly tot ek gaan slaap. Ek moet my drank los, die nonsens is dit, ek het geen idee waar nie.
0: Francis sê, hoe lekker lag ek nou. Dit was my manse woorde oor my reis gewees. Dit is Francis wat so sê.
1: Ja, kyk, as jy nou vat nou ork nie snork nie, hoe moet altyd sê, stoot om dit met die tomaties ons papa.
0: maar ek moet daarom nou sê, na al die jare, kyk, ons is in 91 getrouwd, so dit is al 35 jaar terug. Moet ek nou, kyk, ek moet daarom bykie brownie points so kry. Nou, ek moet sê, sy maak sy lekker boontjies. Nee, kyk, nou maak, wow, die mama kook lekker. Nee, sy kook lekker.
1: Nou ja, terwijl hy nou die pinkies het, kom ons gaan so maar aan in die muziek toe. Dit is amper groetheid, so, kom ons maak so.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Nancy, julle twee, nee, die baie geluk is aan Jacques Landman met sy 20 jaar, het kom van sy oom Jannie Landman af. Mooi aan julle.
0: Nou ja, kyk nou net daar so, hoe mooi boodskap ook. Baie dankie vir daai ene. Nou Kobus, hier so is ene wat een lekker foutjie gemaakt het. O Gerard, en hy klink so.
2: Ja, ek het een baie groot fout gemaakt. Nou Saterdag met program op jou stasie of julle stasie, is daar ding gepraat oor die grijswolf wat die eerste makgemaakte, kom ons sê, maar dier is, ek wil nie die woord gebruik het nie, maar, en toe sit ek maar so by myself in die garage en wonder nou, die dier in ons lewe wat die twee spoorkies trap, hoekom vat ons so lang om hulle makgemaakte te kry? Paul het die probleem. Nou, needless to say, die boodskapie is uitgesaai en ek is goed geroskam. Selfs mense van einde en verre. Dis die fout wat ek gemaakt het. Ek het maar net gewonder. En toe spreek ek myself uit. Tweede fout. Ek moet die twee dinge duidelik nie doen nie. Lekker program. Luister graag na julle, Gerard.
0: Ja, nee, o Gerard, kyk jy so wat tyd keer, nee, moet jy net jou eie skoen so in die man, in jou mond sit. Want wat tyd keer kom maar goed uit, waar hy sy pauze is om uit te kom. En dan moet ek jy sê, nou probeer jy om recht praat, maar jy praat jouself so dieper en dieper in die bolie. Nou, Jacobus, is ons nog so eniekie, wat ek gesien het, so jy so wat sê, vannacht een, hoe weet jy wanneer jy nou lekker gedrink is? As jy by een werksfunksie vir jou baas vraag, jes chom, so waar werk jy? Ben jy net so sleg soos ek? Hy is een fout.
3: Ja, nee, kyk. Nancy, ek wil net weet of dit moontlik is om vir Denise Burger te sê geluk met haar matriek. Sy is 31, maar Vandaag het sy dit gedoen. Ek is trots op jou, my sykind. Ay man. Hoor jy, ek wil nou net vir jy luisteraars vraag. Aan jou plekje vandaag, asjeblief, is aan jou plekje vir ons vandaan om te slaap. Ek het nou een boodskap gekry, een WhatsApp hier so van my vrou af. Hierdie is nou rarig, sy sê, hoor jy is weer braaf vandaan. Met soke klom dooikies. Jy weet, jy kom huis toe, hierna toe, ne? So, as daar iemand is wat elke extra kamerkie het, laat weet ons maar.
0: Kom, as ek moet nou net vir jou een ding sê, gogo. Jy kry vanaan van die harde boontjies, papa. Oor jou, Olivier, sê, naan sê, broers, my familie ook van Kirkwood, Piet en Elise de Pree, kan jy glo?
3: Ja.
0: Geniet julle program van Mornay, Moe en Ria. My wereld, kyk hoe klein is die wereld.
3: Ja, lekker om jou op die program te heen. Ja. Kyk, ek is seker af van, hierso sê Jacques Landman, sê het karavane vir ons. kyk, het is lekker as die mense in skakel, vooral is het nou sikke lekker, ek wil nou amper sê, is opvoedkundige programme soos hierdie vanavond is, jy weet, ons het een riem onder die hart as die mense in skakel om levenswaardighede, vaardighede te leer uit so'n program uit.
0: Dit is so, dit is so. Nou, ek wil net eintlik sê, die duitjies en duitjies was oor wat se fout die gemaak was. Die vanaand lekker fout jo, gemaak.
3: Ek dink myself, noem my sommer maar Kobus fout Albert.
0: Ja, definitief. Nou moet ek ook vir jou sê, hier is een van Sean af, wat sê, Kobus, jy moet maar een naskop gaan doen vanaand.
3: Het jy al gesien hoe sleg is het om te verjaar sonder een koek?
0: Never mind it, sonder tanden, wat de minste kan jy die ijs en lekker afvat op die rim.
3: Absoluut, dit is my brood ijs. Ek sal jou sê, ijs en sugar op die brood smid. Ek raak nou bang, ek moet huis toe gaan. So ek moet nou groet, so ek wil sê vir elkeen wat vanavond ingeskakel het, baie, baie dankie, dit was nou een heerlijke tykie saam met julle, dit is altyd lekker om saam met julle te ontspan op een maandagavond, soos wat ons altyd doen, so wanneer julle die program ernstig gaan opneem.
4: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
3: En ons het vanavond hulp nodig.
0: jy lekker hulp nodig.
3: Slaap lekker, asjeblief, mense. Nou ja, dit was my heerlik geweest om saam met jou te kuier. Tot de volgende keer. Mag jy een lekker week hê, fantastische week hê. En as hier ons paar volgende week en maandag gaan kuier, ons weer lekker saam. So, love you lots. Tot ziens.
0: Daar is hy. Nou, ek so enetjie nog so voordat ons gaan, van Henry wat hier ingeskakel is. En hy sê, hi guys, I'm English. Ek hou baie van julle twee. I gave a good tip, of I have a good tip from my late grandpa. He said, you think what you like, but you can't say what you like. En hy kom van Paradijsstrand af. Net so enetjie Kobus. As jy vanavond uitslaap, is jy in goed groter moeilikheid. Vat maar die pans, papi. Ja, nee, kyk, Kobus. Jy sal maar moed vat. Kyk, ek ga jou dit... As ek jy is, vat ek eers jou hoed. Ek gooi hom binnenkant en hy... En hy, jy weet al voor by die voordeur in. As hy nie binnen 2 minute opgeëet is, jy weet jy kan instap, papa. So, Jack Landman sê, laat weten wat sy saalie leek, waarvan sy wil kom besoek aflee.
3: Sal 2 en 3.
0: Ja, definitief. Nou ja, van my kant af wil ek net sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die lekker lach, die lekker samen zijn, saam met jou op een maandag aand. Daar is nie een maandag lekkerte sonder jou nie. Baie dankie vir elke WhatsApp. As daar 1 of 2 is wat ons miskien gemis het, ons het uit tyd uitgehaardloop. En het was heerlik om saam jou te kuier. So van my kant af wil ek vir jou sê, mag jy een geseende week hê en een geseende naweek. En as hier ons paar, dan kuier ons volgende maandag weer saam, hier so op maandag lekker te, maar bly ingeskakel net hierna. Hy kyk vir my met sulke snaakse oë. Staan, Jakkels draf, Johan, hy staan hier so buitenkant, hy bekyk my, maar hy is bloedbelope oë, man. Ja, ek is bang, Kobus, ek gaan nou groet. Hierdie liedjie wat ek nou gaan speel, speciaal vir Kobus Boeta, hierdie is nou net wat ek nou gedink het in my hart is. Dit maak nou nie saak of jy loop kryp, of jy weet in een stoel sit, hierdie ene is speciaal, en dit is natuurlijk ook sommer vir jou verjaarsdag, en die klink so. Van my kant af, tot ziens.

0: Tannie Alta Beke is daai, Jeffrey's Baise Wêreld sê, goeienaand Johan, vertrou dit gaan goed met jou, welkom saam met ons hier in ons prachtige dorpie. Net soos ek dink somer en lente is nou hier om tent op te slaan, dan loer winter so waar weer om die hoek. Daarom is ek al snoesig in my bed en deel graag in jou program aanbiedinge. Sê groete vanuit Jeffrey's Baise, Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie daar. Maar Chips is ook ouder gewoonte ingeskakeld, sy sê, goeienaand Jesse, hartelijk welkom terug, baie dankie maar Chips, welkom by ons. Dankie dat jy ook lekker saam kuier. Oom Bram Miller, hoe gaan dit met my oom?
1: Naand Johan. Welkom vir die aand dat jy weer op die lucht kom. Om vir ons plezier te gee. Dankbaar dat jy weer vir ons kom. Plezier op die lucht. Ja, nee. Hierdie twee skerminkels. Hulle is aan vreselik. Ja. Jy maar een mooi aand, he. Ek gaan weer inbreek op jou. Laat my eers die ding in die gang kry. Luister vir jou. Mooi aand, my Johan. Ek luister vir jou. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, Bram. Baie dankie dat jy ook lekker saam te skeer. Ja, die twee skerminkels het, hulle so elke maandag aan en druk hulle so bykie in. En as die mense kwaad vir my, as ek nou nadelik om uitsaai hierso, en as ek ook nou sommer in die moeilikheid is, of ek nou deel was van hy gesprek, so ek wil nou net kategories dit noem hierso, dat ek is die deel van hy twee se stories hier op een maandag aand, hulle is op hulle eie daar, so om Jerry Strydom sê, Nancy Johan, welkom hier in die Republiek van Gam toe, is nog bezig om te werk, maar ons kom daar, sal weer lekker luister, dankie vir die tyd wat julle insit, veilig rij huis toe, om Jerry, baie dankie vir jou boodskap daar, ons dink aan julle daar, en gaan toe is in Kingsway. Baie dankie dat julle inskakel en lekker saam met ons kuier hierso. Ek sal weer binnenkort het draai kom ook daarso, om bykie te kyk hoe gaan het nou daar met die inwoners in die Republiek van Gam toe is. Baie dankie vir die inskakel. Kom ons gaan bykie terug muziek toe, as ons terugkom, vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien vanavond in hierdie program.

0: is wat jou blij maakt, wat jou bekoort.
1: Als die rivieren oorloop, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme.

gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine

0: Dis die klanke van Eden op Luister FM met Dirty Dancing Man, Neil Discorsia met Nicolien en Bok van Blerk. En sy vriende het vir ons afgeskop daar met Sluise van die Hemel. Dis 19 minute oor 9, dis maandag die 31ste Augustus 2026, die laaste dag van 2026 Augustus maand het aangebreek. Môre is het September en dan is het weer, wel, veronderstel om lente te wees, maar ek dink die winter is bietjie kwaad. En as ek hier weer so kyk, dan gaan het bietjie koel raak hier na die naweekse kant toe. Maar ek skakel gerus in môre aand, tussen 6 en 9 staan ek bietjie in Verliese Marie, en dan sal ons bietjie weer sake gesels. JJ stuur aan al die luisteraars wat luister, 'n lekker warm aandjie toe, en allemaal moet veilig wees, hoor, baie dankie, dit kom van Hester, of Griet, van Uitenhaag. Ek dink ons allemaal kan daarin dink om 'n lekker Milo-kie te drink. Baie dankie daarso vir daai boodskapie ook. Pietie is ook ingeskakel, Silo Wiel, hy sê ons is ingeskakel en goeie nag vir allemaal daarso. En dan het ek 'n boodskapie gekry, hier so kom van Luciano af, naand sê, ek wil net sê naand vir my ma Anna, sy moet lekker slaap en ek is baie lief haar. Kom al van Luciano af, baie dankie vir julle boodskapies daar, dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en platselandse aktualiteitsprogram vanaand. Vanaand bring ek vir jou 'n splinternuwe insetsel genaamd Op die Kaart. So hoe dit werk is, ek gaan vir jou 'n leidraad of 5G van 'n vakansiebestemming, 'n kampplek of 'n 4x4 roete. En jy kyk of jy daai spesifieke plek vir my kan uitwys. En so bietjie later vanaand, dan gesels ons oor kampboewe. En nie noodwendig die soort wat die balaklava oor sy kop trek nie. So teen 10:30 is dit ouergewoonte tyd vir die groot 5. Vanaand kyk ons na die 5 Weskus dorpies wat definitief 'n besoek werd is. En uit die musiekfabriek luister ons na ons country groot 5 in 'n ry. En in kampvier resepte maak ons 'n een pot curry hoender. Min moeite, baie smaak. En daarna kyk ons bykie na julle boodskappe en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet so groet net so voor 12 vanaand. Jy is welkom so lang vir my jou boodskapje of versoekie deur te stuur op 082-333-667. Na die muziekbreek is ons op die kaart, bly en geskakel.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Sluit alles wat ek in

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Nou ja, jullie kan mij gerust gaan volgen op Facebook, Johan Kloete, op Luister FM, net soos Christine Curtin gedoen het. Sy het mij gaan volgen daar, soos Susan Duisel, baie welkom bij mijn Facebookblad daar in Seen Meiburg. Is ook daar op, baie dankie dat jullie daar die moeite gedoen het om daar op te gaan. Gaan kijk gerust, Johan Kloete op Luister FM op Facebook. Jy gaan my daar kry. Dis nou tyd vir op die kaart. En die eerste plekkie vanavond is iewers in Suid-Afrika. Ek gaan nou vir jou so 3 leidrade gee. Ons gaan bietjie met die moeilikes begin, totdat ons het bietjie makkeliker maak. En sodra jy dink jy weet waar ons is op die kaart vanavond, dan stuur jy jou antwoord vir ons op WhatsApp op 082-33-33-67. Die eerste leidraad is, ons soek nie vandag 'n dorp nie, maar 'n plek waar die landskap deel van aantrekkingskrag is. Hier ontmoet oop vlaktes en ruwe berge mekaar en die uitsigte kan jou behoorlik laat vergeet van die res van die wêreld. Hierdie plek is in die Oos-Kaap en het 'n besondere interessante bewaringsverhaal. Dit het klein begin, maar het oor die jare aansienlik uitgebrei om 'n unieke deel van ons natuurlike erfenis te beskerm. As jy dink jy weet waar ons is op die kaart, laat weet vir my 082-33-33-67.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Voor die advertensiebreek was hy die prachtige en hy dien met Nader aan jou. Ons speel bykie op die kaart en vanavond het ek vir julle een plekje uitgekies, iewers in Suid-Afrika, waarvan ek vir jou drie leidrade gaan gee. Die eerste leidraad klink so, ons soek vandag nie een dorp nie, maar een plek waar die landskap deel van die aantrekkingskrag is. Hier ontmoet oopvlaktes en ruwe berge mekaar en die uitsigte kan jou behoorlik laat vergeet van die rest van die wereld. Hierdie plek is in die Ooskaap en het 'n besonder interessante bewaringsverhaal. Dit het klein begin, maar het oor die jare aansienlik uitgebrei om 'n unieke deel van ons natuurlike erfenis te beskerm. Dit is die eerste leidraad, bly ingeskakel net na hierdie liedjie, dan gee ek vir jou die tweede leidraad. As jy dink jy weet waar die plek is, stuur gerus my WhatsApp 082-333-367.

Dis die klanke van Desmond Wells op Luister FM met Desiree. Tannie Joey sê sy dink dat die plek op die kaart vanaand is Addo. En Tannie Alta Beke sê sy dink is Cameroon Nationale Park daar by Graafrin net. Kom ons gaan dan nog so 'n paar leidrade toe. En dan kyk ons nou leidraad nommer 2 vanaand is jy hoef nie noodwendig 'n 4x4 te hê om hierdie plek te geniet nie. Maar as jy van grondpaaie wild kyk en die buitelewe hou, gaan jy beslis hier thuis voel. Daar is ook 'n paar routes wat jou bietjie van die verder van die gewone toeriste pad afneem. Ons is nie baie ver van Kraddock af nie. En daar is een van die diere wat 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van hierdie park gespeel het. Dis 'n besonderse soort dier wat aangepas is vir bergagtige terrein. Nou as jy dink jy weet nou wat dit is, laat weet gerus vir my op 082-33-3367. Ek gaan gou weer deur die leidraad. Ons soek vandag nie 'n dorp nie, maar 'n plek waar die landskap deel van die aantrekkingskrag is. Hier ontmoet oop vlaktes en ruwe berge mekaar en die uitsigte kan jou behoorlik laat vergeet van die res van die wêreld. Hierdie plek is in die Oos-Kaap en het 'n besondere interessante bewaringsverhaal. Dit het klein begin, maar het oor die jare aansienlik uitgebrei om 'n unieke deel van ons natuurlike erfenis te beskerm. Jy hoef nie noodwendig 4x4 te hê om hierdie plek te geniet nie, maar as jy van grondpaaie wild kyk en die buitelewe hou, gaan jy beslis hier thuis voel. Daar is ook routes wat jou 'n bietjie verder van die gewone toeristepad afneem. Ons is nie baie ver van Kraddock af nie. Een van die diere wat 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van hierdie park gespeel het, is 'n besonderse soort dier wat aangepas is vir bergagtige terrein.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Dis 20 minute voor 10 op Luister FM. Is maandag die 31ste Augustus 2026 en ons speel op die kaart. En ek het vir jou die leidrade gegee so 'n bietjie vroeër. Ek sien Louise Lambrecht sê sy Rooimar, maar sy dink is Tarkastad. Die spook van die Langkloof sê goeienaand Johan, was bietjie besig met delikate werk, so die kop het op 'n ander plek gekonsentreer, het daarom die stert gevang. Baie dankie daarso. Daniel Tabeke sê Johan, as ek luister na die dier, dan praat jy van die Bergkwagga en dit is daar in die Bergkwagga Park. Irma sê die Kem de Boe Nationale Park. En Debra daar is of ons gesê Katberg. En dan, ja, so Carla Joost het gesê, dit is die Nationale Bergkwagga Park. So ook om Jerry Strydom. En Koos is ook ingeskakel. Hy sê dit is die Nationale Bergkwagga Park. En Benny Fourie het ook gesê, dit is die Nationale Bergkwagga Park daar so. André Kemp is ook ingeskakel, al die pad daar vanuit Texas. Ons hoor wat sê hy.
2: Hoi, goeiemôre Johan. Ek hoop dit gaan goed. Ek glo, en ek dink ek is reg, dit is Bergkwagga Park, daar naby Kraddock. Dankie Johan, een lekker program, een lekker aand vir julle verder, dat het goed gaan daar so. Ek is nog hard aan die werk, bezig met die bale. Ek kon die naweek nie gewerk het nie, want ek het een papwiel op my trekker gehad en ons kon nie een wiel gekry het voor vanoggend nie. Maar nou is ek weer terug en ek is bezig met my bale. Ek is amper klaar met my bale. Dankie Johan. Lekker aand verder, laat het goed gaan. En as jy huis toe gaan, ry veilig. Kyk maar vir die ander ouens. Dankie Johan. Bye.
1: Baie dankie André vir jou boodskapie daar so. En dan Hannes sê ook, hy dink is die Bergkwagga Park en het is inderdaad die Nationale Bergkwagga Park daar net by die kant Kraddock. En hier is een paar dinge wat die dalk nie van die park geweeg het nie. Die park het eindelijk gehelp om die Bergkwagga van uitwissing te red. Die park is in 1937 geproklameer met een baie specifieke doel en dit was om die Kaapse Bergkwagga te beskerm. Daar was op daardie stadium minder as 100 van die diere in Suid-Afrika oor. Vandag word die parkse Bergkwagga bevolking in die honderde tot meer as 1000 aangedui, afhangende van die Sanparks bron en die datum. Hy was aanvanklik bitter klein toe die park in 1937 begin het, was hy 1712 hektar groot. Met uitbreiding en die aankoop van omliggende plase het dit later tot meer as 28000 hektar gegroei. Die park vandag gaan baie meer as wanneer die Bergkwagga, as jy kan vandag ander diere, onder andere buffels, swart renosters, elande koeloes, swart willebeeste, rooi hartebeeste en springbokke daar aantrek. Jagluiperds is in 2007 hervestig, bruin hyenas in 2008 en leeu's in 2013. En dan iets wat baie interessant is, is daar 'n skaakbord bo op die berg. Op Salpeterskop, so wat 1514 meter hoog, het Britse soldate gedurende die Anglo-Boereoorlog 'n skaakbord in 'n plat rots uitgekerf. Volgens die verhaal het hulle met soldate by die ou fort in Kraddock skaak gespeel en die skuwe met 'n spieël gesein. En glo het 'n plaaslike boer die syne onderskep en self by die spel betrokke geraak. Die skaakbord en van die soldate se name is vandag nog daar. Hulle sê ook dat mense woon al duisende jare in die landskap. Navorsing het ongeveer 30 argeologiese terreine in die park geïdentifiseer met klipwerktuie en ander tekens van vroeë bewoning. Daar is ook sandrotskuns in die rotskuilings in die park. En hierdie is seker die mooiste deel van die story. Die Bergkwaggan Nasionale Park is 'n goeie voorbeeld van wat bewaring kan regkry. 'N park wat begin het om een bedreigde dier te probeer red, het gegroei tot 'n groot Karoo bewaringsgebied waar 'n hele verskeidenheid diere weer beskerm word. So volgende keer as jy verby Kraddock ry, moenie net dink daar lê 'n nasionale park langs die pad nie. Daar lê eintlik een van Suid-Afrika se groot bewaringssuksesverhale. En dit was vandag se bestemming op die kaart. Net na die musiekbreek is ons terug en dan gesels ons bietjie oor kampboewe. Bly gerus ingeskakel.

klanke van Niklas Lou op Luister FM met Water Jou Mond. Appel het gesê 1-2-3, dis een lekker dop die in Teensjordaan. En Juanita Du Plessis, die drie spel voor ons afgeskop. Ons gesels een bykie oor kamboe. En die kamboe wat ek vanavond oor wil praat, is meer die wille diere wat jou kamp kom plunder. Die boewe wat nie op hulle klawe nodig het nie. Nou as jy gereeld kamp, weet jy, daar is een ding wat jy nooit helemaal kan voorspel nie, en dis jou biere. En ek praat nie van die ouwe staanplek nummer 12, wat 6 die ochend sy dieselbakkie aanskakel, en om vir 20 minute laat leier nie. Nee, ek praat van die ander inwoners op die kampterrein, die met vier pote of vlerke, of hande wat amper te goed werk. Vanaand praat ons oor ons kampboewe, wilde diere wat besluit jou kampkombuis is eindelijk een gratis wegneem restaurant. En die groot probleem is, hulle is stil nie noodwendig omdat hulle stout is nie. Hulle het eenvoudig geleer dat mense beteken daar is kos. Een Bobbejaan sien nie jou kamp as privaat eiendom nie. Hy sien een hele malle boefai. En as hy al voorheen daarin geslaag het om met een brood, een sakkie chips, een pakkie beskuit of so uit jou tent te kry, het jy nou met die ervare misdadiger te doen. Bobbejaan en Ape is seker van die bekendste kampboewe in Suid-Afrika. Hulle kyk, hulle waag en hulle leer baie, baie vinnig. Jy stap net gauw op blisieblok toe en wanneer jy terugkom, lyk het of iemand een huisbraak gepleeg het. Die brood is weg, die vrugte is weg, die volle sak is oopgeskeer, jou pak beskuit lê versprei oor drie staanplekke. Maar hulle is jy alleen nie. Afhangende van waar jy kamp, kan jy ook met jakkelse, hyenas, ratels, muishonde, eekorings en selfs voels te doen kry. Dan sal natuurlik die kleiner kamboeve ook, die muise. Een muis gaan dalk nie jou koelhouer wegdra nie, maar los een sakje brood of beskuit oornag waar jy daarby kan kom en jy kan die volgende oggend ontdek, jy het een kamermaat gehad. Selfs voels kan jou verras, jy sit jou ontbyt neer, draai om vir die koffie en skielik het iemand anders klaar ontbyt geëet. Maar hierso is waar het nou meer ernstig raak. Wanneer wilde diere gereeld kos by kampe kry, begin hulle mense met kos associeer. Hulle verloor hulle natuurlike voorsigtigheid en een dier wat geleer het om mense se kos te steel, kan later agressief of gevaarlik raak wanneer hy nie kry wat hy verwag nie. En uiteindelik is het dikwels die dier wat die prys betaal vir gedrag wat ons om help aanleer het. So die eerste reel van kamp is baie eenvoudig. Moet nooit een wilde dier voer omdat dit oulik is. Die daai een stukkie brood wat jy vir die aapie gee, leer hom om net vir die volgende kampeerder dalk ook kos het. En dit bring my by vanaand se vraag, wat is die vreemdste ding wat 'n wilde dier al uit jou kamp gesteel het? Was dit kos, 'n skoen, 'n sak, of het jy al letterlik 'n bobbejaan sien wegstap met iets wat hy beslis nie nodig gehad het nie? Laat weet my 082-333-367.

0: was so angstig, man. Ek weet die stilletjie sou klaar, maar ek wil toch net nog gauw hierdie staalkie met julle, met jou en met die luisteraars deel. Ach man, ek kan nie eens genoem dat wat se jaar is, maar is jare terug. Ek is een goeie 10, 12 jaar terug. In elk geval toe, het ek een karavaan gekoop en ek het net my eerste bakkie gekoop. En dis my pride and joy en alles. En ons beplan toe nou hierdie karavaan vakantie daar uit Secunda uit. Toe bly ons nog al boe. En gaan toe nou lekker af Port Alfred toe. Alles so kom ons terug. Want my vrou se ouma hulle bly op Tarkastad. So ons beplan toe nou so om daar by Bergkwaga Park toe nou een paar aande te slaap. En ons sou omtrent, ek dink is 'n week wat ons daar sou gestaan het, en ons is seker so 2 dae daar so. Toe is daar 'n klomp muise, en seker 'n marotte daar in die tent en goed. Ek sê vir my vrou, laat ons pak, en ek sê vir jou nou, as die muise hier is, is die slange nie ver nie. En dit is, ja, ek is bitter, bitter baie bang vir 'n slang, ek het 'n fobie teenoor slange. Nou ja, toe pak ons dadelijk, en die selde dag toe ry ons na my vrou se ouma hulle toe. Daar laat die meise ons hele week. Ek het nie eens gewaarie om my geld terug te betaal, en was terug te kry, want het was al klaar voor uitbetaal. Maar dankie Johan, en weer eens een lekker aand verder. Bye.
1: Baie dankie vir die deel daar, André. Ja, ek moet vir jou sê, ek is self nie baie liever as slang nie. Ek sal liewerster gaan een leeuw aanvat met een sloffie voor ek met een slang die mekaar raak. Maar baie dankie vir jou boodskapie daar. En is baie waar wat jy sê, as die meisie daar is, is die slange nie baie ver achter. En ten die Alta Beke sê, ons is baie lief vir St. Lucia en het elke jaar September maand die kranterkompetisie daar gaan vang. Daar is die ape woes. Ek het die wasgoed opgevou en op die bed gelos. Volgende oomblik toe word Nolly met opgerolde kouse gegooi. Toe hy opkyk na die balkon, toe sit aap se kind daar en sorteer die vasgoed. Dan die halte baie dankie vir jou boodskapie daar so. Om Jerry Strydom sê, Johan die aap het my remote vir die hek, het my bakkie gevat, en hy is nou nog weg, is natuurlijk daar by Kingsway, by die Gamtoos rivier. Om Jerry, baie dankie vir jou boodskapie. Maar een van die ander aap het daar rond sy remote vat, dat die derm weer remote het. Baie dankie vir die saamgesels. Nou ja, hoe hou jy nou eindelijk die kamp hoeve uit jou kamp uit? Ons weet hulle is slim, so hoe maak mens nou jou kamp minder aantreklik vir die wilde diere? En die belangrikste beginsel is, as hulle dit nie kan sien, ryk of het maklik in die hande kry nie, is jou kans reeds beter. So, die eerste ding is, jy moet jou kos wegpak. Moet nie kos oornag op die tafel los nie, nie die brood nie, nie vrugte nie, nie beskuit nie. En die vrugte is vir alle probleem as daar olifante ook is. Olifante is baie liefe vrugte, so as jy nou een olifant daar wil hee, en hy gaan nie altyd so lekker in jou tent pas soos jy nie. So hulle vir in een weer sommere ding baie, baie gauw. Beslis ook nie die halwe sakkie biltong, wat jy denk niemand van weet nie. Gebruik stewige, afsluitbare houers en berrekos, waar diere nie makkelijk daarby kan kom nie. Waar die kampterrein spesifieke reels oor koosberging het, volg dit. Moet nie koos in jou tent hou nie, vooral nie wanneer jy in een gebied kamp waar grote wilde diere voorkom nie. Jou tent is jou slaapplek, nie jou spens nie. Dieselfde geld vir lekker goed of jou snacks en ander sterk reikende goeders. Dan, nog wat baie belangrik is maak skoon nadat jy kos gemaak het. Die rooster waarop vanaand se skaapchoppies gebraai het, reik morgenoggend nog steeds so skaapchoppies. Was jou potte, jou panne, jou borde en jou braaitoerusting en verwyder die koosreste. En onthou, vullis is ook kos vir 'n wilde dier. Hou dit behoorlik toe en gebruik die kampterrein se aangewese afvalgeriewe. Moenie 'n kampboef konfronteer nie. En hierso maak mens baie keer 'n fout. Bobbejaan het jou brood gegryp en nou gaan jy vir hom wys wie se baas. Los dit. Die brood kos baie minder as 'n hospitaalbesoek. Moenie 'n wilde dier probeer vang, vaskeer of fisies konfronteer nie. Gee hom ruimte en volg die kampterrein se of reservaat se instruksies. Kinders moet ook die reels ken. Een kind sien een aapie en dink, ach, kyk hoe oulik is hy. Die aapie sien een kind met een koekie en hy dink, jassie, roemse wis. Leer kinders om wilde diere te voer, te nader of met kos rond te loop naby diere wat reeds aan mense gewoond geraak het nie. Dit kan vir daai kinders baie, baie gevaarlik wees. Kyk voor jy gaan slaap. Maak vinnige draai deur die kamp. Is die kos weggepak? Is die vullis veilig? Is die skottelgoed skoon? Is die koelhouers en die houers toe? Is daar niks eetbaars wat rond lê nie? Dit vat 2 minute en kan jou een baie interessante 3 uur in die ochend ervaring spaar. En miskien is die belangrikste gedagte van alles. Wanneer ons gaan kamp, gaan woon ons vir 'n paar dae in hulle wêreld. Die Bobbejaan het nie by jou vakansieoord ingetrek, jy het in sy leefgebied kom kamp. Ons verantwoordelikheid is dus om so te kamp, dat wilde diere kan wild bly, want die beste ontmoeting met die wilde dier is nie wanneer hy op jou kampstoel sit en jou beskuit eet nie. Dis wanneer jy hom op 'n veilige afstand kan dophou en jou beskuit nog steeds in die blik is. So vanavond wil ek hoor, wat is volgens jou Suid-Afrika se grootste kampboef? Is dit 'n Bobbejaan, is dit 'n aapie, 'n hyena of 'n jakkals? Of is daar 'n klein onverwagse booswig wat jou al ore aangesit het? Studio Story vertel ook sommer wat hy gesteel het. 082-33-33-67. Na die musiekbreek is ons terug met vanavond se groot 5. Bly gerus ingeskakel. Sy drink 'n

Ek dink vanavond aan jou en aan 'n eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaadjies sukkel.

0: Ongedierd is goed. Hy hoor die pa en sy jongste broertjie, wat hier op sondags gevier. Skep hulle nou groot springers om te rook. Wat daar rook as daar by Bangalow, wat hulle in rook. Nou rij hulle met die skuit, die kulmenlamp voor en so'n blikding wat nou voor in die neus hang. En dan kan die springers nou nie die lamse glaasstukken spring nie. Hou wees my paase broertjie van bykie links, as een groot springer. Die pers skep hom en hy dop hom om aan die skuit in die scoopnet. My pa vlieg al op, hy sê, Nico, hy sê, verdomde poofvader. Hy sê, wat sy job het hulle gehad om hy poofvader en hy boot uit te kree. Hoe kun je aan? Dankie vir hy leentjie wat hy gespeel het. En hy het maar baie mooi veilig huis toe rie. Die paie is maar baie onveilig vir een mens deesda. Maar een mooi aand verder, ek leid maar net een luister, ek sal seker nie nou weer inkom nie. Maar mooi rie. Bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap daar, Bram. Ja, ek dink dit kan nogal vir jou een redelike verrassing gee, as jy slang vakt en jy skep om en sit om in die skuit. Ek dink dit kan nogal een ou bykie op jou tone laat dans daar. So, baie dankie vir jou boodskap, baie dankie. Vir allemaal sy boodskappe, dankie wat allemaal, vir allemaal wat lekker saam gesels. 082-33-33-67 is die nommer hier by my. Of jy kan ook gaan kyk daar, soos Zachary Nel het my gevolg daar op Facebook. Baie welkom by die blad. Jy kan ook my gerus gaan volg daar op Johan Kloete op Luister FM. Dit is nou tyd vir ons groot 5 en vanaand gesels ons 'n bietjie oor Weskus dorpies wat jy definitief moet besoek. Die Weskus het 'n ander soort mooi. Dit is nie palmbome en warm seewater nie. Dit is die koue Atlantiese water, maar dit is wit huisies, vissersbote, veldblomme, lang grondpaaie en daai gevoel dat niemand eintlik haastig is nie. Hierso is my groot 5 Weskus dorpies vir 'n lekker roadtrip. Nommer 5 het ons vir Darling. Ons begin effens weg van die see met Darling. Darling is bekend vir sy veldblomme, sy kuns, kos en daardie egte klein dorpie atmosfeer. Die omgewing is histories 'n belangrike suiwelgebied, maar hy het ook naam gemaak met sy wynroete. Dis die soort plek waar jy nie net moet deurjag op pad kus toe nie. Stop, stap rond en geniet die dorp. Hoekom is hy op my lys? Van Darling bewys die Weskus gaan oor baie meer as net die see. Op nommer 4 het ons vir Elands Baai en hier raak dinge nou nog rustiger. Elands Baai is my een van daardie Weskusplekke waar jy nog die gevoel kry, jy het iets ontdek. Die klein kusdorpie lê noord van Veldrif en word ook op Suid-Afrikaanse toerismekaarte as deel van hierdie besonderse Weskusstrook aangedui. Hier kom jy vir die strand, die oop ruimtes en vir al die eenvoud. Dit is nie noodwendig waar jy nie gaan omdat daar 100 dinge is om te doen nie. Jy gaan juis omdat daar nie 100 dinge is om te doen nie. Hoekom is hy op my lys? Want soms is 'n stil strand en 'n sonsondergang al wat 'n mens nodig het. Op nommer 3 het ons vir Lamberts Baai en nou begin die Weskus behoorlik soos die Weskus voel. Lamberts Baai is 'n ou vissersgemeenskap waar die see vir geslagte lang deel van mense se bestaan vorm. Die koue, voedingryke Benguela-stroom maak hierdie deel van die kus besonder ryk aan seelewe en vis. Hier is seekos nie net iets wat op 'n restaurant se spyskaart staan nie. Dit is deel van die karakter van die dorp. Hoekom is hy op my lys? Vir daardie regte vissersdorp gevoel en die ruwe Atlantiese kus. Nommer 2 het ons vir Langebaan. As die ander dorpies rustig is, is Langebaan en die Weskus se avontuurlustige familielid. Die groot trekpleister is natuurlik die Langebaan Lagoon by die Weskus Nasionale Park feitlik langsaan. Die park is bekend vir sy voorlewe, wild, strande en veral veldblomme in die blomseisoen. En daardie blou water van die lagoon lyk op 'n mooi dag amper asof iemand die kleurversaging op die foto te hoog gestel het. Hoekom is hy op my lys? Want jy kry natuur, watersport, mooi uitsigte en genoeg om te doen vir die hele naweek. En dan op nommer 1 het ons vir Paternoster. Paternoster moet nommer 1 wees. Witgekalkte vissershuisies, blou detail, klein straatjies, vissersbote en die Atlantiese Oseaan wat net daar lê. Paternoster is een van die Weskus se tradisionele vissersdorpies en streng boustylriglyne het gehelp om baie van daardie kenmerkende voorkomste te bou. Net buite die dorp kry jy ook die Cape Columbine Natuurreservaat en Titi's Baai. En as jy in die lente

Dan kry jy boonop die Weskus se veldblomme. Hoekom is hy nou my nommer 1? Want as iemand vir my sê, wys my hoe lyk die Weskus, is Paternoster een van die eerste plekke wanneer ek hulle sal stuur. So daar is ons groot 5 Weskusdorpies. Nommer 5 is Darling, 4 Elandsbaai, nommer 3 Lambertsbaai, 2 Langebaan en nommer 1 is Paternoster. Ons luister nou na ons country groot 5 en rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

Dit was die country groot vyf in die ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie, natuurlik Luister FM, die beste stasie in die land. Dis so 9 minute voor 11, dis maandag 31 augustus 2026, ons het geluister daar na West met Black Coffee, Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, James Johnson en Apple. Country is for me, Kurt Darren met Guardian Angel en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore, Rikus Nel, het die vijf spel vir ons afgeskop daar so. Dit is nou so 9 minute voor 10, dis tyd voor 11 en dit is tyd vir jou kamfie recept en vanavond maak ons die 1 pot curry hoender min moeite, maar tonne smaak. Ek gaan hierdie receptie nou op my Facebookblad ook laat, Johan Kloete op Luister FM, gaan volg my gerus daar op die Facebookblad. Nou hierdie is die type kamkoos waarvan ek hou, 1 pot want is min skorrelgoed en is baie geer, alles gaan saam in die pot en terwyl sy die vuur sy werk doen kan jy rustig om die kamvuur kuier. So wat jy nodig het vir hierdie enetjie is vir hy maak kos vir so 4 tot 6 mense, soos so 6 tot 8 honderdeie of boukies, 2 eetlepels olie, 'n groot ei wat jy fyn gekap het en 2 knoffelhuisies natuurlik wat jy ook fyn gekap het. Curry poeier na smaak, 1 teelepel borrie, 2 aardappels wat jy in blokkies gesny, 2 wortels in skywe gesny, 'n rooi of 'n groen soetrusie wat jy gekap het, 'n geblikte gekapte tomaties, 1 blikkie klappermelk, 100 aftreksel blokkie, 'n eetlepel appelkooskonfyt, sout en peper na smaak en varskool, die ander of pietersie, as jy daarvan hou. So wat jy nou doen is, jy maak jou pot lekker warm oor medium kole, jy gooi die olie in en dan braai jy die hoenderstukke tot hulle mooi kleur gekry het. Dan haal jy hulle vir 'n oomblikkie uit. Jy braai nou die ei en die knoffel in dieselfde pot. Voeg die currypoeier in die borrie by en doen dit vir so 'n minuut deur. Dit is gewoonlik hier waar die mense by die bierkamp begin wonder wat jy aanvang. Gooi die tomaties, die klappermelk, die aftrekselblokkie en die appelkooskonfyt by en dan roer jy dit goed deur. Pak die hoender terug in die pot en voeg die aardappels, wortels en die soetrusie by. Sit die deksel op en laat het sag oor die kole prit vir ongeveer 40 tot 50 minute of dat jy die hoender gaar en groente sag is. Hou die hitte rustig, jy wil nie, jy wil jou pot moet prit, hy moet nie soos 'n ketel kookie. Proe laastens vir sout en peper, as die saus nog effens dun is, haal die deksel af en laat hom vir 'n paar minute indamp. En dan kan jy hom bedien saam met vars brood, wat nou waarskynlik die maklikste kampopsie is, maar rys, roosterkoeke of selfs 'n lekker stuk braaibrood werk uitstekend. En maak seker daar is iets om haar die laaste bietjie curry saus onder in die pot mee op te vee. Sny jou ei, wortel, soetrusie en aardappels reeds by die huis en pak dit in 'n houer. Dan is hierdie amper een gooi alles in die pot en kuier resep. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. Net hierna kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekie vir my deur op 082-33-33-67. Ek gaan die resepie nou op my Facebookblad laai. Johan Kloete op Luister FM.

gegroeid aan sekelbos en moepanie.

Dit is nou 1 minuut na 11 op jou lekker luisterstasie. Dit is die laaste uur van die laaste dag van Augustus 2026 en jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek bring bietjie vir jou jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekie vir my deur op 082-333-367. Net so Sandra Zeli gedoen het, sy sê, hallo Johan, speel vir ons Forever Young van Alphaville asseblief. Lekker aand. Baie dankie Sandra, baie en ek hoop jy en Shorty het ook 'n baie lekker aand.

0: Johan, ek moet vir jou net hierdie compliment gee en sê, jou muziek is uit die boonste gestoeld is. Yes, het is baie, baie mooi muziek. Ek geniet het so. Ek wil dit baie graag hierdie type muziek wat ek hier van jy het soms op Spotify luister of iets. Maar ek kan nooit, wat is hierdie genre wat hierdie onder val? Is dit soos all-time rock and roll of is het pop of wat noem een mens dit? As jy dalk vir my kan sê, sal ek het waardeer. Dankie Johan.
1: André, baie dankie vir jou boodskap daar. Ja, dit is nogal een moeilike een. Maar baie van die goeders is gouwe ouwes, maar nou moet jy ook onthou dat een gouwe ouwe vir my en jou en een gouwe ouwe vir my chips is nie altyd dieselfde liedjies nie. Baie van hulle is pop, baie van hulle gaan net onder Afrikaans en dan is daar ook baie van hulle wat onder country gaan. Ek is baie lief vir country muziek, daar is ook een paar van hulle wat onder pop rock deurkom. Maar wat jy kan doen met enige stroomdienste, vat een paar van die liedjies waarvan jy hou, wat jy op die naam kan noem, en sit hulle in daar, en dan laat jy die stroomdienst vir jou voorstelle maak van ander liedjies wat in daai selle klas val, wat jy ook sal van hou, en dan moet jy maar so bykie leer, baie keer dan stel jy liedjie voor, en dan moet jy vir die stroomdienst kan sê, nee, jy hou nie van die liedjie nie, of as daar een liedjie is wat jy wel van hou, dan moet jy ook vir hom sê, en so leer jy maar die stroomdienst om dan te kyk na wat er liedjies jy van hou, en dit is maar wat ek gedoen het, maar dit is nie een ding wat jy vanavond gaan recht kry nie, dit vat maar een bykie tyd, en dan moet jy ook hoop dat jy nooit iets met jou stroomdienst gebeur nie, moet van vooraf begin nie, want dit is ook nogal een baie hartseer saak, maar baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM, en dit is vir my baie lekker, om te hoor, jy geniet die muziek, en dat jy lekker saam met ons kuier. Karine Nel is ook ingeskakeld, sy sê, naand my vriend, kan jy asjeblief van Michelle, ek dink is Michelle Kroon, Strong Enough, speel asjeblief, sy het so pas haar chemo klaar gemaakt, nou jy is die sterkste vrou wat ek ken, lief jou my kind, dankie my vriend, veilige thuiskomst vir jou, baie dankie Karine en Michelle, ons is allemaal baie trots op jou, en ons hoop dat hierdie ding vir jou net goedheid gaan bring, en dat jy sommer gauw sal beter voel. Baie sterkte daar so vir jou ook. Ek bring graag vir julle, so sure, so strong enough.

Die klanke van Donna Winner op Luister FM met One Moment in Time. Dis 27 minute oor 11, maandag 31 Augustus 2026. Ons kyk na jou boodskappe en versoeke. En ons speellys is amper vol, maar stuur vir jou gou-gou daai boodskap of versoekie in nog. Ek het dan nog so 'n bietjie plek. Tannie Alta Pretoria sê, Johan, die program was meer lewend. Dankie speel piknik vir twee asseblief. Tannie Alta, baie dankie dat jy ook ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Ek bring graag vir jou piknik vir twee.

Dis die klanke van 2 op Luister FM met Piknik vir 2. Dis nou so 31 minute oor 11. Dis maandag 31ste Augustus 2026 en Eileen is ook ingeskakel. Sy sê, "Naand Johan, dankie vir jou jou tyd en mooi musiek en if my satin sheets to lie on satin pillows to cry on van Dolly Parton, speel asseblief veiliger huis toe." Van Eileen Fuller. Eileen, baie dankie vir jou boodskapie. Ek het hom definitief vir jou gelaai daarom. Nick is ook ingeskakel al die paar dae van Roland Park. Hy sê, "Naand Johan, jammer ek so stil en op die achtergrond, maar ek sê afgelope tyd so siek van die rheumatide artritis, dat ek skaars kan beweeg, hoop weldra op beterskap, was wel ingeskakel en luister graag na jou interessante onderwerp en goeie muziek. Indien Woman Woman van Engelberg Damperdien, miskien laat het my beter voel. Groete en mooi week voor en toe, Omniek, ek hoop jy voel sommer gauw beter en dat die ding jou nie onderkry nie. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is. Dan jy altyd beter is daar van Jeffrey's Baise Wereld sê, baie dankie Johan, baie lekker saam gekuier, veilige thuiskomst en geseene nagrus en week verder, tot ons mekaar weer raak hoor op die lughalwe. Mag ek asseblief vra vir Picking Up Pebbles van Gerry, sê groete vanuit Jeffrey's Baai, altyd. En jy altyd baie dankie vir jou boodskapie daar, ek het hom ook vir ons gelaai. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons gekuier en gepraat van mekaar weer raak hoor op die lughalwe. Woensdag aand is ek in vir Lisa Marie tussen 6 en 9, so skakel gerus in daarvoor. Ons gaan lekker saam kuier. Dan Irina daar van Dispatch en Hans Johan, speel asblief my Don't Close Your Eyes. Baie dankie. Ek gaan definitief so maak. Ek gaan hom vir ons luide aan My Chips sê. Dankie vir 'n awesome program. Veilig wees huiswaars. Baie dankie My Chips. En ek hoop jylle het ook 'n lieflike aand. So die tyd vir my geword om te groet. Ek het vir ons 'n hele lang speelhuis gelaai, so moet nie weggaan nie. Ons gaan nog lekker saam muziek luister. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie vir die boodskappe. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Dit is vir my altyd lekker om van ons luisteraars te hoor. So skakel weer gerus in woensdag aand tussen 6 en 9 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

sulla riva.